0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
5: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija i u naše i u vaše jutarnje druženje. Sve do 9 sati smo skupa u ovom danu, u ovom ponedjeljku koji nam načinje jednu sasvim posebnu sedmicu. Prva je činjenica da ćemo se mi 2. jula na svjetskom nogometnom prvenstvu okušati još jednom na onom dakle terenu koji je svjetskog nivoa, a koji smo izborili jeli već još bliže, da tako kažem, pobjedi i onim najboljim, najreprezentativnijim reprezentacijama koje su trenutno u svijetu, jeli, i koje se bore za titulu svjetskog prvaka na ovogodišnjem mundijalu, dakle u noći srijede na četvrtak, tačnije jeli, u četvrtak ujutro igramo meč sa Sjedinjenim Američkim Državama i naravno vaša federalna televizija je tu uz vas u direktnom prenosu i u svim onim emisijama koje mi radimo i prije i poslije prenosa, dakle spektakl od ponoći pa sve do direktnog prenosa BH Sjedinjenih Američke Države. Imat ćemo naravno i realiziranu našu emisiju Mundijal ja uz Lutriju BiH koja nam eto daje nekako pripremu, daje nam neku novu vizuru i viziju od riječi stručnjaka, komentatora, svih onih koji nam mogu donijeti jeli, priču i o zanimljivostima i o naravno onim važnim sportskim dešavanjima koje čine Mundijal zaista posebnim. Ono što smo evo i do sada sa našim zmajevima prešli jeste zaista ogromno slavlje i radost i možemo slobodno reći bez velikog pretjerivanja, pogotovo u situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina danas nalazi, u kojoj nam trebaju ovakvi momenti trijumfa, pobjede i na sportskom, ali i na svim drugim poljima, da je 24. juni 2026. godine ostao upisan kao povijesni datum koji su naši zmajevi jeli, zasluženom pobjedom protiv Katara 3-1 izborili prolaz u 16. finala svjetskog prvenstva među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Evo, sad nas u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro po našem vremenu čeka duel sa Amerikom i idemo dalje. Federalna televizija u svom cjelodnevnom programu nastavlja pratiti, dijeliti radost i ponos dakle koje imamo uz ovaj Barbarezov novi tim, dobar tim djece koja su generacije, nove generacije zmajeva koja se već sada upisala

zlatnim slovima. Oni su jedna, treća naime, najmlađa reprezentacija od svih 48 koje nastupaju na svjetskom prvenstvu. Prosjek godina je 25,9, za razliku od nekih drugih reprezentacija u kojima mladi igrači priliku dobiju na kapaljku. Naši momci igraju već velike pobjede, imaju dakle zaista to samopouzdanje, imaju to znanje, imaju tu energiju, želju da na tom svjetskom jednom odmjeravanju snaga pokažu najbolje od sebe. Evo, sjetite se, Alajbegović je 18 godina, Maliću 20, Bajraktaroviću i Mahmiću po 21, tu je Muharomović i Dedica 23. Ovi mladići su budućnost naše reprezentacije. Na nekoliko, već sad stručnjaci to kažu, kvalifikacionih ciklusa u narednih 15 godina, tako da evo, nadam se da je to, da će ova reprezentacija zaista donijeti samo dobre stvari i da ćemo eto moći, je li, da na nju računamo u nogometu. Ali kažem, kod nas u Bosni i Hercegovini nije to samo nogomet u pitanju, daleko više je razloga za ono što, da se osjećamo Bosanci ponosni i sretni što smo u Bosni i Hercegovini, tako da znači negdje i na ovom svjetskom prvenstvu kad odmjeravamo snage zaista držimo palčeve i navijamo i za našu reprezentaciju punim srcem i oni nam to i vraćaju. Tako da, naravno, utakmice i sve ono što se dešava na svjetskom prvenstvu pratimo mi i između utakmica, jeli, naših zmajeva, i tu uvijek imamo detalj više za vas, poštovani slušatelji, kako na radiju, tako na televiziji i na našem web portalu federalna.ba, za koji se već nadam da ste dobro uradili i koristi vas i nas, da nas možete slušati putem aplikacije, gledati, biti uz naš portal, jer zaista mnoge teme koje obrađujemo tu zasigurno prijene vašu pažnju i onda ste onako sa nama i sa našim programima tu uz, dakle, uz jedan klik, da tako kažem, i eto nas. Inače, evo, ono što sada trenutno pratimo, a da nije vezano za svjetsko nogometno prvenstvo, jeste ovaj pravi talas, toplotni talas koji su i meteorolozi našeg regiona i naše Bosne i Hercegovine najavili, a dolazi kao toplotni dio toplotnog talasa koji je u Evropi, koji već odnosi, nažalost, i ljudske živote, dakle ekstremne vrućine u Evropi, teško se i podnose zbog određenog kombinacije sadržaja vlage u zraku, zbog toga imamo još teže priliku da proživimo ove vrele dane. Juni će očito proteći u znaku jako visokih temperatura, negdje oko 2. jula nas čeka sada malo osvježenja, sada barem to meteorolozi najavljuju, a ono što su dakle i meteorolozi cijele Evrope najavili jeste da zaista moramo čuvati ljudske živote, jer više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva, tako se to sada bilježi, zabilježeno je širom Evrope od 21. juna pa evo sa trajanjem, jeli, u kontinuitetu na starom kontinentu ovoga talasa. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros rekao je da je više od 1300 smrtnih slučajeva zabilježeno od 21. juna povezano sa visokim temperaturama. Napomenuo je ujedno da je Evropa, kako se to sada zabilježilo, najbrže zagrijavajući kontinent na Evropi. Zagrijava se dvostruko više od globalnog prosjeka, tako da ćemo mi u Evropi, pa i na Balkanu naravno, vrlo, vrlo jasno vidjeti ovo globalno zagrijavanje. 150 miliona ljudi već živi pod ekstremnim vrućinama, a stotine ljudi su nažalost izgubile bitku sa ovim temperaturama, škole su zatvorene, infrastruktura je pod pritiskom, vozovi, željeznice, putni saobraćaj, brojni problemi u odvijanju svakodnevnog radnog života širom Europe. I naravno, Tedros je ovaj toplotni stres koji svako od nas doživljava tokom, jeli, ovakvih dana, posebno tih takozvanih tropskih noći, opisao kao tihu gubicu, napominjući da evropski domovi, radna mjesta i škole nisu dizajnirani da izdrže ovako visoke temperature, i rekao da je svijet

Svjetska zdravstvena organizacija počela jasnije da sarađuje sa državama članicama i partnerima na jačanju spremnosti, prevencije i odgovora zdravstvenih sistema na ove ekstremne vrućine, tako da evo možemo očekivati dakle, neke smjernice Svjetske zdravstvene organizacije upućene prema Evropi, koja se, evo kao što smo čuli, zagrijava više nego ostatak planete Zemlje. I evo sad se vraćamo na ovaj ponedjeljak, na ovaj 29.6. i naš Federalni hidrometeorološki zavod, u kojem kažu da danas maksimalne temperature idu do 40 stepeni. Dakle, to je temperatura zraka. Vi dobro znate da je u urbanim sredinama kad se ugrije beton, ta temperatura je znatno viša. Stoga danas zaista, ako možete, završite sve neke poslove u onom hladnijem dijelu dana, dakle ujutru je jutarnje temperature, idu od 16 do 25, dnevne od 33 do 40 stepeni. Danas ne posve stabilno vrijeme, dakle doći će usred ovih strašnih temperatura i do povećanja oblačnosti u toku poslijepodnevnog sata, pa mogući su i lokalni pljuskovi uz grmljavinu, pa i pojava grada. Eno, vidjeli smo u par nekih navrata prije da se usred ovih toplotnih valova javljaju tako iznenadna jaka nevremena sa gradom, što naravno također poziva na oprez. Inače, kada je u pitanju današnji dan, pa sve do 30.6. imamo narančasto meteo upozorenje. Kažem, to je ipak prilika da malo ozbiljnije razmislimo svim onim preventivnim mjerama zbog visokih temperatura zraka. Dakle, od 35 do 40 i to širom Bosne i Hercegovine. Ono što su preporuke pri ovome proglašenju meteo alarma jeste da budemo spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih razlika među ugroženim osobama, rizika među ugroženim osobama, ali bez obzira cijela populacija treba da bude na oprezu, a posebno ove rizične grupe, stariji, vrlo mladi, djeca, pogotovo, eto, tu su ona zlatna pravila, dakle, ne na otvorenom suncu boraviti od 10 do 17, piti dovoljno tekućine, biti u nekim zahlađenim prostorima, ali ne sa previše skinutom temperaturom, ma sve ono što znamo, naravno i u toku jutarnjeg programa ćemo još jednom ponoviti sve one mjere samozaštite i prevencije, želimo da nam ovo ljeto prija i zaista se trebamo potruditi za to. Evo, na talasima Radio Federacije mi predlažemo da ljetujete za nama, da se i ovog ponedjeljka lagano vozimo uz naš program i idemo prema 9 sati, zajedno zaokružujemo i ovaj početak ponedjeljka. Želit ću vam zaista dobru pripremu za ovaj žarki dan i što manje nekih tegoba vezanih za ovaj toplotni talas ili uopšte za neke svakodnevne probleme. Evo, ljeto je, vrijeme je da se malo i opustimo i uživamo, čekamo nastup naših reprezentativaca, čekamo još neke druge pobjede, pa nadam se da ćemo to sve i uspjeti zaokružiti. Na talasima Radio Federacije ovo naše malo jutarnje druženje ide uz društvo vaših dobrih starih tonske realizatorice Elme Musić i dežurne pričalice Ljiljana Sinić. Još jednom, dobro jutro, dobro došli i još bolje ostali sa nama.

0: federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

za građane prema kojima osobe sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starije osobe, trudnice i mala djeca trebaju izbjegavati boravak na otvorenom. Uz to preporučuje se smanjenje teških fizičkih napora, intenzivnog vježbanja na otvorenom, rada na otvorenom, dok se kvaliteta zraka ne poboljša. Za zdrave osobe nema posebnih ograničenja, a opet se savjetuje umjerenost pri daljim aktivnostima vani. Što se tiče samog Mostara i posljedice koje je ovaj strašni požar izazvao, jeste da je stožer civilne zaštite u kontinuiranom naporu da drži kontrolu nad situacijom, da prati situaciju i o svim promjenama izvijesti javnost. Za sada tu je glavno upozorenje da posebno one rizične grupe stanovništva budu zaista potpuno pripremne na ovako vanrednu situaciju. Inače, ekstremne vrućine u Europi odnijela su već 1300 života, to je saopštenje Svjetske zdravstvene organizacije koja je tokom ovog vikenda rekla da se Europa najbrže zagrijeva na planeti Zemlje. Tu ćemo izgleda primijetiti ogromne razlike, mi koji smo savremenici, i evo trenutno hiljade ljudi su izgubile život, stotine ljudi su teškim i ekstremnim uslovima u zemljama širom Europe, škole su zatvorene, infrastruktura je pod pritiskom klimatske promjene, globalno zagrijavanje i fenomen toplotnog talasa koji događa jednom u generaciji, zapravo je sada tu na djelu. Ono što smo dobili od strane Svjetske zdravstvene organizacije jeste da se tretira ovaj toplotni udar kao tihi ubica i zaista će, kažu, djelovati na zemlje članice i partnere na jačanju spremnosti, prevencije i odgovora zdravstvenog sistema na ekstremne vrućine. I sve dok, poštovani slušatelji, ovo slušate, sve ove informacije jesu neki apel, jedna informacija više, da zaista stavite u pogon i na snagu sve one preventivne mjere da ipak uspijemo da u ovom ljetu nađemo i osvježenje i spas i na neki način da sačuvamo i dobro zdravlje i dobro raspoloženje. Na tom fonu je i Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je naš jutarnji program, 6 sati 52 minute. Ekstremno smo dobro raspoloženi, idemo dalje sa dobrom muzikom, praćeni prema vijestima u 7, družimo se sve do 9, bit će još nekih priča koje neće biti ovako nekako alarmantne, nadam se, nego uvijek nositi neki predznak plus. Ostanite uz nas.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Tuzli počinje dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2.
0: Biće održani panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosnim snabdijevanja i strateškim partnerstvima. U nastavku prvog dana planiran je i ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu su plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas stiže 1. jula u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
0: Njena posjeta događa se nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali BH vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u pravosuđu i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Luksemburgu je učestvovao na komemorativnom skupu povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Ovo je prva zvanična komemoracija kod novoizgrađenog spomen obilježja u parku Toni Neumann, otkrivenog prošle godine. Prisutnima se obratila i predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
4: Taj spomenik i kada ne bude živi svjedoka ostaje da svjedoči počinjenom genocidu, zločincima, krvavim zločinima, i to je zaista nešto na čemu treba da odrastaju nove generacije, ne zbog prošlosti, nego radi oblikovanja budućnosti. Rezolucija usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poziva i na zapravo podučavanje mladih ljudi kroz kurikulume, nastavne planove i programe, i to se dešava ovdje u Luksemburgu.
5: 31 godina je prošla. Kako se mi, majke, borimo za istinu i tražimo pravdu? Istinu da pronađemo kosti naše djece, pravdu da zločinci izađu pred lice pravde. Evropa i svijet, koji ništa nisu naučili posle genocida, gledamo slike koje smo mi preživjeli i u Palestini, i u Ukrajini, i u mnogim mjestima.
3: U Kraljevu je održan skup Sve se vidi na Vidovdan, koji su organizirali studenti u blokadi. Protesti su počeli zahtjevom za pravdu za žrtve nesreće u Novom Sadu, ali su kasnije prelasili u pozive predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da odstupi da budu raspisani prijevremeni izbori. Docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Nemanja Karović i advokatica Jelena Pavlović.
6: Mi živimo u teškom vremenu, zato što oni koji nad nama vladaju mogu da zamisle Srbiju i bez Kosova, i bez Metohije, i bez pitke vode, i bez pravde, i bez ljudskosti, dobrote i bez slobode. Ali jedino ne bi mogli da zamisle Srbiju bez svoje vlasti. Ali takve tiranske ideje nisu za politiku, nego za zatvor.
7: Studenti nam skoro dve godine drže lekciju iz Ustava braniteljstva. Oni brane dostojanstvo ovog naroda, pokazujući da se na budućnost ne čeka, već da se za nju grčevito bori.
1: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom morezu, izjavio je nedavno američki zvaničnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada.
0: Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno

0: ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba.
1: Predsjednik Libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Heberi oštro je odbacio predloženi trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, poručivši da on u sadašnjem obliku neće proći.
0: Ovo je sporazum diktata, a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručio je Heberi. Predloženi okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između Libana i Izraela. Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima stavljenim pred Bejrut. Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.
1: Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su ranije ove sedmice pogodila Venecuelu porasto je na 1430, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
0: Prema njegovim riječima još 3200 ljudi je povrijeđeno, dok je 3100 osoba ostalo bez doma. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima nakon što su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili sjever zemlje u razmaku od 40 sekundi. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da Rusija ima probleme u ratu protiv Ukrajine, ali je poručio da će država dugoročno omogućiti svoju sigurnost i zaštitu granica. Govoreći na kongresu vladajuće stranke Ujedinjena Rusija u Moskvi, Putin je rekao da je rusko rukovodstvo svjesno izazova.
1: Kultura. Danas počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi u Sarajevu.
0: Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine, kada je lokacija budućeg muzeja očišćena i ograđena. U istom mjesecu delegacija Evropske unije i UNESCO-a potpisali su ugovor o finansiranju izgradnje objekta muzeja. Kolekcija Ars Evi nastala je 1992. kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije, koja je osigurala 4,1 milion eura bespovratnih sredstava.
2: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva, koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala.
2: Putevi.
3: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, veoma toplo, ali ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnoj i centralnoj Bosni, te na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Zbog izrazito visokih temperatura na snazi je narančasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevno od 33 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, tokom dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevno oko 35 stepeni.

0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila pripreme za meč sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16. finala mundijala. Reprezentacija Kanade prva je izborila osminu finala ove smotre. Iza nas je trka Formule 1 za veliku nagradu Austrije, miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, a pred nama prvi mečevi teniskog Wimbledona. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon odmora trenira u Salt Lake City-u gdje će ostati do polaska za San Francisco na meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Po lokalnom vremenu ta utakmica je na rasporedu 1. jula u 17 sati, po srednjeevropskom 2. jula 2 sata iza ponoći. Amerikanci su bili pobjednici takmičenja u grupi D, mi smo mjesto među 32 reprezentacije u eliminacijama obezbijedili kao treće plasirani u grupi B. A eliminacije su počele prvim ogledom 16. finala. Južna Afrika, Kanada 0:1, pobjednik je odlučen u sudijskoj nadoknadi. Od 19 sati igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj od 21 sat. Za 30. ovog mjeseca zakazani su ogledi Nizozemska, Maroko, Obala Slonovače, Norveška i Francuska, Švedska. 1. jula se sastaju Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo i Belgija, Senegal. 2. jula Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina i Španija, Austrija. 3. Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir i Australija, Egipat. 4. jula Argentina, Zelenorski otoci i Kolumbija, Gana.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Danas počinju takmičenja na teniskom Wimbledonu. Prvi nositelj, Italijan Jannik Sinner, će na centralnom terenu od 14 sati i 30 minuta igrati protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića. Prva nositeljica, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, nakon njega sa Srbijankom Teodorom Kostović. Na mrežu će još Kanađanin Felix Auger-Aliassime, Srbijanac Novak Đoković, Rus Daniel Medvedev, Amerikanka Jessica Pegula, Ruskinja Mira Andrejeva, između ostalih. Damir Džumhur će u prvom kolu igrati protiv Britanca Artura Ferija. Iza nas je miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u Parizu. Skok sa motkom za muškarce pripao Šveđaninu Armandu Duplantisu, koji je za uspomenu oborio rekord mitinga, preskočio 6 metara i 13 centimetara. Trka atletičarki na 800 metara pripala Audrey Vero. Švicarka je istrčala najbolje vrijeme u svijetu ove sezone, postavila novi rekord Dijamantne lige i mitinga u Parizu. Minut 53 sekunde 80 stotinki. Rekord Dijamantne lige i mitinga postavili su i Busan Colen Kebinashibi iz Botswane i Mary Lady Paulino iz Dominikanske republike na 400 metara. 43 sekunde 54 stotinke. I Formula 1 za kraj, veliku nagradu Austrije osvojio Britanac George Russell za volanom Mercedesa. Na podiju, pored staze u Spielbergu, bili još Red Bullov Nizozemac Max Verstappen i Italijan Kimi Antonelli u drugom Mercedesu. Poredak pilota predvodi Italijan Kimi Antonelli, poredak konstruktora tim Mercedesa. 3. jula na programu je Grand Prix Velike Britanije. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Voljeti. Ja volim to ime.
1: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da li znaš da te volim.
2: Upravo tako, na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje druženje onako nekako u dobrom ritmu i dobrom raspoloženju. Nadam se da ćemo se lijepo uvesti u ovaj ponedjeljak i novu radnu sedmicu u kojoj nas čeka dosta uzbuđenja, morate priznati. Prije svega moramo adekvatno odgovoriti na sve ono što nam donosi ovakva jedna klimatska jaka promjena, pa smo i mi negdje ovdje u Bosni i Hercegovini svrstani u najtoplije krajeve Europe i Balkana. Naravno, ovaj toplotni val koji nažalost nosi ljudske živote traži jedan adekvatan i dobar odgovor od nas i nadam se da ćete uspjeti u svemu tome i snaći se na najbolji mogući način. Zatim nas čeka ulazak u mjesec juli koji je onako tradicionalno i najtopliji, pa kažu i onaj pravi ljetni mjesec kada ćemo vjerovatno i neka lijepa i zanimljiva ljetovanja imati i napraviti neke nove i lijepe uspomene na ljeto 2026. A zatim nas eto u baš prvih nekoliko sati mjeseca jula očekuje jedna važna dramatična utakmica na svjetskom prvenstvu. Pitala sam se često zašto i mi koji tradicionalno ne pratimo sport, pogotovo evo, neki dio neke generacije srednjih godina, ženske generacije srednjih godina, sada smo onako baš vezane za ove momke, za ovu djecu, mogu slobodno reći. Zato što smo eto, u Bosni i Hercegovini nekako željni dobrih, uspješnih priča. I nadam se da će naši momci, da će naša djeca, da će naša reprezentacija pokazati najbolje od sebe i dokazati da mi Bosanci i Hercegovci imamo aduta, imamo dugu i dobru sportsku tradiciju i evo izabranici Sergeja Barbareza će izgleda, jeli, kažu, započeti uspješno jedan ciklus, kažu da se na njih može računati i narednih 15 godina. Pa eto, kažem, nadam se i očekujem da će nas obradovati ovoj utakmici sa Amerikom i da će proći dalje, a iako ne bude tako, u svakom slučaju lopta je okrugla i porazi su dio sportskog života, stoga evo, momci, pokažite najbolje što znate, a mi ćemo da držimo palčeve i stisnute i da se molimo i šaljemo dobru i pozitivnu energiju. A kad kažem, potrebne su nam pozitivne priče, evo jedne koja nam dolazi i iz Gradačca, odakle, zahvaljujući organizaciji Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije i sajma šljive, uvijek imamo dobre i pozitivne priče. Oni su ove godine promijenili i termin, ali i format 53. po redu sajma šljive u Gradačcu i novi termin je, dakle, od 13. do 15. 8. dakle, avgusta 2026. godine, naravno mjesto događaja i dalje Gradačac i riječ je o jednom od brendova ovog kraja. Na preskonferenciji koja je rezimirala aktivnosti u pripremama 53. sajma šljive je rečeno da ovogodišnja sajamska manifestacija traje 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, a bit će veliki broj i podsajamskih i zabavnih sadržaja kao što smo to i navikli. Zbog klimatskih promjena šljiva ranije dozrijeva, pa sredinom augusta u Gradačac dolazi veći broj dakle i turista i dijaspore, ali Bosanaca i Hercegovaca koji žive vani i koji žele da održe vezu sa domovinom i upravo kroz održavanje sajma i prisustvom na sajmu mogu to da urade ove godine, kažem, nešto malo ranije. Kažu da će vjerovatno ovaj sajam šljive biti sa 150 izlagača jedan od bogatijih, dolaze nam naravno iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Prijave su još u toku i to eto, trebaju da znaju svi oni koji tradicionalno nastupaju na ovom sajmu, da se malo promijenio termin i da je znači sada od 13. do 15. 8. Svi proizvođači, prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu, prehrambenu proizvodnju, dakle, mogu se prijaviti. Sve se radi i uz stručno-naučna savjetovanja u saradnji sa poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Tu su brojni okrugli stolovi,

edukativne radionice, a naravno sve sa ciljem, onaj cilj koji je Sajam šljive imao i od samog svog starta, a evo da kažemo 53. međunarodna manifestacija, a sve sa ciljem, kažem, da se zaštiti šljiva koju pokušavaju mapirati i predstaviti široj javnosti u jednom projektu koji je uvezao i proizvođači i prerađivači, ugostitelji, turističke organizacije, a zove se Put šljive. To je ideja koja kreće sa ovog sajma i radit će se na realizaciji ovog projekta, tako da ćemo evo dobiti još jednu, da kažem, još jedan brend u okviru sajma šljive kao tradicionalne manifestacije. Naravno, ova i ovogodišnja manifestacija pruža sjajnu platformu za promociju proizvodnih potencijala, novih poslovnih kontakata, unapređenja regionalne ekonomske saradnje, jer je to prilika za promociju domaćih proizvođača, domaćih izlagača, proširivanje naučnih dostignuća, promociju domaće poljoprivrede. Resorno ministarstvo je dakle tu i dalo poticaj za sve one koji se u ovoj situaciji u Bosni i Hercegovini bave proizvodnjom, uzgojem šljive kao jednog od vrsta voća, jednog brenda cijelog jednog kraja, a Gradačac to zaista i jeste. Dakle, Gradačac će biti centar dobrih, pozitivnih priča uz sajam šljive koji se ove godine održava 13. do 15. augusta.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža,

0: grupne faze još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: U Bosni i Hercegovini, ali i regiji, očekuje se vrhunac toplotnog vala, te su u većini područja na snazi narandžasto i crveno upozorenje. Ljekari upozoravaju stanovnike na zaštitu i prilagođeno kretanje tokom dana. Meteorolog Nedim Sladić poručuje da probleme tokom aktuelnog toplotnog vala nije samo vrućina, te najavljuje promjenu vremena naredne sedmice.
1: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima bilježili i znatuže toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti. U ljetu će obilježiti toplotni valovi.
0: U Tuzli počinje dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicijski ciklus Energetski zaokret 2. Biće održani panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima. U nastavku prvog dana planiran je i ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu su plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu. Centralni program manifestacije 516. dani Ajvatovice održan je nakon prolaska učesnika kroz Ajvaz Dedinu stijenu i učenja dove.
2: Što sam na dovište, što hoću da dođem, što to volim i...
3: Što sam da uputim dovu za zdravlje, za nafaku, za beričet, za svako dobro, da dadne svim vjernicima i cijeloj Bosni i Hercegovini.
4: Da nam narod bude bolji, da budemo jedinstveni, da što manje rata bude, da što manje bude mržnje i netrpeljivosti između naroda, da se ujedinimo.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom Reuzu, izjavio je u nedjelju američki zvaničnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački sto uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri oštro je odbacio predloženi trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Država, poručivši da on u sadašnjem obliku neće proći. Ovo je sporazum diktata, a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručio je Berri. Predloženi okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između Libana i Izraela. Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima stavljenim pred Bejrut. Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, veoma toplo, ali ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije u Krajini, jugozapadnoj i centralnoj Bosni, te na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Zbog izrazito visokih temperatura, na snazi je narandžasti meteo alarm. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevno od 33 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, tokom dana umjereno povećanje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura

0: Temperatura oko 18, a najviša dnevno oko 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Dubravka Piplica.
2: Ustaj, ustaj, zlato moje.
3: Šta je ovo?
4: Ustajte!
5: Pusti me da spavam.
4: Ne spavaj, ustaj.
0: Dobro jutro, Federacijo.
6: Probudi me.
4: Ustaj, beže. Pali radio.
6: Pusti rastanjam, sanjam, sanjam.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: I dok slušate jutarnji program,
4: meni mlijeko.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Sport na Radio Federacije. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila pripreme za meč sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16. finala mundijala. Reprezentacija Kanade prva je izborila osminu finala ove smotre. Iza nas je trka Formule 1 za veliku nagradu Austrije, miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, a pred nama prvi mečevi teniskog Wimbledona. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon odmora trenira u Salt Lake City-u, gdje će ostati do polaska za San Francisco na meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Po lokalnom vremenu ta utakmica je na rasporedu 1. jula u 17 sati, po srednjeevropskom 2. jula 2 sata iza ponoći. Amerikanci su bili pobjednici takmičenja u grupi D, mi smo mjesto među 32 reprezentacije u eliminacijama obezbijedili kao treće plasirani u grupi B. A eliminacije su počele prvim ogledom 16. finala. Južna Afrika, Kanada 0:1, pobjednik je odlučen u sudijskoj nadoknadi. Od 19 sati igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj od 21 sat. Za 30. ovog mjeseca zakazani su ogledi Nizozemska, Maroko, Obala Slonovače, Norveška i Francuska, Švedska. 1. jula se sastaju Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo i Belgija, Senegal. 2. jula Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina i Španija, Austrija. 3. Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir i Australija, Egipat. 4. jula Argentina, Zelenorski otoci i Kolumbija, Gana.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Danas počinju takmičenja na teniskom Wimbledonu. Prvi nositelj, Italijan Jannik Sinner, će na centralnom terenu od 14:30 igrati protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića. Prva nositeljica, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, nakon njega sa Srbijankom Teodorom Kostović. Na mrežu će još Kanađanin Felix Ožealijasim, Srbijanac Novak Đoković, Rus Daniel Medvedev, Amerikanka Jessica Pegula, Ruskinja Mira Andrejeva, između ostalih. Damir Džumhur će u prvom kolu igrati protiv Britanca Artura Ferija. Iza nas je miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u Parizu. Skok sa motkom za muškarce pripao Šveđaninu Armandu Duplantisu, koji je za uspomenu oborio rekord mitinga, preskočio 6 metara i 13 centimetara. Trka atletičarki na 800 metara pripala Odri Vero. Švicarka je istrčala najbolje vrijeme u svijetu ove sezone, postavila novi rekord Dijamantne lige i mitinga u Parizu, minut 53 sekunde 80 stotinki. Rekord Dijamantne lige i mitinga postavili su i Busan Colen Kebna Shibi iz Botswane i Mary Lady Paulino iz Dominikanske Republike.

Republike na 400 metara, 43 sekunde 54 stotinke. I Formula 1 za kraj, veliku nagradu Austrije osvojio Britanac George Russell za volanom Mercedesa. Na podiju, pored staze u Spielbergu, bili još Red Bullov nizozemac Max Verstappen i Italijan Kimi Antonelli u drugom.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: ponoviti one glavne zlatne savjete koje i sebi i onima koji su oko nas moramo, dakle, da ih radimo, da preduzmemo sve one preventivne mjere koje nam znače zaštitu u ovakvim ekstremnim vremenima, zbog kojeg je i u Bosni i Hercegovini danas narančasti meteo alarm. Više detalja i od stručnih savjeta doktorica Elma Guduzović.
1: Visoke temperature vazduha ovih ljetnih dana mogu da veoma nepovoljno utiču na zdravlje i kod potpuno zdravih osoba. Utjecaju visokih temperatura najviše su izložene osjetljive skupine kao što su mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, starije osobe kao i ljudi koji rade na otvorenom, posebno ako su nezaštićeni od sunca. Bilo da ste na moru, na vrućem asfaltu ili u zatvorenoj vrućoj prostoriji poput tvorničkog pogona, potrebno je poznavati pravila samopomoći te prve pomoći u nesrećnom do dolaska hitne medicinske službe. Podsjećam, broj na koji možete nazvati hitnu medicinsku službu jeste 124. Glavni neprijatelj našeg organizma ljeti jesu sunčanca i toplotni udar koji su tokom posljednjih godina znatno u porastu upravo zbog klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja. Naime, što se tiče sunčance, duže izlaganje glave suncu dovodi do sunčance, naročito kada je taj potiljačni dio glave direktno izložen visokoj temperaturi i pod utjecajem sunčeve toplote. Naime, naše tijelo se hladi radom kardiovaskularnog sistema i znoji. Ako nesmotreno izlažemo glavu utjecaju sunca, temperatura u glavi će se znatno povećati, a tijelo nastoji potom da rashladi mozak tako što više hladne krvi upućuje u glavu, čime dolazi do širenja krvnih sudova mozga i do naglog povećanja njegove zapreme. To se utiče na pojavu simptoma koji su onako jako slični potresu mozga i nisu ni malo bez opasni. Ozbiljni slučaj sunčance mogu čak završiti nesvjestom, pa čak i komatoznim stanjem. Za rashlad sunčance, toplotni udar je vrlo sličan, s tim razlikom što ne mora nastati uopšte kao posljedica direktnog izlaganja sunca. Obično se javlja kad je povećana vlažnost vazduha u vrijeme ovih ljetnih parina, jer je u takvim uslovima otežano znojenje i prirodno hlađenje organizma. Toplotni udar se može desiti radnicima u pekari, radnicima koji radi u industriji kraj visokih peći, kamperu koji spava u loše opremljenom šatoru, mornaru pored pregrijanog brodskog motora, te pregrijanom autu, javnom prevozu, pa čak i stanu. Ono što se razlikuje, rečemo klasični i naporom izazvani toplotni udar. Rečemo klasični toplotni udar može razvijati tokom 2 do 3 dana, rečemo obično kod starijih, slabo pokretnih osoba koji nemaju klima uređaja, a pristup tečnosti ograničen. Pa eto, apel neki u ovim ljetnim danima, obratite pažnju ukoliko imate starije komšije, znači, ili roditelje, da češće obilazite i pomognete da osigurate dovoljni unos tečnosti i provjetravanje prostorije. Dok naporom izazvani toplotni udar, on se razvija naglo kod zdravih aktivnih ljudi, na primjer sportaša, vojnika ili, kao što sam već rekla, tvorničkih radnika koji su izloženi tim visokim temperaturama. Simptomatologija i konsumčanci i toplotnog udara ista, znači to je jaka glavobolja, suha koža, povećana tjelesna temperatura, vrtoglavica, nemir, pospanost, povraćanje, javlja se zujanje u ušima, dolazi do poremećaja vida, gubitka svijesti, pa čak kažem do komatoznog stanja. U slučaju toplotnog udara, kao i kod sunčancije, mora se intervencati i odmah početi sa rashlađivanjem. Osobu smjestiti u hladovinu ili u rashlađenu zatamljenu prostoriju, raskomotiti je, i ono što je jako važno jeste da ide postepeno rashlađivanje stavljanjem hladnih obluga na potiljak na glavu sve dok se temperatura ne vrati u normalu. Za vrijeme toplotnog udara, obzirom da nam tijelo gubi sposobnost termoregulacije, te se tako može pregrijati ili u nekim slučajima čak rashladiti. Pa jako važno u slučaju toplotnog udara stalno mjeriti temperaturu i naravno shodno tome unesrećeno hladiti ili utopljavati. Raditi je na nadoknadi izgubljene tečnosti minerala, tako što ćemo davati hladne napitke, ali opet naglašavam, izbjegavati pića koji utiču na krvotok, posebno kafu i alkohol. Pokušati, znači kažem, evo riješite ovim na nekim načinima koje smo naveli, međutim, ukoliko temperatura ne pada i pored rashlađivanja likova, ukoliko osoba i dalje pospana, slabo komunicira sa vama ili je bez svijesti, uporno povraća i sve je slabije, tada se radi o veoma teškom obliku sunčancije, pa je potreban pregled ljekara koji će utvrditi da li se radi samo o sunčance ili se potkrao i početak neke druge bolesti, kao što su, na primjer, infekcije ljetnim virusima i bakterijama. Da bi se ovo spriječili, ono što je jako

važno i naglašavamo uvijek jeste da se izbjegavanje predugo boravak na direktnom zračenju sunca, pogotovo u periodu od 10 do 17 sati i za vrijeme najvećih vrućina boraviti u hladovini ili klimatizovanoj prostoriji. Prostorije kojima se boravi da se redovno provjetravaju, da stoju rani jutarnji sat ili kasnije poslijepodnevni, a također moram naglasiti, a ukoliko se koristi rashladni uređaj, vodite računa da temperaturna rashladka ne bude veća od 5 do 7 stepeni u odnosu na spoljašnju temperaturu. I ovo važi i za klimatizaciju automobila i radnog prostora i stanova. Adekvatno zaštititi glavu, nositi kačkete ili šešire sa širokim obodom, odjeća da bude od prirodnih tkanina, svijetli boja, prozračna, ishrana uravnotežena, lagana, bogata vitaminima, mineralima. Ukoliko se gubi više tečnosti putem zona, također uz dovoljnu količinu tečnosti, što je najmanje 2 litra dnevno, uzmati mineralnu negaziranu vodu kojom ćemo nadoknađivati osnovne minerale potrebne za naše elektrolite, potrebne za naše normalno funkcionisanje i tečnost donositi polako, malim količinama često, pri čemu izbjegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića koja će samo pojačati dehidraciju.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi se lijepo i ugodno, nadam se u dobrom raspoloženju, vozimo valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ste vi, dragi vozači, poslušali sve one apele iz Bihamka, a i mi smo djelomično apelirali na vas i na vašu koncentraciju i na to da vozite maksimalno, maksimalno oprezno i čuvate svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. A s obzirom da je ovako visoka temperatura, da smo u sredini nekog toplotnog vala, preporučljivo je da krenete na put u ranim jutarnjim satima ili kasno navečer. Iz Bihamka izvještavaju da na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina u ovom trenutku je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska iz zemalja Evropske unije, to je onaj čuveni sistem, moguća su i duža zadržavanja pri prelasku bosansko-hercegovačke granice, pa tako da sve to možete uračunati u neki svoj plan putovanja. Inače, danas nas čeka izuzetno visoka temperatura koja će prelaziti 40 stepeni, izbog koje je i u dijelu Bosne i Hercegovine, ali i u regionu, dakle, oglašen narančasti meteo alarm. Jutro je počelo sa 17 stepeni koliko je zabilježeno na Bjelašnici, pa sve do 29 koliko je jutro su 8 sati bilo u Mostaru. Sokolac i Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Drvar 21, Bugojno, Livno i Sarajevo 22, Sanski most i Zvornik 23, Banja Luka, Doboj, Jajce, Prijedor 24, Tuzla 25, Bihać, Zenica 26, Bijeljina 27, Gradačac, Trebinje 28 i kažem najtopliji Mostar 29, temperature idu između 33 i 40, a u toku dana očekuje nas i jači razvoj oblačnosti, što može usloviti i lokalne grmljavine i lokalne

lokalne pljuskove uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u Ukrajini, jugozapadnim centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera i naravno ovo narančasto meto upozorenje za sve nas znači jedan alarm više da se pripremimo za ovako visoke temperature, za mogućnost grmljavinskog nevremena i za jako UV zračenje i poštujemo sve one savjete koje dobijemo od stručnih nadležnih organa. I naravno, ostanemo uz program Federalne radio televizije. Dosta zanimljivih sadržaja, zasigurno će plijeniti vašu pažnju, a ugodan i lijep ovaj pravi žarki ljetni dan. Želim vam mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja koja je realizirala jutrošnje druženje na valovima Federalnog radija, Elma Musić, tonska realizatorica i urednice i voditeljice emisije, a vaša dežurna jutarnja pričalica Ljeljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Spasilačke ekipe nastavile su potragu za preživjelima nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venezuelu, dok je broj poginulih narastao na približno 1500. Najteže je pogođena savezna država La Guaira, gdje su deseci zgrada pretvoreni u gomile pijeska i ruševina. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez izjavila je da se spasilačke operacije nastavljaju, navodeći da su u nedjelju iz ruševina izvučene žive osobe. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom Oreuzu.

0: izjavio je u nedjelju američki zvaničnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul izjavio je danas da će tokom sastanka u Washingtonu ove sedmice s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Prema njegovim riječima, razgovori će biti usmjereni na postizanje novog dogovora unutar alijanse i osiguravanje dugoročne i stabilne podrške Ukrajini uoči samita NATO-a sljedeće sedmice u Ankari.
1: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva, koja je okončana rezultatom 0-1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil Japan, Njemačka Paragvaj i Nizozemska Maroko.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
9: Ja sam Majda Hasanbegović, dobrodošli u Nedjeljom u 10.
10: Keri Malaj Begović dovodi Bosnu i Hercegovinu.

0: toga što je fudbal, nogomet, kako hoćete, sport kojeg prate velike mase ljudi i bez obzira što, evo, ako ću izdvojiti neke prijenose, onda onaj prijenos na federalnoj televiziji kada se naša rukometna reprezentacija prvi put plasirala na svjetsko prvenstvo u Kataru prije više od 10 godina, kad niko nije očekivao da ćemo savladati Island, veliki i moćni Island, to je jedna od ono nekih prenosa koje izdvajam. Ali kažem još jednom, utakmice nogometne reprezentacije i ove slike koje smo svi doživjeli nakon pobjede protiv Katara i saobraćajnog kolapsa u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini su dokaz da se nogomet prati neizmjerno puno, da ga gledaju čak i oni koji možda i ne razumiju pravila. Iz tog razloga, naravno, mislim da su ove utakmice nogometne reprezentacije, pogotovo na najvećoj nogometnoj smotri, velika nagrada. Postoji još samo jedna stvar koja bi bila možda još bolja, a to je da sam na licu mjesta u Americi, pa još bolje rekao bi dočara to sve što se dešava.
1: Ranije su sportski komentatori na neki način bili zvijezde, njihove ocjene i procjene nisu nikad dovođene u pitanje. Međutim, u ovo vrijeme multitaskinga, ove ekspanzije umjetne inteligencije, ljudi su vrlo rigorozni, traže hiperkorektnost, sve manje praštaju greške. A zapravo svaki komentator je taj koji ostavlja svoj pečat, odnosno daje svoj lični izraz. Pomuti, na primjer, slavu Mirka Kamenjaševića, čuvenog komentatora iz bivše nam države, nije nitko mogao, iako je bio pod čestim suspenzijama jer je izgovarao sve što je mislio s puno emocija i temperamenta, i naravno da su njegovi lapsusi postali slavni. Može se to sad desiti?
0: Ma druga su vremena skroz. Mislim, jednostavno se to vrijeme Mirka Kamenjaševića, Nikole Bilića i mojih ostalih starijih kolega, mojih uzora, rekao bih tako, jednostavno se ne može porediti. Ja znam upravo to što ste rekli, toliko podataka, toliko podataka koji nisu provjereni, a s druge strane, kažem, druga su vremena, ja jednostavno ne želim previše da opterećujem ljude sa podacima koje mnogi od onih koji slušaju taj prenos već znaju. Svjestan sam da su podaci koje mi izgovaramo vrlo brzo provjerljivi i može se desiti, naravno, puno grešaka, ali jednostavno želim da prenesem ljudima svoju neku emociju onog što se dešava na terenu. A to gdje je rođena majka od pojedinog igrača ili jesu li njegovi roditelji Egipćani ili Katarani, mislim, to su neki podaci i trivije koji se mogu, ali i ne moraju saopštiti u pripremi nekog prijenosa. Ja imam i te podatke, ali je sad pitanje trenutka da li ćete vi to reći, iskoristiti taj podatak ili ne.
1: Držati koncentraciju 90 ili više minuta pred velikim auditorijem u prijenosu uživo nije jednostavno. U takvim uvjetima treba brzo misliti i, vjerujem, biti spreman za razno razne situacije i scenarije. Da li razmišljaš o tome tokom prijenosa?
0: Razmišljam, puno je tih situacija koje su se desile. Evo, ispričat ću jedan detalj iz Pariza. Igrali smo utakmicu, tad sam još na federalnom radiju bio i prenosio utakmicu između Francuske i Bosne i Hercegovine. Utakmica u kojoj smo mi trebali pobjedu da se direktno plasiramo i završilo je 1-1 pred kraj onim golom iz 11 terca. I bio je dogovor pred početak utakmice, rekli su mi moje kolege, ukoliko se plasiram, pošto je veliki broj naših navijača i svih, i sad za ovaj uži krug ljudi, kaže, ono, ako bude sve kako treba, kod Harisa Džinovića idemo proslaviti ovo. Mi na polovremenu vodimo se 1-0 i ja već dok počinjem to drugo polovrijeme razmišljam o tom epilogu, razmišljam o tome šta će se desiti na kraju utakmice. Pa evo, na kraju krajeva i ova utakmica protiv Katara, kada smo se plasirali u nokaut fazu ovog svjetskog prvenstva. Ja sam u glavi već imao odjavu tog prijenosa, i pozitivnu i negativnu. Jednostavno, evo, ovo što sam govorio. Na neki način čovjek mora razmišljati o tome kako će početi, kako će završiti, jer to su iz mog nekog iskustva, ja bar tako volim da imam
1: upečatljive. Odjave su najbitnije,
0: tako
1: zapravo.
0: Tako je, i volim da su upečatljive.
1: A da li si analizirao ove svoje prijenose, ove posljednje?
0: Nisam. Ja nisam čovjek koji voli sebe ni vidjeti ponovo na ekranu i čuti, nemam taj poriv.
1: Tokom prijenosa navijači se svađaju sa sudijom, igračima, ali i sa komentatorom. Da li je najteže raditi prijenos nogometne utakmice, jer ipak o nogometu svi sve znaju?
0: Sad smo malo komentirali ovdje u studijsko-režijskim prostorima. Ovo svjetsko prvenstvo je specifično

0: malo me frustrira realizacija prijenosa, ide u nekom smjeru koji se mene ne sviđa. Možda sam ja staromodan, možda sam ja navikao na neke drugačije prenose, ali ovo sad već po meni nije nogomet. Mi sad imamo 4/4, nemamo 2 poluvremena, jer imamo ove pauze koje su obavezne od 3 minute i praktično su sveli to i organizatori i FIFA. Ja razumijem sve, razumijem da je jako mnogo novca, da se u te 3 minute zavrti puno marketinga i to jednostavno, a sve pod krinkom da zdravlja igrača. Razumijem kad su uslovi takvi da treba, ali razgovarao sam sa svojim kolegama, recimo kad smo igrali, čini mi se, drugu utakmicu u Los Angelesu. Dakle, apsolutno nije bilo nikakve potrebe da se prekine utakmica. Stadion je bio zatvoren, klimatiziran, 22 stepena. Dakle, ok, razumijem kad ima potrebe, ali isto tako ne razumijem da to mora biti obavezno. I ne samo to, nego prikazivanje publike dok traje akcija, dok čujem u slušalicama da se nešto ozbiljno dešava na terenu, i sve te stvari me malo frustriraju, ne znam gdje će otići ova direktni prijenos i utakmica.
1: Koji je sport najteže za komentirati?
0: Pa, nažalost, mi...
1: Ili sve ovisi od situacije do situacije?
0: Mi na federalnoj televiziji i drago mi je da naši gledatelji ponovo mogu vidjeti najveće sportske događaje. Imali smo jednu rupu u kojoj smo ostali bez prijenosa dugo godina, još od Lige prvaka. Tako da nismo imali mnogo... Zavisi. Mi smo imali prije nekoliko godina dok je Lana Pudar nastupala, pa smo nekoliko svjetskih evropskih prvenstava plivanju prenosili. Svaki direktan prijenos pojedinog sporta je izazov za sebe i neuporediv je, kako sporta, tako i, evo, prisjećali smo se malo i prijenosa na televiziji i radiju, recimo to su potpuno dva različita prijenosa, dvije različite pripreme. U televizijskom prijenosu ne morate objašnjavati ljudima da je lopta na desnoj strani kad oni to vide. Na radiju bukvalno morate sve objasniti, ali mislim da se sad, analizirajući, pošto imam iskustvo i na jednom i na drugom mediju, ljudi koji rade na radiju pa pređu na televiziju, kao što je to bilo u mom slučaju, se puno lakše prilagode promjenama nego u obrnutom smjeru.
1: Vratimo se našim zmajevima koji su unijeli radost u srca Bosanaca i Hercegovaca, ma gdje bili. Tokom sportske novinarske karijere pratio se generacije reprezentativaca. Svjedočimo o dolasku ipak nove generacije igrača koji su prve korake napravili u inostranstvu i koji donose jedan drugačiji mentalitet u igru našeg nacionalnog tima. Može li ova generacija postati temelj dugoročnog uspjeha naše reprezentacije?
0: Može, i apsolutno su to pokazali već sada, iako nije bilo, ajmo da tako kažem, planirano da to pokažu sada, jer selektor Barbarez je prilikom dolaska rekao da stvara tim za evropsko prvenstvo koje je tek za 2 godine, i ono što su oni uradili u ovih nekoliko mjeseci, najprije kroz kvalifikacije, pa potom kroz 2 baraž susreta sa Velsom i Italijom, pokazuje da može. I neki dan sam samo onako letimično kad sam pogledao, to zaista jeste neki ogroman zalog za budućnost, jer kad vidite da Mali Alibegović ima 19, ne znam sad da ne nabrajam, Bajraktarevića, Mahmića, njih 5-6 i sve 21-22 maksimalno godine. Dakle, to su momci koje mi imamo za naredna, ne znam, 3-4 ciklusa kvalifikacija za svjetsko i evropsko prvenstvo, tako da apsolutno imamo zalog, bez obzira što se u nekim trenucima pribojavamo da će taj bazen naših igrača iz inostranstva presušiti. Mislim da direktor reprezentacije Emir Spahić, koji je bio na terenu i koji sada obavlja tu ulogu prikupljanja i traženja tih igrača, radi sjajan posao. Na kraju krajeva, ovaj stručni štab koji sada vodi reprezentaciju je praktično promijenio krvnu sliku ove reprezentacije. Došli su neki novi momci, mnogo debitanata, koji, kažem, evo još jednom, napravili su nešto što puno ranije nego što je planirano zacrtanim.
1: A koliko je zapravo izazovno klopiti igrača koji dolaze iz različitih nogometnih sistema i uz to su jako mladi?
0: Nemam iskustvo i vrlo je zahtjevno, i pogotovo ta uloga selektora se puno razlikuje od, recimo, uloge trenera u jednom klubu. Trener u klubu ima svaki dan tog igrača na treningu i zna ga u glavu. Međutim, s druge strane, kad se radi o reprezentaciji, selektor ima, ovo svjetsko prvenstvo su vanredne okolnosti, pa su na jednom mjestu mjesec dana, pa se bolje upoznaju. Ali kad su kvalifikacione utakmice u pitanju, oni su tu 2-3 dana zajedno na jednom ili 2 maksimalno dobra treninga, i oni nemaju prilike da se upoznaju bolje, da, da,

0: čitali tu knjigu o punoljetstvu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa vjerujem od tog trenutka, od te 2014. godine, puno stranica novih bi se ispisalo istorije naše reprezentacije, ali drago mi je, mislim, u jednu ruku mi nije drago da je prošlo, eto, koliko, 12 godina, da smo mi tek nakon tog Brazila prvi put se plasirali na jedno veliko takmičenje, propustili smo dva svjetska prvenstva, ali evo, ponavljam još jednom ovo što smo malo prije pričali, ovi momci koji su sada tu, ja vjerujem da su oni zalog za budućnost i vjerujem da bi se, pa evo, ne moram ja, ali neko od kolega treba usuditi da piše knjige o reprezentaciji, ne samo reprezentaciji, jer knjiga je neko veliko bogatstvo i ja zaista volim pisati i nekako sam ljubitelj.
1: Da, i autor si dokumentarnog filma Rođeni, koji je nastao u povodu obilježavanja 100. godina postojanja nogometnog kluba Velež.
0: Da.
1: On je rađen u produkciji Federalne televizije.
0: Jeste, to smo napravili u povodu 100. godina kluba koji, jel, dolazi iz mog rodnog grada i htio sam na neki način obilježiti taj veliki jubilej, jer sve ono što se zabilježi ostaje trajna uspomena na jedan period. Kudi kamo sreće da sam ja, recimo, imao, s obzirom da sam išao u naš arhivski dio, tražio materijale, nažalost dosta toga nema. Bilo bi super, recimo, da imamo, da je Velež obilježio 50 godina, pa da imamo te izjave 50 godina unaprijed, ali evo, neko će za 50 godina moći koristiti arhivski materijal iz tog dokumentarnog. Htio sam samo reći kako sam ljubitelj tih knjiga i papira, pa ispričati jednu anegdotu, s obzirom da nisam otišao sad na svjetsko prvenstvo, ali moje kolege su otišle i kažem svom kolegi s kojim sam onako bliži, molim te, donesi mi neku uspomenu sa svjetskog prvenstva, donesi mi sastave naše reprezentacije i ono, izađu sastavi. I šalje on meni poruku, kaže, nema sastava. Poruku, kako nema sastava? Pa nema sastava, kaže, sve online, sve na aplikacijama, nema ništa na papiru. Tako da, evo, to je jedan od pokazatelja gdje mi idemo, puno tih stvari koje mi, starije generacije, pamtimo i čuvamo neke uspomene, danas ih više nema, nažalost.
1: Kako vidiš budućnost bosansko-hercegovačkog nogometa i šta je potrebno učiniti da se talent ovih mladih igrača razvija na jedan zaista kvalitetan način? Mislim, šta je izdvojiti kao najveći razlog za optimizam kad su u pitanju Zmajevi?
0: Mi nismo iskoristili na najbolji mogući način 2014. godinu kada smo se plasirali na prvo svjetsko prvenstvo. Niti u finansijskom smislu, niti u smislu da su stručni štab, igrači koji su to vrijeme igrali, ok, oni jesu bili, većina njih, na vrhuncu karijere, pa im nije trebalo to. Ali ja se zaista nadam da, s obzirom da smo pričali da su ovo momci koji tek počinju karijere, da će ovo što oni sada rade na svjetskom prvenstvu biti...
1: Ovo je jako važno za njihove privatne karijere.
0: Tako je. Za njihove privatne karijere je jako važno. Ove partije koje oni pružaju sasvim sigurno će biti velika odskočna daska za njihove karijere. E, to se iskreno nadam da ćemo puno bolje iskoristiti na ovom svjetskom prvenstvu, odnosno nakon njega. Vidjeli smo toliko broj stranaca koji pjevaju naše pjesme, toliko ljudi, vidio sam brojne strance koji su se zatekli u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, koji su bili fascinirani onim kako mi doživljavamo pobjede naše reprezentacije i ovaj uspjeh. Tako da vjerujem da će na valu ove euforije, na valu ovog optimizma, dobrog raspoloženja i naša nogometna reprezentacija nastaviti neki put i vjerujem da je ovaj plasman na ovo svjetsko prvenstvo samo početak i da će biti kontinuirani nastupi kako na evropskom, koji je za 2 godine, tako i za 4 godine u Španiji, Portugalu i Maroku, gdje se igra naredno svjetsko.
1: Da li je mit ili ipak ispravan put da se sportska veličina postaje kad se shvati da je sport profesija, ali i dalje da je sport?
0: Ja mislim da bi sport trebalo shvatati samo kao sport i da, baš sam neki dan komentarisao to, zanimalo me sa našim stručnim konsultantom Kemalom Alespahićem, razgovarali smo o ovom duelu u posljednjoj utakmici kada je Edin Džeko onako ljutito napustio u drugom polovremenu. Inako, svi smo stekli utisak da se naljutio na selektora Barbare zašto ga vadi ranije nego što je možda on planirao da to bude. I onda sam razgovarao...
1: Kako je bio na sebe ljut?
0: Ne znamo, ja sam se ogradio i rekao da smo daleko, da ne znamo o čemu se zaista radi. Ali smo onda poslije toga razgovarali i rekli...
1: Onda bi mogli govoriti o ovom što sam sad rekla, sportska veličina. Jer imali smo sportsku veličinu, recimo, bivši fudbaler Veleža Bajić.
0: Jeste, pa dobro, to je... Tih vremena više nema. Ta vremena kad date go pa kažete sudi, ja sam igrao rukom.
1: A to je Bajević uradio.
0: Da, toga jednostavno više nema. Mislim, mi moramo prihvatiti činjenicu da živimo

0: radio. Federalni radio. Muzički program.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: U političkom magazinu Mreža. Gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BK birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navi.

0: ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je kako ima informacije da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zanardija Landija. Također kaže da postoji više scenarija, a jedan od njih zahtijevaće pravljenje ustupaka za imenovanje Landija. S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonske ovlasti. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, naglasio je Vranješ. Novi sastanak vijeća za provođenje mira planiran je za sutra, a u fokusu su dva kandidata, italijanski i francuski diplomat. Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan, a vatrena stihija trenutno se približila kućama u Donjim Grmljanima, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Poručio je da nema mjesta panici i pozvao građane da imaju povjerenje u odgovornost, stručnost i profesionalizam pripadnika jedinice. Veliki požar koji je kasno sinoć izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu gasi

0: 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera i pojačanja skopna zbog širenja vatre izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežavaju širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija. Više od 46.600 osoba i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle srijede prema podacima sajta za prijavu nestalih. Prema tim izvorima broj nestalih u blagom je padu u odnosu na prethodni dan kada je prelazio 50.000, prenio je Sky News. Navedeno je da je do sad nađeno više od 15.000 osoba koje su ranije bile na listi nestalih.
1: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0-1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj i Nizozemska, Maroko.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
1: Poštovani slušatelji, šaljemo vam srdačan pozdrav na početku još jednog putovanja. Postoje gradovi koji oblikuje vrijeme, postoje i oni gradovi koje oblikuju ljudi. Neke gradove prepoznajemo po rijekama, po planinama, po ulicama, po trgovima. Sarajevo je drugačije. Ono se pamti po svojim pričama, po susretu istoka i zapada, po Ezanu i zvonu.

onima koje se čuju gotovo istovremeno, po kaldrmi koja vodi do širokih avenija, po građevinama koje svaka na svoj način pričaju priču o jednom vremenu. A među ljudima koji su tu priču ispisivali kamenom, opekom, a najviše maštom, jedno ime zauzima posebno mjesto. On je bio Čeh, došao je kao mladi arhitekta u grad koji je tek ulazio u novo doba i ostao tu cijeli svoj život. Zavolio je Sarajevo toliko iskreno da ga danas smatramo jednim od najvećih sarajevskih, a samim tim i bosansko-hercegovačkih graditelja. Možda nikada niste razmišljali o tome, ali gotovo je sigurno da ste već danas u Sarajevu prošli pored barem jedne njegove zgrade. Možda ste pored nje zastali čekajući tramvaj, možda ste u njoj gledali predstavu, razgledali muzejske eksponate ili se divili njenoj ljepoti ne znajući koju je osmislio. Njegovo ime nije ispisano velikim slovima na fasadama, ali njegova djela jesu. Ona već više od jednog stoljeća čuvaju pravo lice Sarajeva. U narednih 30 minuta prošetat ćemo gradom tragovima Karla Paržika, čovjeka koji nije rođen pod Trebevićem, ali upravo ovdje ostavio svoje najveće životno djelo. Dobrodošli u novo izdanje emisije Poznate adrese. Priča o arhitektu Karlu Paržiku počinje daleko od Sarajeva. Rođen je 4. februara 1858. godine u malom češkom mjestu Velišk, kod Jičina u tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhini. Odrastao je u zemlji bogate graditeljske tradicije među gotičkim tornjevima, baroknim trgovima i renesansnim palačama koje su bile dio njegove dječačke svakodnevice. Još kao dječak pokazivao je izuzetan dar za crtanje i osjećaj za prostor, pa nije bilo iznenađenje kada se odlučio upisati arhitekturu. Studirao je na uglednoj visokoj tehničkoj školi u Pragu, jednom od najvažnijih evropskih centara arhitektonskog obrazovanja tog vremena. Tamo nije učio samo kako projektovati zgrade, učio je kako gradovi dišu, kako trgovi okupljaju ljude, kako svjetlost ulazi kroz prozore i probija se kroz prolaze, kako arhitektura zapravo jeste i može biti, treba biti više od zidova, može biti ogledalo jednog društva. Po završetku studija radio je kratko u Češkoj, ali sudbina je za njega pripremila sasvim drugačiji put. Godine 1886. dobio je poziv zemaljske vlade Bosne i Hercegovine da dođe u Sarajevo. Tada je Sarajevo bio grad na raskrsnici svjetova. Samo 8 godina ranije Austro-Ugarska je preuzela upravu nad Bosnom i Hercegovinom. Sarajevo tada još uvijek bilo pretežno orijentalno, sa uskim sokacima, sa avlijama, sa drvenim kućama, hanovima, česmama, koje su podsjećale na stoljeća osmanske vladavine. Ali istovremeno to je bilo vrijeme kada je počela jedna nova epoha. Gradile su se prve široke ulice, uveden je tramvaj, dolazi električna rasvjeta, nižu se škole, hoteli, sudovi, muzeji i pozorišta. Sarajevu su bili potrebni ljudi koji će taj novi grad osmisliti. Jedan od njih bio upravo Karlo Paržik. Imao je svega 29 godina. Malo ko je tada mogao naslutiti da će mladi arhitekt iz Češke u narednih nekoliko decenija oblikovati izgled glavnog grada više nego gotovo bilo koji pojedinac i ranije i kasnije. Paržik nije rušio staro Sarajevo, naprotiv, duboko je poštovao njegov duh. Njegova najveća vrijednost bila je sposobnost da spoji evropsku monumentalnost sa bosanskom tradicijom. Zato se njegove građevine smatraju istovremeno i modernim i tradicijskim. One nikada ne djeluju kao stranci u našem gradu. Oni su oduvijek bile tu. Projektovao je više od 70 javnih i privatnih objekata. Radio je u neorenesansnom, neoklasičarskom, pseudomaorskom i romaničko-bizantijskom stilu. Bio je jednako uspješan kada je projektovao muzej i hotel i crkvu i sinagogu i školu. Možda upravo zato njegovo stvaralaštvo i danas izgleda svježe, jer nije robovao modi, tražio je sklad. Njegov život, onaj privatni, nije bio lišen izazova.
Poznata je priča o sarajevskoj vijećnici, upravo je Paržik izradio prvi idejni projekat ove reprezentativne građevine. Međutim, tadašnji zajednički ministar financija, austro-ugarski upravitelj Bosne i Hercegovine, Benjamin Kalaj, imao je drugačiju viziju. Nakon brojnih zahtjeva za izmjenama prvobitnog projekta, Paržik se jednostavno

0: Njegovo tkivo predstavlja složenu sedimentaciju povijesnih elemenata i nekakva vrsta je u stvari prostornih kulturoloških zapisa. Dakle, smatram da je grad izgrađen i predio i u sadržajnom smislu ima karakteristike prostora koje ga čine, njegove zgrade, cjeline, dakle njegovo gradbeno tkivo i antiprostora. Ovo su nekakvi elementi koji možda više idu u onom, u onu sferu stručnog načina obrazlaganja, ali može se razumjeti. Znači, antiprostora kao ga čini njegovi otvoreni prostor svih vrsta, jesu li to trgovi, jesu li to parkovi, jesu li to skverovi, jesu li to uopće neka mjesta gdje se ljudi, gdje se socijalizira društvo, ja, gdje se ljudi druže, gdje izlaze, gdje zadovoljavaju neke svoje potrebe za odmorom i tako dalje. I sve to znači stoji u jednom rasporedu, ako je u pitanju grad kao tkivo, kao organizam, i uz to naravno mora biti sve planski i prožeto određenim funkcionalnim servisom. Ja to tako zovem, a to zapravo u to sve spada kompletna infrastruktura, je li ona putna, je li ona vodovodna, kanalizaciona, elektro ili bilo koja druga. Znači, to je jedna vrsta servisa koji mora opslužiti izgrađeni prostor. A Rimljani su, ja se uvijek sjetim te izreke, kad su Rimljani dali definiciju grada, pa se kaže da je grad ono mjesto koje ima pozorište, trg i kanalizaciju. To bi možda bilo dovoljno da se na neki način odgovori na ovo prvo pitanje, šta je to sa stanovišta struke grad. Mi imamo zapravo ovdje sad jednu stvar koju stalno ponavljamo i to zaista jeste istina, da je ovo susret istočnog i zapadnog principa, odnosno istoka i zapada. U graditeljskom smislu, arhitektonskom smislu prije svega, gdje su ti utjecaji sukobljavanja, nadopunjavanja i sve je bilo u želji sa nekim nastavkom trajanja. U uskoj smo kotlini rijeke Miljačke, pa to nije bilo jednostavno i upravo radi tih takvih uslova, topografije prije svega, razvio se zapravo jedan longitudinalni grad, jedan razvučeni grad, duž osovine. Osovina je sama kotlina, a onda je djelomično osovina i njena rijeka Miljačka, jer to je njena kotlina. U ovoj slojevitosti ima jedne izuzetne ljepote i to prepoznaje pogotovo oni koji dođu u grad kao posjetioci. Ja. Mi smo već navikli na te slike, pa je to malo drugačije, onda malo zamjećujemo i nekakve pogreške i tako dalje. Međutim, kad stranac dođe u ovaj grad, onda zaista vidi da je to jedna slojevitost koja je na neki način upravo argumentuje ovo da smo mi ovdje jedan spoj istoka i zapada, jer će se tu prepoznati određeni elementi i jednog i drugog principa. Recimo taj naš
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: A mi upravo u toj dolini Miljacke idemo tragovima velikog Karla Paržika, arhitekte Sarajeva, arhitekte Bosne, čovjeka koji je umjetnički dao najviše u tome razumijevanju jedne sredine u kojem različiti narodi žive jedni pored drugih, a on je gradio za svakoga i svaki put je tražio odgovarajući arhitektonski jezik. No, koji je bio čovjek iza skice, čovjek koji je došao u Sarajevo i ostao zauvijek u njemu. O Paržikovom privatnom životu znamo relativno malo. Znamo da se oženio Marijom i da ju je veoma volio, da je njenim imenom nazvao stambeno-poslovni kompleks koji je izgradio u srcu Sarajeva. Taj kompleks, palača Marijin dvor, dala je ime cijelom ovom kvartu koji dan danas zovemo Marijin dvor. Znamo i da ima jaku ličnost, Paržik je ostao dosljedan svojoj viziji, makar to značilo i povlačenje iz velikih projekata projekata kao u projekta.

0: Za evangelističku crkvu kombinovao je romantiku i Vizant, za aškenašku sinagogu i šerijatsku školu posegao je za pseudomaurskim stilom, arhitektonskim kodom koji je tada bio popularan za islamske i jevrijske objekte širom Evrope. Paršik nikada nije bio dogmatičan, bio je pragmatičan i izuzetno vješt. Znao je što grad treba, znao je što naručilac želi, znao je kako lice Sarajeva želi postići. A mi počinjemo naše putovanje tamo gdje je Paršik ostavio najmonumentalniji trag, pred sjevernom fasadom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Zamislite sada da stojite ovdje 1913. godine. Grad oko vas je transformisan, umjesto uskih čaršija, sokaka, sada imamo aveniju, tramvajsku prugu, moderne zgrade. I uslijed svega toga niče ovaj kompleks, 4 zasebna paviljona raspoređena oko centralnog botaničkog vrta. Svečan, simetričan, evropski. Paršik je za Zemaljski muzej odabrao neorenesansni stil, a to nije bilo slučajna odluka. Renesansa je bila arhitektura humanizma, prosvjetiteljstva, znanja. Muzej trebao biti i hram nauke i Paršik mu je dao odgovarajuće ruho. 4 paviljona i danas gostuju u zbirkama koje su jedne od najvrijednijih na Balkanu, arheološka, etnografska, prirodoslovna i bibliotečka. A u centru, u samom središtu ovog zdanja, botanički vrt koji i u februaru, kada je sve zamrzlo, čuva neku svoju vrstu spokoja. Zanimljivo je da je muzej doživio temeljitu obnovu tek u 21. vijeku, nakon dugogodišnje krize i finansiranja i zatvaranja. Prostor je ponovo otvoren, vraćen sarajlijama, vraćen turistima, vraćen cijelom svijetu, a Paršikova zgrada preživjela i ratove, ekonomske kolapse, politička prepucavanja i danas dalje stoji dostojanstvena kao prvog dana. Zanimljivo je da je to jedina zgrada muzeja u jugoistočnoj Evropi koja je namjenski građena za tu svrhu. I u video arhivu Zemaljskog muzeja u reportaži pod nazivom Zemaljski muzej hard disk bosansko-hercegovačke memorije navodi se i sljedeće.
1: Gradnja nove zgrade po projektu Karla Paršika otpočela je 1909. godine, a završena je 1913. godine. Interesantno je da je to jedina zgrada muzeja u istočnoj Evropi građena namjenski za tu svrhu. Od svog početka Zemaljski muzej je predstavljao muzej kompleksnog tipa, kako u naučno-istraživačkom, tako i u muzeološkom smislu. Ovakav multidisciplinarni pristup u ono doba kada je teritorija naše zemlje bila potpuno neistražena, bio je izuzetno hrabar, ali u isto vrijeme i vrlo skup poduhvat. Zahvaljujući posvećenosti mnogobrojnih naučnika koji su obilježili rad Zemaljskog muzeja, prostori ove naučne ustanove i danas magično djeluju na posjetioce. Na ovom jedinstvenom mjestu, svojevrsnom hard disku bosansko-hercegovačke memorije, za relativno kratko vrijeme možete prošetati kroz prošlost naše zemlje, od najstarijih vremena do etnoloških zbirki, čiji interijer pruža atmosferu bosansko-hercegovačke tradicionalne gradske kuće u osmanskom periodu. Posebnu atrakciju muzeja čini arheološko odjeljenje koje prate sve aspekte života čovjeka na prostorima Bosne i Hercegovine od starije kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka. Od neprocjenjivog značaja za shvatanje ideje bosanske državnosti su i predmeti stalne postavke Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku, smještene u 3 dvorane gdje su izloženi arheološki predmeti srednjovjekovne kulture naše zemlje u razdoblju od 6. do 15. vijeka. Među 11.500 inventarisanih jedinica nalaze se i eksponati koji su krasili dvorove bosanske kraljevske dinastije Kotromanića. Najvrijedniji eksponat u kolekciji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine predstavlja Sarajevska Hagada. Ovo neprocjenjivo remek djelo srednjovjekovne jevrejske umjetnosti vjerovatno je nastalo u 14. stoljeću u Španiji, a u Sarajevo je stigla skupa sa Jevrejima koji su u ovom gradu pronašli utočište u 16. stoljeću. 1913. godine svoju zgradu dobilo je i Odjeljenje za prirodne nauke kada je osnovani botanički vrt. Bogate zbirke Odjeljenja za prirodne nauke obuhvataju živi i neživi svijet Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

Botanički vrt koji se nalazi u centralnom dijelu kompleksa Zemaljskog muzeja jedini je spomenik ove vrste u Sarajevu. U njemu se uzgaja više od 3000 biljnih vrsta i sadrži vrlo vrijedne zbirke endemskih primjeraka.

0: muzeja, prošetajte pored Narodnog pozorišta, zastanite ispred Aškenaške sinagoge i pogledajte pažljivo onu maursku ornamentiku. Danas znate koji je napravio. U sljedećem izdanju poznatih adresa, nova ulica, nova priča, novo ime koje grad pamti, a rijetko izgovara. Do tada šetajte sa radoznalošću. Emisiju pripremile Ljiljana Simić i tonska realizatorka Elma Musić.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu

0: živjeti u nama tugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
1: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe. Prcić je javnosti poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma koji vodi tužilaštvo BiH. U okviru tog predmeta osumnjičen je da je bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Evropu bi mogao pogoditi val stotina dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije. Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta u nedjelju, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. U objavi na društvenoj mreži X, direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Evropi. Izraelska vojska saopćila je da je protekle noći izvela seriju zračnih napada na jug Libana, ciljajući 3 ključna sjedišta Hezbolaha. Novi udari dešavaju se u trenucima maksimalno zaoštrenih političkih odnosa i potpunog odbacivanja predloženog mirovnog sporazuma.
1: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0:1,

0: Time su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj i Nizozemska, Maroko.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio.
4: Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Misteriji oko Zole.
5: Priče za slušanje.

Kada su se upoznali 1852. Paul je imao 13 godina, a Emil 12. Bilo je to u jednoj osnovnoj školi na jugu Francuske, u Aix-en-Provence. Paul je u tom gradu i rođen, dok je Emil doselio s roditeljima iz Pariza kada je njegov otac dobio posao na izgradnji vodovoda. Njihovo prijateljstvo trajaće desetljećima. Paul se prezivao Cézanne i postaće rodonačelnik modernog slikarstva, a Emil se prezivao Zola i postaće Emil Zola. Dugo se vjerovalo da su ova dvojica velikana prekinula svaki kontakt 1886. Nagađalo se da se to dogodilo nakon što je Zola objavio svoj roman djelo 14. po redu u sagi o Rugon Makarovima. Junak djela je slikar Claude Lanier koji se bori protiv neoklasicističkih kanona umjetnosti toga vremena, a Cézanne je navodno bio uvjeren da je on poslužio kao inspiracija svome prijatelju iz djetinjstva i nije mu se svidjelo kako je prikazan. To bi kao bio razlog što je prekinuo svaki kontakt sa Zolom. U naše vrijeme pronađena je prepiska koju su razmjenjivali i nakon 1886. pa je taj misterij razriješen. Ostali su prijatelji do kraja života. Do kraja Zolinog života treba naglasiti jer je njegova smrt 1902. 4 godine prije Cézanneove još veći misterij kojem je posvećen ovaj zapis. Emil Zola počeo je kao romantičar. Brzo je usvojio estetiku realizma, ali je u tome umjetnički opravdano pretjerivao i svoj stil sam je nazvao naturalizmom. Ciklus od 20 romana o Rugon Makarovima, poznat kao povijest jedne porodice pod drugim carstvom, tek je bio započet kada su Zolu kritičari proglasili najvećim francuskim piscem koji je zasjenio čak i Viktora Hugoa. Svoju prozu Zola ne shvata samo kao vjerno

slikanje života najčešće siromašnih slojeva, već kao društvenu kritiku. Njegovo možda najpoznatije djelo je roman Germinal, koji govori o teškom životu rudara na sjeveru Francuske i njihovoj borbi za socijalnu pravdu. Osim kao književnik, Zola djeluje i kao publicist, pišući angažirane političke komentare. Rezolutan je republikanac i njegove satire uperene su protiv cara Napoleona III. S novinarskim radom nastavlja i nakon Francusko-Pruskog rata i propasti drugog carstva, sve do 1881. kada mu prodaja romana donosi toliko da više ništa drugo ne mora da radi.

1894. izbija slučaj koji historija pamti kao aferu Dreyfus. Kapetan Alfred Dreyfus, porijeklom Jevrejin iz Elzasa, optužen je da je Nijemcima isporučio francuske vojne tajne. Dreyfus je bio nevin, a cijeli proces nije bio sudska greška, kakve se događaju, već rezultat dobro razrađene zavjere s falsifikatima koje su proizveli i koristili viši oficiri u socijalnom kontekstu revanšizma i mržnje prema Njemačkoj nakon što je Francuska izgubila Elzas i Lotaringiju. Slučaj se protezao godinama i nije izazivao veliku pažnju dok se nije upleo Emil Zola. Zola objavljuje u Figarou niz članaka, a zatim u listu Aurora i otvoreno pismo predsjedniku Republike s naslovom koji će se pamtiti, optužujem. Njegova intervencija izaziva produbljivanje jaza između Dreyfusovaca i antidreyfusovaca u Francuskoj i polemike u koje su uključeni nacionalisti i antisemiti. Tek 1906. 12 godina nakon što je afera izbila, Dreyfus će biti potpuno rehabilitiran, ali nas ovdje zanima Emil Zola i sve što se s njim u međuvremenu zbivalo. A zbivalo se to da je Emil Zola, koji je imenovao krivca u visokim vojnim krugovima, optužen za klevetu. Uz aferu Dreyfus sada postoji i afera Zola. Proces počinje u zagrijanoj i nasilnoj atmosferi. Zolin advokat Fernand Laborie poziva 200 svjedoka. Sud konstantno krši prava odbrane i sve je jasnije da je pravosuđe pod izravnim utjecajem generalštaba. Sud je dobio nalog da ne dopusti ni da se spomenu pravosudni propusti u slučaju Dreyfus, koji je u osnovi svega. Emil Zola osuđen je na godinu dana zatvora i 3000 franaka globe plus sudski troškovi, ukupno 7500 franaka. Njegov advokat ulaže žalbu koja je usvojena. Sud prebacuje predmet u drugu jurisdikciju. Zolin advokat se žali i na tu odluku. Početak novog suđenja stalno se odgađa dok konačno nije zakazan za 18. juli te godine 1898. I prva presuda je potvrđena. Što se tiče globe, nju će mjesec dana kasnije u potpunosti platiti iz svoga džepa književnik Octave Mirbeau, imućniji od prosjeka svojih kolega. A što se tiče zatvora, tu se priča komplicira. Na dan izricanja presude 18. jula Emilu Zoli su prijatelji savjetovali da napusti Francusku. U 9 navečer bez ikakvog prtljaga on sjeda u voz za Calais, a odatle preko La Manche stiže u Englesku. Nakon Voltaira i Viktora Hugoa još jedan veliki francuski pisac koji je prisiljen na izgnanstvo.

Emil Zola živi u Londonu, dosta odsječen od svijeta i tek povremeno prima posjete prijatelja i porodice. Ne prestaje da piše, ali ne zna koliko

koliko izgnanstvo može potrajati. To zavisi, ne zaboravimo, od procesa Dreyfusu, koji još traje, sa svim žalbama i prizivnim sudovima. Krajem augusta Hubert Joseph Henry, koji je proizveo lažne dokumente na osnovu kojih će Dreyfus biti osuđen, oduzima sebi život. U javnosti se to tumači kao priznanje krivice, pa posljedično i Dreyfusove nevinosti. Zola se nada da će to imati i neposrednih posljedica i na presudu koja je njemu izrečena, ali pravda je u tadašnjoj Francuskoj jako, jako spora. Procedura traje skoro cijelu polovinu 1899. Pozitivna odluka donesena je 3. juna, a sutradan, nakon 11 mjeseci izgnanstva, Emil Zola vraća se u Pariz s rukopisom svog novog romana Plodnost. E sad, šta u ovom slučaju znači pozitivna odluka? Alfred Dreyfus nije oslobođen krivice, već je presuda iz 1894. od prije 5 godina, dakle, poništena, a on poslan na novo suđenje pred ratnim vijećem u Renu, u Bretanji, jer ne zaboravimo da je on vojnik i da se proces vodi pred vojnim pravosuđem. Zola piše Dreyfusu i izražava mu svoje simpatije i solidarnost, ali odlučuje, kako ne bi umanjio Dreyfusove izglede na tom novom suđenju, da ne istupa javno. Proces počinje 7. augusta, ali se odmah prekida na 7 dana, jer je na Dreyfusovog advokata Fernana Laborija, istog onog koji je branio i Zolu, izvršen atentat, koji je Labori preživio. 9. septembra presuda. Dreyfus je kriv, ali s olakšavajućim okolnostima. Zola eksplodira, on prosipa svoj gnjev u istom listu Aurora u kojem je svojevremeno objavio pamflet Optužujem. Ja sam užasnut, vidim kako se nemoguće događa, ovo je moj krik jer naša plemenita Francuska srlja u ponor. Vlada će na kraju odlučiti da Dreyfusa pomiluje zbog njegovog slabog zdravlja i tako vojska nije kriva i nije bilo zavjere. Zoli je jasno o čemu se radi i njegov posljednji istup u Dreyfusovu korist bit će borba protiv zakona o amnestiji kojim predstavnički dom želi da oslobodi gonjenja sve aktere afere Dreyfus. Za sve to vrijeme Zola je još više nego Dreyfus predmet progona nacionalističke struje. O njemu se pišu satirični tekstovi, pjevaju pjesme rugalice, karikature ga predstavljaju kao svinju, izdajnika domovine i armije. Država plijeni njegovu imovinu i prodaje je na licitaciji, ali za jedan dio francuskog javnog mnijenja i velik dio svjetskoga, on je oličenje pravednog čovjeka, branioca istine i humanističkih vrijednosti. Prošle su tako 3 godine, za koje vrijeme je Emil Zola nastavio da piše i otkrio novu strast, fotografiju. Fasciniran je svjetskom izložbom u Parizu 1900. i fotografira iz svih uglova sve što može da se vidi, ostavljajući historijska svjedočanstva o tom događaju. 29. septembra 1902. Emil Zola i njegova supruga Aleksandrina vraćaju se u Pariz iz Medana, gradića na Seni gdje su proveli ljeto. U kaminu u njihovoj sobi ostao je neugašen žar koji je tokom noći tiho izgarao i bračni par se otrovao ugljen monoksidom. Zola je umro ujutro u 9 sati, a njegova supruga je preživjela. Zolina smrt imala je ogroman odjek. U Francuskoj su se neki radovali tom događaju, poput nacionalističke štampe koja mu nije opraštala njegov angažman u aferi Dreyfus, a u inostranstvu s druge strane organiziraju se brojni skupovi u spomen piscu. Na ispraćaju Anatole France naziva ga savješću čovječanstva, pogrebnu povorku prate rudari iz Denena, francuske prestolnice uglja i čelika, koji uzvikuju Germinal, Germinal. Sahranjen je na groblju na Montmartru. Njegov neočekivani odlazak s ovoga svijeta dao je povoda za svakakva nagađanja. Antidreyfusovski i nacionalistički tabor odmah je počeo širiti tezu o samoubistvu. S druge strane, prijetnje kojima je Zola bio izložen potaknule su priče o ubistvu. No nije bilo nikakvih nepobitnih

nih dokaza ni za jedno ni za drugo i prihvaćeno je službeno objašnjenje o nesretnom slučaju. 6 godina nakon smrti Emila Zole njegovi ostaci preneseni su u Panteon, posljednje boravište velikih ljudi Francuske republike. Svečanosti je prisustvovao i Alfred Dreyfus, u međuvremenu rehabilitiran. Tom prilikom jedan anti-Dreyfusovski novinar Louis Gregory puca na njega iz pištolja, ali je Dreyfus samo lakše ranjen u ruku. A onda, 1953. 50 godina nakon smrti velikog pisca, pariški dnevnik Liberation objavljuje na naslovnoj strani članak "Je li Zola ubijen?" Novinar Jean Bedel došao je do podataka da je izvjesnom Pierru Akenu još 1928. njegov prijatelj Henri Birofons priznao na samrtnoj postelji sljedeće. Bio je po zanimanju dimnjačar i član nacionalističke i anti-Dreyfusovske organizacije Liga Patriota. Po naređenju vođa organizacije začepio je dimnjak na kaminu u Zolinoj spavaćoj sobi, a sutradan ga je odčepio da sakrije dokaze, a da ga niko nije primijetio. Tu priču bilo je teško potvrditi i 1953. a kamoli danas. Ipak, ona sasvim odgovara onom vremenu političkog nasilja u Evropi koje će sa 2 svjetska rata koji će uslijediti narasti do monstruoznih razmjera.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, ovisno od ovu dana kada nas slušate ili na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Moje ime je Ibrahim Sofić, a svjetsko nogometno prvenstvo koje pratimo u studijskoj nadoknadi, a koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, ušlo je u svoju drugu fazu. Prvu utakmicu 16. finala igrali su sinoć Kanađani, selekcija Južnoafričke Republike. Domaćin je slavio sa minimalnih 1-0 golom u sudijskoj nadoknadi utakmice, koja nije obilovala nekim ljepotama i bravurama koje je krasi najvažniju sporednu stvar na svijetu. Sa druge strane, večerašnji program nagovještava drugačiji razvoj, jer će Megdan podijeliti Brazil i Japan, potom Njemačka i Paragvaj, te u ranim jutarnjim satima po našem vremenu Nizozemska i Maroko. No prvo je prvo, a to je u ovom slučaju naša reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se sprema za svoju utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima s novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharemović i golman Mladen Jurkas, koji je naknadno pozvan u selekciju nakon povrede Osmana Hadžikića.
1: Pa mislim kao prvo, stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali tako kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, evo ja sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
2: Ko ostvarujem se san, ali evo što sam duže ovdje, samo se stavio, stvaraju i ostvaraju. Tako da, neće da se bunim, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajan ovaj rezultat. Atmosfera u ekipi je baš ono sjajna i zato nije slučajan ovaj istorijski uspjeh što smo uspjeli napraviti. Pripremamo se za Ameriku, istorijska je utakmica za državu, za sve nas igrače i naravno idemo da poremetimo njihove plane. Nekom pričaju, a mi ćemo na terenu priču.
0: Poslušajmo i neke igrače iz protivničkog tabora, kako bi neki rekli. Govore napadač Falorin Balogan i branić Sergino Des.
3: Biće to izazovna utakmica. Uz to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve. Bilo da je iz Europe ili Afrike, nije važno. Mi samo želimo pobijediti, samo izlazimo i dajemo sve od sebe. Ja samo želim pobijediti u ovoj utakmici.
0: Kao što rekoše naši reprezentativci, neka bivši i sadašnji američki nogometaši pričaju šta hoće. Ono na terenu bit će bitno i nadajmo se da će naši zmajevi zaista biti budni. Kao što rekao smo na početku, Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku Republiku 1-0 i plasirala se u nastavak gdje će igrati sa boljim iz duela Nizozemska-Maroko, koji je na programu u ranim jutarnjim satima narednog dana. Gol vrijedan historije postigao igrač sredine terena Steven Eustakio u drugoj minuti sudijske nadoknade u utakmici u Los Angelesu. Poslušajmo šta je on kazao nakon duela sa Bafana Bafanom.
3: Gledam na nas kao na posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća. I u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Presretan sam, ali u isto vrijeme ne želim reći da je posao završen. Znamo da ćemo igrati ili protiv Maroka ili Nizozemske, što će biti zaista teška utakmica. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.

0: Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na rasporedu su tri susreta šesnaestine finala, a u ranijim emisijama dosta smo govorili o njima. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci koji su u nedavnoj prijateljskoj utakmici slavili protiv Karioka, što će južnoamerički velikan pokušati ispraviti. Ipak samuraji su u grupnoj fazi pokazali veliku želju i odlučnost, tako da bi ova utakmica mogla ponuditi mnogo toga. Nešto kasnije na teren će istrčati selekcije Njemačke i Paragvaja. Elf će sigurno nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa Muhameda Vahbija.
1: Ovo je naša četvrta utakmica. Prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da samo s tom motivacijom možemo pomicati planine.
0: Nekadašnji napadač Manchester Uniteda i Tottenhema te bugarske reprezentacije Dimitar Berbatov kazao je kako se nada da će Engleska osvojiti svjetsko prvenstvo i da će vratiti trofej kući, podsjetivši na izreku s otoka koja se često čuje.
2: My favorites are England.
1: Moj favorit je Engleska. Budući da sam igrao u Engleskoj dugi niz godina, pomalo sam pristran i moram ih podržavati i možda je vrijeme da trofej donesu kući. Znate onu izreku. Naravno da nije lako, ali mislim da imaju talenta i da možda ovog puta, nadam se potajno, mogu završiti posao. No imate Argentinu, Francusku, Španiju, sve velike nacije koje su favoriti i razumijem to, ali s obzirom na to da moje nacije nema na turniru, navijam za Englesku.
2: But because my nation is not there, I'm supporting England.
0: Za napadača i kapitena Gordog Albiona Harrya Kanea kaže da je nevjerovatan i da ima sve atribute koje Bugarin želi vidjeti kod vođe navale jednog tima. Dodaje da je Kane kompletan napadač, od činjenice da postiže golove do toga da asistira drugima i da nije sebičan. Upitan da uporedi napadača engleske i francuskog asa Kiliana Mbappea, Berbatov je rekao:
2: Kane for me is the type of center forward I want to see.
1: Kane je za mene tip center fora kakvog želim vidjeti. Mbappe nije tipičan center for, ali on je u svojoj ligi onoga što radi sa brzinom, snagom, pokretljivošću i kapacitetom za postizanje golova. I mislim da će biti još bolji u godinama koje dolaze, jer već sada možete vidjeti talent na svakom mjestu. Više se priklanjam Kaneu jer je on moj tip igrača, ali Mbappe će u budućnosti biti još nevjerovatniji.
2: Harry Kane, because he's the type of my player, but Mbappe in the future is going to be even more unbelievable.
0: Kao što kaže selektor Marokanaca, dres nacionalnog tima više je nego dovoljna motivacija da se na zeleni teren izađe i pruži maksimum. Naravno, ima i onih kojima je taj dres samo sredstvo za lični napredak i zaradu, ali o tome nećemo danas. Nećemo o temama koje kvare raspoloženje, elan, odnosno kako bi naš narod rekao, mute vodu. Kada nam to danas i ovih dana ne treba? Prihvatimo riječi naših reprezentativaca sa početka emisije. Zmajevi su budni i to će pokazati protiv Amerikanaca. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji, i pozivamo vas da nas pratite i sutra u studijskoj nadoknadi. Pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gango i Ibrahim Sofić uz pjesmu italijanskog mundijala 1990. Un'estate Italiana, koju su izveli Gianna Nannini i Eduardo Benato.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 12 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovini. Ljekari savjetuju konzumiranje više tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, toplotni val u Evropi mogao bi odgovoran biti za stotine smrtnih slučajeva. BH ambasador u Srbiji, Amerikanci od 1. jula ne žele Šmita u Bosni i Hercegovini. Iran i SAD dogovorili prekid napada, sastanak u utorak u Dohi. Venezuela spasioci nastavljaju potragu za preživjelima. U Bosni i Hercegovini sunčano i sparno, popodne lokalni pljuskovi. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature pogodile su i Bosnu i Hercegovinu. Temperature će rasti do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguća je grmljavina i nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine i izbjegavanje boravka na otvorenom.
4: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
5: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
6: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
7: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
8: Da je ovo dan puno više voli ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
9: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
10: Ja uživam u vrućini, meni je super.
11: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10 i to je to. Kuća i onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
4: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
12: Uvijek naglašavamo i što i dalje molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne,

0: za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnim popodnevnim satima.
1: Zbog velikih vrućina, sindikati od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
2: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
1: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
3: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka. Uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima, jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Evropu bi mogao pogoditi val stotine dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije.
5: Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta u nedjelju, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. U objavi na društvenoj mreži X, direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Evropi. Dodao je da su klimatske promjene odgovorne za ove ekstremne vremenske prilike, upozorivši da se Evropa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka.
4: U Tuzli je počela dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i odziv i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2. Održan je panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosno snabdjevanje i strateškim partnerstvima. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
6: Posljednjih godina svjedočili smo koliko energetska sigurnost može postati političko, ekonomsko i sigurnosno pitanje. Upravo zato danas više nego ikada moramo graditi pouzdanije energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati međusobnu povezanost. U Federaciji Bosne i Hercegovine o promjenama samo ne govorimo, nego radimo na konkretnim projektima koji će povećati sigurnost snabdijevanja i otvoriti prostor za nove investicione cikluse.
4: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je kako ima informacije da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zandradija Landija. Također kaže da postoji više scenarija, jedan od njih zahtjeva će pravljenje ustupka za imenovanje Landija.
5: S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonske ovlasti. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, naglasio je Vranješ. Novi sastanak vijeća za provođenje mira planiran je za sutra, a u fokusu su dva kandidata, italijanski i francuski diplomat.
4: Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Riječ je o prvostepenoj presudi na kojoj postoji mogućnost žalbe.
5: Prcić je javnosti poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U okviru tog predmeta Prcić je osumnjičen da je bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Podsjećamo, Denis Prcić uhapšen je 18. juna 2021. u okviru istrage koju vodi tužilaštvo BiH. U međuvremenu je podnio apelaciju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, osporavajući izrečene mjere, ali je ona odbijena.
4: Veliki požar koji je kasno sinoć buknuo kod Komiže na otoku Visu,

0: i 78 vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačane su kopnjena zbog širenja vatre. Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika na Višće, prvim trajektom iz Splita biti upućena vatrogasna ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tokom noći došla blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove.
1: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika, na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30-ak ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom moreuzu. Izjavio je američki zvaničnik, što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje moreuza. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle dvije noći.
3: Izraelska vojska saopćila je da je protekle noći izvela seriju zračnih napada na jug Libana ciljajući tri ključna sjedišta Hezbolaha. Novi udari dešavaju se u trenucima maksimalno zaoštrenih političkih odnosa i potpunog odbacivanja predloženog mirovnog sporazuma.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelim 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvala je napore spasilačkih službi ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost naloženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata tokom kojeg su šanse za naloženje preživjelih najveće nakon prirodne katastrofe već istekao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju tražiti ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
4: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove koristimo sva čula.
0: Kultura. Danas počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada je lokacija budućeg muzeja očišćena i ograđena. U istom mjesecu delegacija Evropske unije i UNESCO-a potpisali su ugovor o finansiranju izgradnje objekta muzeja. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije koja je osigurala 4,1 milijun eura bespovratnih sredstava. Enver Hadžiomer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
5: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su

0: potpisali, ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
1: Sport. Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj i Nizozemska, Maroko.
2: A nokaut faza svjetskog prvenstva počela je duelom Kanade i Južnoafričke Republike, a kako raste ulog na terenu, tako rastu i cijene ulaznica na tribinama.
1: Navijači koji žele uživo pratiti završnicu mundijala moraju duboko posegnuti u džep, a pojedine ulaznice dostižu vrtoglave iznose. Među najskupljim utakmicama 16. finala je i historijski duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Za najjeftiniju ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 1716 dolara, što ovaj susret svrstava na četvrto mjesto najskupljih u prvoj nokaut rundi.
3: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktualni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Najzagađeniji zrak u Bosni i Hercegovini jutros je izmjeren u Kapinu, gdje je indeks kvaliteta zraka dostigao 164 i okarakterisan je kao nezdrav. U domu je zrak ocjenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva, a prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
1: Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 28, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Prijedor i Srebrenica 31, Banja Luka, Drvar, Jajce, Sanski most, Zenica i Zvornik 32, Bihać i Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Gradačac 34 i Mostar i Trebinje 37 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Sport. 12:30, dobar dan, vrijeme za sport u fokusu Radija Federacije. Nogomet, naravno, i svjetsko prvenstvo su i dalje u fokusu. U turniru je dalje reprezentacija Bosne i Hercegovine, što je za nas najvažnije. Naime, za dva dana ili nešto malo jače igramo taj duel 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Euforija nakon pobjede protiv Katara se pomalo stišava i već se sada okrećemo novom izazovu i želimo u noći sa srijede na četvrtak ponovo da se radujemo i da proslavimo novi veliki uspjeh za našu nogometnu reprezentaciju. Do tada, osim naše reprezentacije, pratimo i ostale. Odigrana već prva utakmica 16. finala, jedan od domaćina, Kanada, je prvi učesnik osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su pobjedili Južnu Afriku, večeras i sutra rano ujutro po našem vremenu još tri utakmice, veoma zanimljive, ali od nokaut faze jednostavno sve imaju taj poseban značaj, jer više nema popravnog niti za jednog rivala, a to je to, jedan krivi korak i idete kući. Pod pritiskom su naravno najveći favoriti, recimo Brazil, koji večeras igra protiv uvijek neugodnog Japana. Brazil želi kao i uvijek do samog kraja, ali dug je put i ovo će im biti uz onu utakmicu protiv Maroka u grupnoj fazi jedna teža prepreka. Vidjet ćemo šta će biti u nastavku. Pomalo u sjeni svjetskog nogometnog prvenstva, kojem ćemo i mi posvetiti veliku pažnju, je ostao tenis. Naime, danas počinje, tačnije već je počeo, treći Grand Slam turnir sezone, Wimbledon, onaj najprestižniji, koji se igra na travi All England Cluba u Londonu. Imat ćemo jednog predstavnika, to je naš prvi reket Damir Džumhur, ali on meč prvog kola igra sutra. Inače, titulu kod tenisera brani Jannik Sinner, ali mu nema najvećeg konkurenta, finaliste iz prošle sezone, a Carlos Alcaraza. Kod teniserki titulu brani Iga Świątek iz Poljske. Počinjemo sa najavljenim sadržajima, dakle prvo nogomet, svjetsko prvenstvo i naša nogometna reprezentacija, iako je ostalo više od dva dana do te utakmice 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naravno da sve više pažnje posvećujemo našima, nekako su se i sami povukli prethodna dva dana, tačnije u dane vikenda.

0: nije bilo izjava, nije bilo dostupnih naših nogometaša, jednostavno jedan dan odmora pa onda početak priprema za tu utakmicu koja onako za nas je veoma važna u jednu ruku jer nam može donijeti novi veliki historijski uspjeh, novi najbolji plasman naše reprezentacije na svjetskim prvenstvima, ali i utakmica koja ne nosi toliki pritisak i imperativ jer jednostavno naši su prvo plasmanom na svjetsko prvenstvo napravili veliku stvar, a onda i prolaskom grupe još veću. Nekako bi bilo šteta da nismo pobijedili taj Katar od kojeg smo definitivno bolji i nismo napravili taj novi iskorak, a sada možemo igrati rasterećeno i u tom meču protiv Amerikanaca svakako nismo u ulozi favorita, to je domaćin koji je realno i objektivno i pokazao više na ovom svjetskom prvenstvu od Bosne i Hercegovine, ali to je jedna nova utakmica u kojoj ipak početni rezultat glasi 0-0, tako da niko nema prednost, osim što će Amerikanci vjerovatno imati s tribina veću podršku, bez obzira što se u San Francisco očekuje veliki broj naših navijača. Bitno je da nema novih problema s povredama u našem timu, a da se nakon pauze zbog crvenog kartona i suspenzije koju je zaradio u duelu protiv Švicarske u tim vraća stoper Tarik Muharemović. Evo šta nam je on rekao dva dana prije utakmice protiv Amerikanaca.
1: Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru, da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. A pogotovo Amerika znamo, znam igrača kao što su McKennie, Pulisic, evo ja, sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
0: Čuli ste Tarika Muharemovića, već naši znaju kvalitete Amerikanaca, znaju te dobre pojedince u redovima ove selekcije, a mi nekako očekujemo da bi to mogao biti sličan meč kao onaj uvodni protiv Kanade, dakle igramo protiv domaćina koji će silno željeti pobjedu, ali nešto se pita i naš tim, ne bi imali ništa protiv da i rezultat bude isti pa da možda sve rješavamo na penale, a tu smo se pokazali kao uspješni onim mečevima baraža. Nadamo se još da neće biti nekih neželjenih povreda u ova dva dana i da bar u kompletnom sastavu i potpuno spremni dočekamo tu utakmicu. Već svi znate, igrat će se u malo nezgodnom terminu u 2 sata ujutru sa srijede na četvrtak po našem vremenu, ali ne sumnjamo da će i tada svi biti na nogama iz male ekrane na programu federalne televizije gledati prijenos te utakmice 16. finala. Inače, Amerikanci su u grupnoj fazi ostvarili 2 uvodne pobjede nad Paragvajem i Australijom, postigli su 6 golova u ta 2 meča, osigurali prvo mjesto već tada i onda protiv Turske mogli igrati rasterećeno. Tu utakmicu su izgubili rezultatom 3-2. Šta to pokazuje? Da su postigli 8 golova u 3 utakmice, dakle napadački su veoma potentni i tu treba voditi računa, ali isto tako su odrambeno pokazali dosta slabosti. Onako idu svi u napad pa ostave dosta prostora, spremni su fizički, to je jasno, ali ta propusna odbrana bi mogla biti prilika za našu reprezentaciju, s tim da odbrana treba biti čvrsta otprilike kao protiv Kanade i onih prvih 70 minuta protiv reprezentacije Švicarske. Za nas već znamo, nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske, naš tim je savladao Katar 3-1 i tako osigurao plasmane među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Već smo rekli, igra se u San Francisco, tačnije u Santa Clari, u 2 sata ujutro po srednje evropskom vremenu. Već smo igrali protiv Amerikanaca, nismo ih uspjevali pobjeđivati, ali bile su te utakmice davno, tako da o tome baš i nema smisla govoriti.

I dalje nogomet, rekli smo kako se tu naši spremaju za duel 16. finala protiv Amerikanaca. Prvi meč 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu je odigran sinoć. Zanimljiv duel između Kanade i Južne Afrike. Na kraju pobjeda Kanađana rezultatom 1:0. Vrlo dinamična i sadržajna utakmica. U prvom poluvremenu Kanađani su bili bolji, stvarali prilike, ali nisu uspjeli postići gol. Povremeno je prijetila Južna Afrika, slično je bilo u drugom poluvremenu i onda kada se činilo da će završiti bez golova, da ćemo prvi put na svjetskom prvenstvu gledati produžetke, pogodio je kapiten Kanade Eustakio u 92. minuti i tako postavio konačnih 1:0 za veliko slavlje Kanađana, koji također ispisuju historiju svog nogometa.

Jer ni oni nisu igrali često na svjetskim prvenstvima, nikada nisu uspjeli proći grupu do ovog prvenstva, sada su to uspjeli, pa su onda napravili taj korak više, tako da su Kanađani prvi učesnik osmine finala svjetskog prvenstva. Ono što je zanimljivo, Kanada je jedan od domaćina, ali ovu utakmicu nije igrala na tlu svoje zemlje, jer trebali su za to biti prvi u svojoj grupi da bi nastavili igrati u Kanadi. S obzirom da su bili drugi, morali su u Los Angeles i tu su se sinoć sastali sa Južnom Afrikom. Što se Južnoafrikanaca tiče, oni su loše otvorili prvenstvo, izgubili su tu prvu utakmicu, kasnije su se vratili u meč, sinoć su dobro parirali. Na kraju ipak, kada sve zbroje, mogu čak biti i zadovoljni svojim nastupom na svjetskom prvenstvu, a Kanađani, kako sam već rekao, pišu novu historiju svog nogometa i sada im naravno ambicije rastu, iako ih u osmini finala čeka puno, puno teži i ozbiljniji protivnik. Najavit ćemo i večerašnje mečeve 16. finala. Igraće se tri utakmice. Prvi na teren stadiona u Houstonu od 19 sati izlaze Brazil i Japan. Biće to vrlo zanimljiv duel. Brazilci su naravno favoriti. Brazilci na svakom svjetskom prvenstvu žele do kraja. Oni priznaju samo trofej. Dakle, samo to prvo mjesto, sve ispod toga bi bio veliki neuspjeh. A da ne govorimo o tome da ispadnu recimo u 16. finala, ali neće im biti lako, to je sasvim sigurno, jer pokazao je Brazil određene slabosti u grupnoj fazi, posebno u onoj prvoj utakmici protiv Maroka, kada su igrali samo 1-1. Kasnije se igra Brazilaca popravila, savladali su naredna dva protivnika sa po 3-0, Haiti i Škotsku, ali to su ipak nešto slabiji rivali, posebno Haiti, dok su im Škoti dosta toga poklonili, dakle nije to baš bila neka nezaboravna partija u te dvije utakmice, ali prošli su kao prvi, to je za Brazilce najvažnije za sada. Međutim, Japan je bio drugi u svojoj grupi, oni su imali pobjedu protiv Tunisa i tu ubjedljivu sa 4-0, ali i dva remija koje su odigrali protiv evropskih reprezentacija i to je u stvari ono u što se uzdaju da i protiv ovih jačih mogu pružiti dobre partije Japanci, a samim tim to znači da mogu parirati i Brazilcima, jer ako su mogli recimo protiv jedne Nizozemske igrati 2-2, što je zaista dobar rezultat, a 1-1 protiv Švedske, koja je dosta neugodan protivnik, onda je jasno da Japanci imaju kvalitet, ali znalo se to i prije, jer Japan je na svakom svjetskom prvenstvu nekako neugodan rival i dosta nesretno im se događa to da budu eliminisani. Sada imaju vrlo teškog rivala, ali vjerujemo da se Japanci mogu dobro suprotstaviti Brazilu. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Od 22 sata i 30 minuta igraju Njemačka i Paragvaj. Njemci su onako dosta dobro otvorili prvenstvo pobjedom ubjedljivom protiv Curaçaa sa 7-1, međutim to nije bio protivnik po mjeri, već u drugom kolu problemi protiv Obale Slonovače, dugo su gubili 1-0, na kraju preokretom pobjedili 2-1 i onda poraz od Ekvadora, koji u stvari nije bio bolan jer nije značio ništa, osvojili su prvo mjesto već ranije, ali otkrio je dosta slabosti, posebno u odbrani igre Njemačke. Paragvaj je krenuo vrlo loše onim ubjedljivim porazom od Amerikanaca na startu i činilo se da neće proći grupnu fazu, ali uspjeli su se oporaviti, pobijediti Tursku u drugom kolu, iako su bili potpuno podređenom položaju, i na kraju remi protiv Australije, to im je bilo dovoljno, a Njemci su definitivno favoriti u večerašnjem okršaju, bez obzira na sve ovo što smo rekli, bilo bi pravo iznenađenje da ne prođu, u ostalom bilo bi šteta da nam uskrate potencijalni duel osmine finala u kojem bi, ako Francuska savlada Senegal, Njemačka igrala upravo protiv Francuske i to bi bio pravi spektakl sasvim sigurno. Posljednji duel dana je najzanimljiviji, igra se u 3 sata ujutru po našem vremenu u Meksičkom Montereju, će se sastati Nizozemska i Maroko i to je rival Kanade u osmini finala, dakle pobjednik ovog duela će igrati protiv Kanade, tako ćemo saznati prvi par osmina.

polufinale, finala. E sad, ko je favorit? Jako je teško reći, Nizozemci pisali pobjede nad Švedskom i Tunisom, remizirali s Japanom, ali postigli su već 10 golova na ovom prvenstvu. Jasno je da Nizozemci imaju tu napadačku moć, ali i dosta ranjivu odbranu, jer su uglavnom i primali dosta golova. S druge strane, Maroko snagu pokazao protiv Brazila, odigrali 1-1, rutinski su odradili naredne dvije utakmice, pobjedili su Škotsku i Haiti. Marokanci su igrali polufinale prošlog svjetskog prvenstva, imaju jednu jaku ekipu pokrivenu dobro na svim pozicijama i zato je ovaj duel večerašnjeg programa označen kao pravi derbi. Šteta je za nas što se igra u 3 sata ujutro, jer bit će to teško sve ispratiti, ali vidjet ćemo, svaka prognoza u ovom duelu je nezahvalna. Toliko o nogometu, dakle najavili smo i te parove 16. finala za večeras. Za kraj još tenis, da ne zaboravimo, danas počinje Wimbledon, treći ali najprestižniji teniski Grand Slam turnir sezone. Tačnije, počeo je, već su neki mečevi u toku, ali tradicionalni Englezi centralni teren otvaraju 14:30 po našem vremenu, kada pobjednik iz prošle godine, a to je Jannik Sinner, mora odigrati taj prvi meč na centralnom terenu i protivnik će mu biti srbijanski teniser Miomir Kecmanović. Dakle, Jannik Sinner protiv Kecmanovića, počinje odbranu naslova u sjajnoj formi, doduše podbacio je na Roland Garrosu, ali vjerovatno zbog zdravstvenih problema, ne zbog loše igre. Neće biti prošlogodišnjeg finaliste Carlosa Alcaraza, još uvijek zbog povreda, ali je zato tu Novak Đoković, koji želi 25. Grand Slam naslov u karijeri, 7 puta je pobjedio na Wimbledonu i jednostavno ovaj turnir mu leži. Jedini naš predstavnik je Damir Džumhur, koji sutra u prvom kolu igra protiv domaćeg igrača, dakle Britanca Artura Ferija, 114. tenisera svijeta, sa kojim se do sada nije sastajao. U konkurenciji teniserki naslov brani Poljakinja Iga Świątek, koja je postavljena za treću nositeljicu. Najveće konkurentkinje su je prve dvije teniserke svijeta, Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Inače, danas je objavljena i nova ATP rang lista. Što se tiče Džumhura, pao je za jednu poziciju, na 105. je mjestu. Andrej Nedić je zabilježio veliki napredak od 27 pozicija, trenutno je 250. i on danas igra u Milanu na Challengeru meč prvog kola protiv Britanca Majoa. Nerman Fatić je 373. Mirza Bašić je 540. tenisir svijeta. U prvih 10 nije bilo promjena. Jannik Sinner prvi ispred Carlos Alcaraza i Aleksandra Zvereva. Felix Auger Aliassime je četvrti. Od 5. do 10. mjesta su Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Daniel Medvedev i Flavio Cobolli iz Italije. Rekli smo, neki mečevi su već počeli na Wimbledonu. Evo, možemo kratko reći da mladi Španac Rafael Hodar već protiv Britanca Gila vodi sa 6-3-2-1 uz break. Kareno Busta, Španac, protiv Šapovalova vodi 5-3 u prvom setu. Brooksby protiv Vukića vodi 6-5 bez breaka. Van den Zalšuk protiv Kovačevića osvojio prvi set sa 6-3. Amerikanac Tim protiv Svrcine 6-1 u prvom setu, vrlo ubjedljiv. Fučević protiv Vanašaja vodi 5-2 u prvom setu. Rubljov je izgubio od Safiulina, dakle ruski obračun, 6-4 prvi set, to možemo nazvati malim iznenađenjem. Kod teniserki Jessica Pegula protiv Vidmanove 7-5 u prvom setu. Soribes Tormo protiv Jimenez 6-2-1-0. I još neki mečevi treba da počnu, ali to je tek zagrijavanje za ono što slijedi, jer rekli smo, danas će Jannik Sinner na teren otvoriti taj centralni teren na Wimbledonu. Djokovic igra večeras protiv Kineza Vua, dakle od 18 sati taj meč, a jedan od zanimljivijih koji moramo izdvojiti će biti sasvim sigurno duel između Marina Čilića i Danila Medvedeva. Dakle, teniseri koji su već osvajali Grand Slam naslove, evo već u prvom kolu će se sastati na Wimbledonu. Toliko u ovom izdanju emisije Sport u fokusu.

0: U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Tačno 13 sati, vaš broj 1, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu Federalnog radija, i to izdanje za posljednji ponedjeljak u mjesecu junu, godine još uvijek 2026. Sa vama smo danas do 15 sati. Prošli ponedjeljak smo vam najavili veliki toplotni val koji dolazi iznad Evrope. Moram priznati, meteorolozi su bili u pravu, a to ste svi osjetili upravo onako kao što sam osjetio i ja. Kažu da Evropa nije zabilježila ovako vruću sedmicu u svojoj istoriji. Sada pitanje koliko ide daleko ta istorija, jer koliko sam ja upoznat, tek nekih 100 godina možda unazad mjerimo temperaturu, međutim činjenica je zaista da su ovo bili nezapamćeni toplotni valovi, neću reći samo jedan val koji se desio tokom protekle sedmice u Europi. Ono što je najgore je to da Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na mogućnost novih smrtnih slučajeva, kažu da je tokom protekle sedmice samo u Europi bilo više od 1000 mrtvih. Nažalost, informacije koje imamo i za narednih nekoliko dana kažu da nas očekuje slična vremenska situacija, kažu da će temperature rasti čak do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini u pojedinim dijelovima zemlje. Možda već večeras je moguće i kratko grmljavinsko nevrijeme. Ono što nas posebno brine je to da na jugu Bosne i Hercegovine i dalje traje borba sa vatrom. Najozbiljnija situacija kod Trebinja, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je izdao preporuke zbog ekstremnih vrućina. Međutim, čini mi se da ono što najviše zanima sve naše slušaoce u Federaciji, pa vjerujem i u Republici Srpskoj, je to da li će ove vremenske prilike nam pokvariti javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u četvrtak. I dok se Evropa topi na ovako velikim vrućinama, nažalost, u zemljotresima u Venecueli koji su pogodili Caracas prošle sedmice, po najnovijim informacijama koje imamo je poginulo skoro 1500 ljudi, međutim ono što brine je to da se desetina hiljada ljudi još uvijek vode kao nestali. Danas ćemo se malo osvrnuti i na to, naravno iz emisije u emisiju se osvrćemo na cijene nafte zbog krize na Bliskom istoku. Da li je danas

to zaista potrebno, ne znam, vidjet ćemo tokom emisije. Naravno, pričat ćemo puno i o stvarima koje se dešavaju u federaciji, jer na kraju krajeva slušate federalni radio. Kažu da isplata junskih penzija u federaciji počinje u petak, obradovat ćemo naše penzionere, a od ostalih informacija možda samo da kažem da je za večeras najavljen novi skup građana Mostara zbog problema sa deponijom Uborak. Požar je ugašen, međutim zrak u Mostaru je po riječima civilne zaštite još uvijek umjereno zagađen. Da, tako jutros makar kaže civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ima vijesti iz Gradačca, ima vijesti iz Jajca, ima vijesti iz Bihaća i naravno javljanja naših stalnih dopisnika, tu je gospodin Čabrić, tu je gospođa Bajrić i naravno gospodin Sapić. Vi ostanite sa nama sve do 15 sati, ako ništa, uz sve ovo garantujemo dobru muziku.

E tako, baš kao i jučer i danas je, ne samo iza zavjese, iza gvozdene zavjese, nego iznad cijele Evrope nezapamćeni toplotni val, tako makar kažu. Ovaj nezapamćeni toplotni val koji je zahvatio Evropu bi mogao biti odgovoran za stotine, pa kako smo jučer dobili informaciju, i više od 1300 života izgubljenih u Evropi od 21. juna. Tim povodom se oglasio i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, njega smo dobro upoznali tokom korone, koji je danas dao svoje viđenje ekstremnih temperatura koji dalje obaraju rekorde širom kontinenta. Razgovaraju sa BBC-om, kako jutro spiše BBC u objavi na društvenoj mreži X. Ghebreyesus je naveo da od 21. juna u Evropi je zabilježeno više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Naglasio je da je Evropa kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, te da se temperature povećavaju dvostruko brže od globalnog prosjeka. Francusko ministarstvo zdravlja je saopćilo da je jučer, dakle u nedjelju, da je u ovoj državi od srijede prošle sedmice zabilježeno približno više od 1000 smrtnih slučajeva nego što se uobičajeno očekuje u tom periodu. Prema podacima zdravstvenih vlasti, najveći broj preminulih čine osobe starije od 65 godina, dok je broj ljudi koji su umrli u svojim domovima povećan za čak 40% u odnosu na uobičajene vrijednosti. Zdravstveni stručnjaci Francuske upozoravaju da su starije osobe, hronični bolesnici i mala djeca među najugroženijim kategorijama stanovništva tokom ovih dugo trajnih perioda ekstremnih temperatura. Slična situacija je širom centralne Europe, i u Njemačkoj, i u Poljskoj, i u Češkoj. Kažu da se ovaj ekstremni toplotni val nastavio kretati tokom vikenda prema istoku Europe, pri čemu su jučer ponovo oboreni temperaturni rekordi u nekoliko država. Ovo ste vjerovatno imali priliku da vidite jučer na vijestima na televiziji. Njemačka je treći dan zaredom zabilježila najvišu temperaturu u svojoj istoriji. Prema nekim preliminarnim podacima meteoroloških službi, u saveznoj pokrajini Brandenburg, nedaleko od granice sa Poljskom, jučer u poslijepodnevnim satima izmjereno je čak 41,7 stepeni Celzijusa. U komšiluku i Češka je drugi put u samo dva dana oborila svoj nacionalni temperaturni rekord. Meteorološki institut je saopćio da je malo sjeverno od Praga izmjereno 41,1 stepen Celzijusa, i to uz prognozu da će vrhunac toplotnog vala biti dostignut tokom ove sedmice. Nakon toga očekuju grmljavinska nevremena. Rekordne temperature zabilježene i u Poljskoj, izmjereno 40,5 stepeni, a još jednom da se vratimo doktoru Tedrosu iz Svjetske zdravstvene organizacije, koji poziva evropske vlade da hitno provedu nacionalne akcione planove za zaštitu stanovništva od posljedica ekstremnih vrućina kako bi se smanjio broj oboljelih i preminulih tokom budućih toplotnih udara. Ista situacija potpuno na Balkanu i u zemljama jugoistočne Europe, ne treba nam doktor Tedros da nam to kaže, i mi smo pogođeni ovim istim toplotnim valom. Temperatura iznad 30, međutim još uvijek malo blaža od temperatura u centralnoj Europi. Samo da kažemo da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koje je na snazi do 30. juna, dakle do sutra, i tvrde da je najkritičniji period dana danas između 11 i 17 sati. Ako vas interesuje kako će biti vrijeme u Bosni i Hercegovini, ako još uvijek nakon svega ovoga moram da vam to pročitam, evo da vam kažem da će biti pretežno sumtrčano, vruće, međutim neće biti posve stabilno. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekujemo lokalne pljuskove sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Šta će se dalje dešavati do kraja sedmice nakon sljedeće muzičke numere? Sada sviramo, zaboravio sam šta, 14 minuta.

prvim minutama dominira ovim prvim satom današnjeg izdanja emisije. U fokusu, naravno, glavno pitanje, ako su meteorolozi pogodili kako će nas vrijeme očekivati tokom protekle sedmice, a jesu gotovo u Celziju, sad tako kažem. Glavno pitanje koje nas muči ovih dana je da li će pogoditi, kako će vrijeme biti za vrijeme naše utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u četvrtak. To je pitanje koje će sigurno narednih dana postavljati mnogi navijači koji planiraju utakmicu naše reprezentacije pratiti na trgovima, u ljetnim baštama kafića ili na nekim drugim lokacijama na otvorenom. U emisiji u petak sam rekao da Vlada kantona Sarajevo je prepustila odlučivanje o tome da li će ugostiteljski objekti raditi cijelu noć, noći između srijede na četvrtak, i većina sarajevskih općina, koliko sam imao uvid, je dozvolila rad kafićima ili ostalim ugostiteljskim objektima tokom cijele noći. Vidio sam malo prije da je slična situacija, da je sličnu stvar premijer Nikšić predložio i za cijelu federaciju. Još uvijek ne znamo da li će se desiti, dakle, gledanje utakmice u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, prema trenutnim meteorološkim prognozama još uvijek nemamo konačan odgovor, međutim ono što se čini izvjesno je da će se upravo u noći sa srijede na četvrtak vrijeme početi naglo mijenjati. Dakle, nakon nekoliko dana sunčanog i veoma toplog vremena uz temperature koje su ponegdje se približile do čak 40 stepeni, meteorolozi za srijedu najavljuju jaču destabilizaciju atmosfere. Već od poslijepodnevnih sati očekuje se razvoj grmljavinskih oblaka, a tokom večeri i noći moguće prolazak hladnog fronta koji će donijeti pljuskove, grmljavinu i osjetno svježi zrak. Za sada se još ne može sa sigurnošću reći koja će područja biti najviše pogođena. Upravo zato meteorolozi naglašavaju da će tek početkom sedmice biti moguće preciznije odrediti gdje postoji najveća vjerovatnoća za jače pljuskove, olujni vjetar ili lokalnu pojavu grada. To znači da organizatori javnog gledanja utakmice, ali i brojni navijači koji planiraju okupljanje na otvorenom, još ne bi trebali donositi konačne odluke. Postoji mogućnost da pojedini gradovi prođu bez padavina, dok bi drugi mogli biti zahvaćeni izraženim nevremenom. Bez obzira na to kakva će se situacija desiti u toj noći, jedno je sigurno, nakon prolaska hladnog fronta stiže nam osjetno osvježenje. Već u četvrtak dnevne temperature bit će znatno niže nego prethodnih dana, a ljetne vrućine, barem nakratko, zamijenit će ugodnije vrijeme.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru.

0: Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bliži se novo izdanje emisije Večernji radio razgovori, koje ćete sigurno slušati dušom i srcem zbog izuzetne i drage dame koja će se družiti s nama. Postoje razgovori koji se zaborave čim utihnu riječi, a postoje i oni koji ostanu živjeti u nama dugo nakon posljednje izgovorene rečenice. Upravo takav razgovor očekuje vas u novom izdanju emisije, kada ćemo ugostiti izuzetnu damu, magistricu Raziju Čolaković, ženu čija životna priča svjedoči da i iz najtežih rana može izrasti snaga, dostojanstvo i nada. Umjesto da ju životne poteškoće slome, pretvorile su ju u put traganja za smislom, vjerom i unutarnjim mirom. Danas svojim riječima, iskustvom i primjerom nadahnjuje tisuće ljudi, pokazujući da se i nakon najtežih životnih oluja može pronaći svjetlo. Govorit ćemo o odrastanju, oprostu, životnim iskušenjima, vjeri, obitelji i hrabrosti da ostanemo svoji čak i kada je najteže. Biće to iskren, emotivan i inspirativan susret koji će dirnuti srce svakoga tko bude slušao. Ne propustite emisiju koja ne donosi samo priču jedne žene, nego podsjeća da nada uvijek pronađe put do čovjeka koji je spreman otvoriti svoje srce. Budite uz nas i poslušajte razgovor s uvaženom gospođom Razijom Razom Čolaković, spisateljicom, kolumnisticom, odnedavno urednicom i voditeljicom, ženom čiji glas ne govori samo riječima, nego i životom. Srijeda, 1. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Samo vas napomenem, talasi su Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Bruce Springsteena.

Ovo emisija U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, narednih par minuta malo šetamo svijetom od februara ove godine, od početka izraelsko-američkog napada na Iran. Izvještavamo gotovo iz dana u dan i sedmice u sedmicu cijene, prosječne cijene goriva kako u Evropi, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Jučer smo dobili informaciju koja je onako na rubu nevjerovatnog. Naravno, ukoliko niste pratili kako se manipulira cijenama goriva u proteklih nekoliko mjeseci, kako kažu, cijena običnog benzina je u Sjedinjenim Američkim Državama jučer pala na 3,87 dolara po galonu. Ovo je saopćila Američka automobilska asocijacija. Kako kažu, cijene nafte su blizu najnižeg nivoa od početka rata u Iranu, što po njihovim riječima signalizira da cijene benzina imaju više prostora za pad ukoliko cijene nafte i dalje budu padale. Ovo je jutros prenio CNN. Ono što se meni čini ovdje dopuna je da u ovo nisu uračunali ono što je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin jučer, a to je da Rusija zabranjuje prodaju benzina i kerozina, mislim, za avione. Od jučer je, dakle, Rusija to u potpunosti zabranila, iako su sve indicije da je američki predsjednik Donald Trump odlučio da Rusiji u potpunosti digne sankcije na prodaju svojih naftnih derivata. Kad smo već kod toga, kad smo već kod američkih cijena benzina, samo da kažem, čuli ste, naravno, znate da se tokom prošle sedmice desio ogroman zemljotres u Venecueli, u Caracasu, da budem precizan, dva zemljotresa sa po 7 stepeni Richtera, izuzetno jaka zemljotresa. Sjedinjene Američke Države kao veliki pomagači su odlučili da Venecueli pošalju 150 miliona dolara. To bi bilo veoma lijepo i rekli bi svaka čast administraciji, da ne kažem režimu Donalda Trumpa. Međutim, postoji jedna druga stvar, a to je da su analitičari izračunali da su Sjedinjene Američke Države od januara, od hapšenja venecuelanskog predsjednika Madura, iz ove države izvukle oko 4 milijarde dolara. Tako da, ove spasilačke ekipe koje nastavljaju potragu za preživjelima, to rade od novca koji ima Venecuela. Čisto sumnjam da će im Sjedinjene Američke Države tu mnogo pomoći. Bez obzira na sve, broj poginulih, kako kažu, se približio broju od 1500. Ono što najviše brine je da je više od 10.000 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo. Kako je privremena predsjednica Venecuele, Delcy Rodriguez,

izjavila, jutros spasilačke operacije se nastavljaju, navodeći da su jučer uspjeli iz ruševina izvući žive osobe. Ovo jutros piše agencija Reuters i predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele, koji se zove Jorge Rodriguez, ne znam da li je u rodbinskoj vezi sa novom predsjednicom, je saopćio da je broj poginulih u nedjelju porastao za 20 i dostigao broj od 1450. Kako on kaže, nalazimo se u kritičnim i ključnim satima za nastavak spašavanja života i izgradnju kampova za ljude koji su izgubili domove ili se ne mogu vratiti u svoje stanove. U ovom trenutku u Venezueli se nalazi više od 2600 stranih spasilaca, međutim stanovnici se i dalje žale na nedostatak teške mehanizacije i ograničeno prisustvo zvaničnih službi, dok su stotine naknadnih zemljotresa dodatno oštetile objekte i izazivaju još uvijek strah među građanima. Iako vlasti navode da se stotine ljudi vode kao nestali ili zarobljene, na internet stranici koju promovira opozicija u nedjelju, dakle jučer, je bilo evidentirano nešto manje od 50.000 osoba čija sudbina još uvijek nije poznata. Dan ranije taj broj na istoj stranici je iznosio negdje oko 55.000. Amerikanci su, to sam već u petak rekao, to je njihova geološka služba, procijenila da bi broj mrtvih od zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru mogao premašiti 10.000, što bi ga zaista svrstalo bi ih, jer se radi o dva zemljotresa među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi koji su se desili u proteklih 100 godina.

E da, fame, to jest slava, slava Davidu Bowieu. Čuli ste malo prije kako je stanje na putevima širom Bosne i Hercegovine, međutim ukoliko želite da idete izvan Bosne i Hercegovine, ne želite da to uradite cestovnim putem, možete letiti naravno sa različitih aerodroma. Neke dobre vijesti stižu ove sedmice, novi letovi iz Tuzle i novi letovi iz Sarajeva. Tuzlanski aerodrom koji inače bilježi izuzetno veliki rast u proteklih godinu dana je najavio nove letove ka novoj destinaciji. O čemu se radi? Mlada švicarska aviokompanija koja se zove Cher Airlines je još prošle godine počela sa povećanjem broja letova ka postojećim destinacijama, ali i dodavanjem novih. Jedna od tih destinacija je i destinacija između Tuzle i Ciriha. Ova kompanija je u prvoj polovini 2025. godine renovirala unutrašnjost svih svojih aviona te radila na proširenju flote. Tako će prvi let na destinaciji Tuzla-Cirih biti 9. jula ove 2026. godine. Cijena karte će iznositi 75 eura u jednom smjeru, a u cijenu će biti uključeni kabinski prtljak do 8 kg kao i kofer do 23 kg. Za 75 eura ovo nije loše uopšte. Letovi će biti dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom. Ova linija će dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine te Tuzlanskog kantona sa Evropom. Ali to nije jedini novi let iz Bosne i Hercegovine. Od 1. jula, dakle za neka tri dana, počinje direktna aviolinija između Sarajeva i Turske Ankare. Dakle, Bosna i Hercegovina i Turska će biti povezane novom direktnom aviolinijom između glavnih gradova Sarajeva i Ankare, čime će po prvi put biti uspostavljena redovna zračna veza između ova dva grada. Ovo su potvrdili iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kao što sam vam rekao, letovi na ovoj relaciji počinju 1. jula, a odvijat će se dva puta sedmično, srijedom i subotom. Liniju će operirati turska aviokompanija Ajet, čime se dodatno jača povezanost i dostupnost između Bosne i Hercegovine i Turske. Karte su već u prodaji i dostupne su na prodajnim šalterima Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i putem zvanične web stranice kompanije Ajet. Nažalost, nemam ovdje cijene kao što sam vam imao cijene za let za Cirih, no mogu to do petka da nabavim. Dakle, poštovani slušalci, iz Sarajeva za Ankaru, iz Tuzle za Cirih, ukoliko želite godišnji odmor ili možda posjetiti nekog od vaše rodbine u ovim državama, mogu li za Tursku reći u ovim evropskim državama? Možda i ne mogu, možda nisam baš siguran. 7 minuta do 14 sati, za 7 minuta najnovije vijesti, ostanite i dalje na ovim istim frekvencijama, slušate Federalni radio Sarajevo i u drugom satu bavimo se sličnim temama i naravno obećavamo mnogo dobre muzike.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Energetski zaokret. Na prvom panelu sudjelovali su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i otpravnik poslova američkog veleposlanstva u BiH John Ginkel. Ginkel je istaknuo da je diverzifikacija izvora energije jedno od ključnih pitanja za sve moderne države. Premijer Nikšić kazao je da se energetska sigurnost mora promatrati u državnom, a ne u etničkom kontekstu, ističući da pojam nacionalne sigurnosti u BiH znači sigurnost države. Utemeljitelj američkog sveučilišta u Bosni i Hercegovini Denis Prčić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostupanjski osuđen na 3 godine zatvora zbog zlouporabe položaja. Javnosti je poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma u kojem ga tužiteljstvo BiH sumnjiči da je bivšem ravnatelju obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su u Venecuelu pogodila 2 razorna potresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvalila je napore spasilačkih službi, ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe, već istekao. Unatoč tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom tjesnacu, izjavio je američki dužnosnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima dužnosnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim točkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. lipnja, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežito sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovici dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Oborine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i središnjim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

E, idemo svi skupa u drugi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu. Dobra vijest za sve penzionere, kažu da isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine bi mogla početi u petak 3. jula, sa obzirom na to da 5. juli pada u nedelju. Prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili, isplata penzija za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine bi mogla početi, dakle, 3. jula u petak, a ovih dana bi trebao zasjedati i Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i zbog povećanja julskih penzija, u stvari da budem precizan, tačnije drugog usklađivanja u ovoj godini. Međutim, kako ovdje kažu, Upravni odbor Federalnog Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje mora čekati da prođe juni mjesec pa da se prikupe podaci prije zasjedanja Upravnog odbora, a tek tada donijeti odluku o redovnom usklađivanju. Kako kažu, očekuju povećanje penzija od 5,8 do 6%, a manje sigurno ne bi trebale biti. Povećane penzije će biti isplaćene u augustu. Ovo je za portal Faktor izjavio Haso Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, treba napomenuti da je u Federaciji više od 486.000 penzionera. Po ovim nekim novim proračunima, kako sam ja uspio da vidim, novo povećanje obračunavat će se na penzije koje su već uvećane tokom januarskog usklađivanja. To znači da se ne računa na ranije osnovice, nego na već korigovane iznose. Time se dodatno povećava ukupan efekat rasta penzija u 2026. godini. Prema procjenama,

se radi ovogodišnji 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, jedan od najpoznatijih i najvećih u Bosni i Hercegovini. Naravno, radi se o sajmu šljive u Gradaču, će ove godine biti održan u augustu, i to u novom terminu i u novom formatu. Kako kažu organizatori sajma, oni su odlučili da se tradicionalni datum održavanja pomjeri sa kraja na sredinu augusta, dakle od 13. do 15. augusta, i to zbog klimatskih promjena koje utiču na vegetativne cikluse šljive. Ta promjena, kako je za FEN-u izjavio voditelj turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca Sakib Imširović, omogućava da se sajam održi u periodu kada šljive ima u izobilju i kada je najkvalitetnija. Organizator ovog sajma je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac program sajma obuhvata stručna predavanja i edukacije u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kao i bogat kulturno-zabavni sadržaj sa nastupima poznatih izvođača. Sajam šljive u Gradačcu ima dugu tradiciju koja datira još od 1969. godine, kada je osnovan kao odgovor na izobilje roda šljive. Tokom godina ova manifestacija je prerasla u međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, čime je obuhvatila širi spektar privrednih kulturnih sadržaja. Grad Gradačac je pokrenuo vizualni i medijski rebranding ovog sajma sa ciljem da u narednim godinama sajam doživi značajan razvoj i modernizaciju uz očuvanje tradicije i specifičnosti ove manifestacije.

0: 20 minuta iza 14 sati, vi slušate emisiju U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Slušali ste grupu koja se zove Gorillaz. Primijetio sam da su prošle sedmice, oni su na nekoj povratničkoj turneji, pretpostavljam nisu album izbacili sigurno 10 godina. Vidio sam da su svirali u Londonu na stadionu Tottenhema pred 70.000 ljudi, a dakle ta povratnička turneja uvijek donese neki novac. Mi se vraćamo u federaciju iz Londona sa stadiona Tottenhema. Evo šta nam danas kaže kolega Muhamed Čabrić, prilog dolazi iz Doboja. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, policijski službenici policijske uprave Doboj su upriličili uličnu podjelu prigodnih letaka pod nazivom Tišina govori, da li je čuješ, i to sa ciljem širenja svijesti o štetnosti i posljedicama koje nastaju konzumiranjem narkotika i adekvatnog preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotreba opojnih droga. Više u prilogu kolege Muhameda Čavrća.
1: Letak sadrži osnovne informacije o štetnom djelovanju najčešće upotrebljavanih droga i posljedicama, odgovornosti porodice i okruženja, načinima pravovremenog prepoznavanja početnih simptoma, posebno kod mladih. Portparol policijske uprave Doboj Aleksandar Vuković.
2: Postoje tihi znakovi koji ukazuju na zloupotrebu opojnih droga kod mladih lica. Mlada lica kada dođu u dodir sa opojnim drogama, kada već dođe do određenih problema, nemaju kome da se povjere, odnosno ne žele da se povjere.
1: I građani smatraju da je uloga društvene zajednice, ali i medija velika.
3: Onoliko koliko su roditelji možda krivi, ako da ne prate, toliko je recimo uticaj i ovih medija na omladinu veoma veliki.
1: Na području policijske uprave Doboj kontinuirano rade na suzbijanju zloupotrebe narkotika. Šef odseka za droge u policijskoj upravi Doboj Dragan Gojković.
4: Za prvih 5 mjeseci ove godine okružnom javnom tužilaštvu u Doboju podneseno je ukupno 36 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, za ukupno izvršenih 52 krivična djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga.
1: U istom periodu tužilaštvu Bosne i Hercegovine je podnesen jedan izvještaj protiv 8 osoba. U ovom periodu izdana su 223 prekršajna naloga iz oblasti zloupotrebe droga. Dragan Gojković.
4: 135 prekršaja se odnosi na oblast saobraćaja, odnosno vožnje pod uticajem narkotika i odbijanje testiranja prisustva opojnih droga u organizmu.
1: U sklopu preventivnih aktivnosti na suzbijanju neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga na području policijske uprave Doboj u toku je operativna akcija Plantaža 2026. Za Federalni radio iz Doboja Muhamed Čabrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Idemo, 33 minute iza 14 sati. Poštovani slušalci, koliko ste primijetili da smo danas u ovoj emisiji imali više numera koje se bave suncem, vjerujte da je podsvjesno, zaista tak i ja sam sada primijetio, tako smo imali Azaru, sunčanu stranu ulice, imali smo Darka Rundeka i Letu štuke, sunce izađe, izađe, a sada je grupu Animals i kuću izlazećeg sunca. Ja ne znam ako uspijem da nađem do kraja emisije ona muzika iz, iz Pruma Kosa, Let the Sunshine, ne, to ćemo još da probamo da nađemo do kraja emisije, ali imamo mi do kraja emisije još stvari o kojima trebamo pričati, naravno imamo javljanja naših stalnih dopisnika. Tako danas kolega Senudin Safić u svom prilogu kaže da uprava policije Unsko-sanskog kantona je ojačala svoje kapacitete u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Vrijednost opreme koju će koristiti policijski djelatnici je oko 100.000 konvertibilnih maraka. Slijedi prilog.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova

0: poslova Unsko-sanskog kantona dodatno je ojačala svoje operativne kapacitete nakon što je uručena specijalizovana oprema vrijedna približno 100.000 konvertibilnih maraka. Donacija realizovana kroz projekat EU4 FAST namijenjena je unapređenju rada policijskih službenika u suzbijanju krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog kriminala. Oprema je odabrana s ciljem unapređenja rada policijskih službenika na terenu, efikasnijeg provođenja istraga, prikupljanja dokaza i jačanja međuinstitucionalne saradnje. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izrazili su zahvalnost donatorima i partnerima projekta EU4 FAST na kontinuiranoj podršci, ističući da ulaganje u modernizaciju policijskih kapaciteta predstavlja važan segment jačanja institucija za provođenje zakona, te izrazili spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti, govori direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Omer Tahirović.
1: Oprema se u ovom svom paketu sastoji od raznih specijalnih vozila, dronova, prsluka, fotografskih aparata i druge opreme i ona će zasigurno olakšati rad policijskim službenicima na istraživanju teških krivičnih djela organiziranog kriminaliteta, a što predstavlja veći stepen sigurnosti za građane.
0: Projekat EU4 FAS zajednički finansiraju Evropska unija, Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske. Provodi ga međunarodni konzorcij partnera s ciljem jačanja kapaciteta institucija Zapadnog Balkana za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala i unapređenje regionalne sigurnosne saradnje. Donacija je dio šireg programa modernizacije institucija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini i regionu, kroz koji se partnerskim institucijama osiguravaju savremeni alati za provođenje složenih istraga, prikupljanje i analizu dokaza, te efikasniju saradnju s nadležnim organima, čime se doprinosi jačanju vladavine prava i sigurnosti građana. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Kolega Senudin Safić, veliko hvala. Kada smo već u Unsko-sanskom kantonu, da prođemo sa još jednom vijesti koju smo dobili jutro. Naime, u Bihaću obnovljeni Samaragni most je ponovo otvoren za građane. Kako kažu, nakon završetka radova na sanaciji Samaragnog mosta u Bihaću, jedan od najprepoznatljivijih pješačkih prelaza preko rijeke Une, ponovo je otvoren za građane obnovom ovog mosta. Unaprijeđena je sigurnost pješaka, a ugrađeni materijali trebali bi značajno produžiti njegov vijek trajanja i smanjiti troškove budućeg održavanja. Projekat sanacija Samaragnog mosta, zamjena podnica WPC oblogama, uspješno je okončana, iz gradske uprave zahvalili su građanima na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova. Direktor Zavoda za prostorno uređenje grada Bihaća Mujo Salihović pojasnio da je završetak radova kasnio zbog isporuke kvalitetnih WPC podnica iz Austrije. On je dodao da će na mostu biti postavljena saobraćajna signalizacija koja će biti zabranjen prelazak bicikla i električnih trotineta kako bi se zaštitila nova podna konstrukcija i očuvala gradska imovina.

0: Ja bih rekao da smo mi ritam uhvatili tačno 13 sati u istom ritmu od početka emisije, a evo ostalo nam je nekih 19 minuta druženja. Za danas dovoljno vremena da prođemo kroz još neke od vijesti koje smo danas dobili od naših dopisnika. Kolegica Ozra Bajrić nam je poslala prilogu u kojem kaže da u okviru projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine u jedinstvenom ambijentu starog ostrožačkog grada je organizirana romantična noć, zanimljiva manifestacija ispunjena druženjem, emocijama i umjetnošću. Uz brojne sadržaje posjetioci su mogli uživati u predstavi Da sam ptica, koju su na otvorenoj sceni starog grada Ostrožca izveli Darija Lorenci Flac i Tarik Filipović. Više u prilogu kolegica Zrebajri.
1: Romantičnu noć program u okviru brenda Najljepša sela Bosne i Hercegovine na starom gradu Ostrožac organizirao je Centar za kulturu i turizam Cazin uz podršku udruženja Alte Rural. Sulejman Samačić, direktor centra.
2: Evo već drugu godinu za redom ovdje u ambijentu starog grada Ostrožac organiziramo romantične večeri, odnosno manifestacije pod nazivom romantične večeri. Dio je međunarodnog događaja, dakle 800 najljepših sela Evrope pod okriljem udruženja Alte Rural koje je iz Francuske i iz Italije, dakle naš Ostrožac je jedno od najljepših sela Evrope. Imamo večeras prigodan program, predstavu Tarka Filipovića i Darije Lorenci. Te ono što smo zamislili sa organizacijom, uspjeli smo ispuniti. Imamo lijepo vrijeme, toplo, predivan ambijent. Imamo naše lokalne izlagače koji se predstavljaju sa svojim rukotvorinama, domaćim proizvodima. Prepoznatljiv već naš hor gradski ženski hor koji je nezaobilazan u svim našim manifestacijama i koji je postao brend i ambasador grada Cazina.
1: Manifestacijom je na najljepši način obilježen početak ljetne sezone na starom ostrožačkom gradu, a već je ispunjeno umjetnošću i druženjem u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših kulturno-historijskih lokaliteta u BiH. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
3: Jedna odlična aktivnost, bitno je da smo proaktivni na svim poljima, evo i mjesna zajednica Ostrožac učestvuje u tom jednom interesantnom, pa možda i natjecanju na neki način, evropskom najljepši sela u Bosni i Hercegovini, ušli smo među 10, pa onda najljepši u Evropi, a u ovom preljepom ambijentu sa ovim planiranim aktivnostima zaista je danas lijepo biti ovdje u Cazinu sa dragim gostima, ja sam zaista sretan što se na neki način dio ove aktivnosti.
1: U okviru bogatog programa izvedena je višestruko nagrađivana predstava Da sam ptica autorice Nikoline Bogdanović u režiji Arije Rizvić i izvedbi Darije

0: je Lorenci Flac i Tarika Filipovića. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
1: Ono što razmišljam, kad smo već blizu Jajca, zašto da zašto da vam ne predstavim još jednu vijest iz Jajca prije nego što zasviramo. Kažu da je projektima održivog turizma Jajcu dodijeljeno danas 214.558 konvertibilnih maraka bespovratnih sredstava. Kako kažu, u okviru projekta koji se zove Vila de Cascate, mislim da sam ovo dobro izgovorio, na italijanskom, putevima vodopada, u Jajcu je upriličeno potpisivanje ugovora o bespovratnim sredstvima sa 15 korisnika koji su u proteklom razdoblju uspješno završili obuku i dostavili projektne ideje. Ukupna vrijednost odobrenih ugovora iznosi 214.558 konvertibilnih maraka. Ovi odobreni projekti imaju za cilj jačanje kapaciteta radi razvoja turizma kroz unapređenje kvalitete smještajne ponude, diversifikaciju turističkih sadržaja i otvaranje novih radnih mjesta. Od 15 projekata, 3 se odnose na započinjanje biznisa. Među odobrenim projektima 6 ih je usmjereno na razvoj suvenirske ponude, 5 na unapređenje smještajnih kapaciteta i to sa naglaskom na zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama i to kroz uvođenje solarnih panela i električnih bicikala, dok 4 projekta donose nove servise i usluge u gradu. Svi navedeni projekti sa radovima na unapređenju turističke infrastrukture, koja je također dio ovog projekta, čine važan temelj za buduću kulturnu rutu na relaciji Travnik-Jajce-Bihać, jer doprinose očuvanju okoliša, jačanju turističke ponude i stvaranju jedinstvenog identiteta i destinacije.

Come Together. Idemo skupa, dakle, dobro. Čemu smo danas cijeli dan o sunčanom vremenu, o suncu? Zaista grad koji je tokom prošle sedmice, kada su u pitanju i temperatura, ali sve ostalo što se dešavalo, najviše propatio je bio Mostar, naravno bio je veliki požar na deponiji Uborak. Požar je ugašen, međutim, građanska inicijativa iz Mostara pod nazivom Jedna se tiče je najavila za večeras u 20 sati novi skup građana zbog problema sa kojima se suočavaju vezane za ovu deponiju koja se zove Uborak. Pod sloganom Naše zdravlje, naša priroda, naša budućnost, zajedno možemo zaustaviti deponiju, napisali su u pozivu građanima da dođu na ovaj skup. Večeras, kako jutros kažu iz operativnog centra civilne zaštite i vatrogarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, kvalitet zraka u Mostaru jutros je označen kao umjereno zagađen. Ne moram posebno napominjati da je tokom prošle sedmice uglavnom bio veoma zagađen. Kako se navodi u izvještaju za razdoblje od 9 sati 28. juna pa do 9 sati 29. juna, dakle jutros, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru iznosio je 55, što prema službenim mjerenjima označava umjereno zagađen zrak. I štaba civilne zaštite navode kako ovako stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, ali zagađujuće tvari mogu izazvati zdravstvene tegobe kod osjetljivih grupa stanovništva. Već kako smo navikli, osobama sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starijim osobama, trudnicama i maloj djeci preporučuje se smanjenje dugotrajnog boravka na otvorenom. Građanima se također savjetuje da smanje teže tjelesne napore i intenzivno vježbanje na otvorenom dok se kvalitet zraka ne poboljša. Za zdrave osobe nema posebnih ograničenja, ali se preporučuje umjerenost pri dužim aktivnostima vani. Što da vam kažem, poštovani slušalci, ja se slažem sa svim ovim što su i štaba civilne zaštite grada Mostara jutros rekli. Prema tome, ponašajte se upravo ovako kako kažu ovi naši teritorijalci i štaba civilne zaštite. Slušali ste emisiju koja se zove U fokusu. Izdanje je bilo za posljednji ponedjeljak mjeseca juna. Danas je 29.6. godina je 2026. Ostanite i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti i nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17. Sa vama u 13 sati bili Seo Jamal. Želim vam prijatno poslijepodne. Sa vama sutra kolega Zoka Čatić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ekstremno visoke temperature i duže razdoblje vrućih dana koji su zahvatili Europu mogli bi odnijeti tisuće života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski val pogodio je i Balkan. Liječnici upozoravaju na oprez i zaštitu.
3: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
4: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
5: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
6: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
7: Ne, ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
8: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
9: Ja uživam u vrućini, meni je super.
10: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10 i to je to. Kuća i onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
3: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
11: Uvijek naglašavamo i što i dalje molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
3: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
12: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
3: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto bit će obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
13: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka. Uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima, jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
3: Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Tuzli se održava konferencija o regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicijskom ciklusu. Održan je i panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti opskrbljivanja i strateškim partnerstvima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova američkog veleposlanstva John Ginkel.
14: Posljednjih godina svjedočili smo koliko energetska sigurnost može postati političko, ekonomsko i sigurnosno pitanje. Upravo zato danas više nego ikada moramo graditi pouzdanije energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati međusobnu povezanost. U Federaciji Bosne i Hercegovine o promjenama samo ne govorimo, nego radimo na konkretnim projektima koji će povećati sigurnost snabdijevanja i otvoriti prostor za nove investicione cikluse.
15: Energija je jedno od pitanja na kom sam ja

0: izuzetno puno vremena proveo i sam. Jer diversifikacija i sigurnost energije je izuzetno važna za sve moderne zemlje danas i nemoguće je razdvojiti energetsku sigurnost od ekonomske sigurnosti i nacionalne sigurnosti. Moderni svijet treba više energije danas nego je to ikada bila situacija i to se neće promijeniti. Moj angažman i angažman moje vlade u Bosni i Hercegovini danas tiče se upravo energetske sigurnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine i partnerstva između zemalja. Jer kada je dobro Bosni i Hercegovini, dobro je i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi investiramo u ovu zemlju, a budući rast i ekonomski razvoj ove zemlje imaće temelje upravo u energetskoj sigurnosti.
1: Utemeljitelj Američkog sveučilišta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostupanski osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Javnosti je poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma u kojem ga tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnjiči da je bivšem ravnatelju obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Svijet. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su u Venecuelu pogodila 2 razorna potresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvalila je napore spasilačkih službi, ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su izglede za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe, već istekao. Unatoč tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
2: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to i spasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom tjesnacu, izjavio američki dužnosnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima dužnosnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. lipnja, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle 2 noći. Europska unija od 1. srpnja uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iza zemalja izvan EU, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje na internetu i to uglavnom iz Kine. Iz EU tvrde da milijuni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi se izbjegle carinske obveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka, navode iz Europske komisije. Veliki požar koji je u nedjelju kasno navečer buknuo kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočnih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačanje sa kopna zbog širenja vatre. Prema posljednjim informacijama, stanje se popravlja i nema otvorenog plamena, no požarište će

0: sigurno dugo sanirati zbog velike površine. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Hrvatski radio da vatra tijekom noći da je dolazi blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. Nakon inicijative upućene nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne rekreativnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Merziha Čomor, voditeljica kampanje.
1: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučad i kako bi njima značilo da postoje jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koji je odvojen od pedagoga, samim time zakonski prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se u američkom Salt Lake Cityju priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva koju u noći sa srijede na četvrtak igra protiv jednog od domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nakon jednog dana odmora naši najbolji nogometaši su usmjereni ka samo jednom cilju, a to je što bolje analizirati igru Amerikanaca i maksimalno se pripremiti za taj historijski duel, prvi u nokaut fazi jednog velikog takmičenja za Bosnu i Hercegovinu. U redovima našeg tima nema problema s povredama, a nakon pauze zbog crvenog kartona i suspenzije u sastav se vraća stoper Tarik Muharemović.
3: Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru, da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, evo ja sve znam, analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
2: Podsjećamo da su Amerikanci u grupnoj fazi ostvarili uvodne dvije pobjede nad Paragvajem i Australijom, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta u grupi, a onda su poraženi od Turske u meču bez značaja. Naš tim je s druge strane nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, pobjedom nad Katarom osigurao plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država se igra u Santa Clari u četvrtak rano ujutru u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Na svjetskom prvenstvu u nogometu je odigrana prva utakmica 16. finala u kojoj je jedan od domaćina Kanada uspjela savladati Južnu Afriku sa 1-0. Utakmica je u prvom poluvremenu bila veoma sadržajna i Kanađani su bili bolji tim sa više stvorenih prilika, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu je tempo utakmice pao i kada se činilo da će završiti bez golova i da ćemo gledati produžetke, kapiten Kanade Eustakio je u 92. minuti postigao gol i tako postavio konačnih 1-0. Zanimljivo je da Kanada, iako domaćin, ovaj meč nije igrala u svojoj zemlji nego u Los Angelesu. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren stadiona u Houstonu od 19 sati Brazil i Japan. Brazilci su u grupnoj fazi nakon remija protiv Maroka lako i ubjedljivo sa po 3-0 savladali Haiti i Škotsku, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u grupi. Japan je bio drugi u svojoj grupi sa učinkom od jedne pobjede protiv Tunisa i 2 remija protiv evropskih selekcija Nizozemske i Švedske. Od 22 sata i 30 minuta se igra duel između Njemačke i Paragvaja. Njemci su ostvarili uvodne 2 pobjede protiv Kurasaa i Obale Slonovače i tako su osigurali prvo mjesto, a onda su poraženi od Ekvadora. Paragvaj je počeo teškim porazom od Sjedinjenih Američkih Država, ali su onda savladali Tursku, pa im je remi protiv Australije u posljednjem kolu bio dovoljan za prolaz. Posljednji duel dana je ujedno i najzanimljiviji, jer se od 3 sata ujutro po našem vremenu u meksičkom Montereju sastaju Nizozemska i Maroko. Nizozemci su upisali 2 pobjede nad Švedskom i Tunisom, a remizirali su sa Japanom i postigli su već 10 golova na ovom prvenstvu. Maroko je četvrtoplasirana selekcija sa prošlog mundijala i u grupi je remizirala sa favorizovanim Brazilom, a onda su pobjedili Škotsku i Haiti za drugo mjesto u grupi.

0: danas počinje Wimbledon, treći ali i najprestižniji teniski Grand Slam turnir sezone. Titulu pobjednika u muškoj konkurenciji brani prvi teniser svijeta Jannik Sinner, koji se u prvom kolu sastaje sa srbijanskim teniserom Miomirom Kecmanovićem. Prošlogodišnji finalista Carlos Alcaraz ne igra zbog povrede, a tu je sedmerostruki pobjednik Novak Đoković, koji želi osvojiti 25. Grand Slam turnir u karijeri. Jedini naš predstavnik je Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa domaćim igračem Arturom Ferijem, 114. teniserom svijeta, sa kojim se do sada nije sastajao. U konkurenciji teniserki naslov brani Poljakinja Iga Świątek, koja je postavljena za treću nositeljicu, a najveće konkurentkinje su joj prve dvije teniserke svijeta, Arina Sabaljenka i Elena Rybakina. Objavljena je i nova ATP rang lista, na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nakon pada od jedne pozicije na 105. mjestu. Andrej Nedić je zabilježio veliki napredak od 27 pozicija i zauzima 250. mjesto. Nerman Fatić je na 373. a Mirza Bašić na 540. mjestu. U prvih 10 nije bilo promjena. Prvi je dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva, dok je četvrti Felix Auger-Aliassime. Od 5. do 10. mjesta su Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Danil Medvedev i Flavio Cobolli. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-a Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjeren i jak razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Život u balansu.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
7: Život u balansu.
8: Pravilna ljetna hidratacija ključna je za zdravlje i energiju. Pijte vodu redovno u manjim gutljajima prije nego što osjetite žeđ. Pojačajte unos tekućine ako boravite na otvorenom. Izbjegavajte alkohol te jedite svježe voće i povrće bogato vodom. Samo su neki od ljetnjih savjeta.

0: pita doktorice Elme Kuduzović.
1: Visoke temperature vazduha ovih ljetnih dana mogu da veoma nepovoljno utiču na zdravlje i kod potpuno zdravih osoba. Utjecaju visokih temperatura najviše su izložene osjetljive skupine kao što su mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, starije osobe kao i ljudi koji rade na otvorenom posebno ako su nezaštićeni od sunca. Bilo da ste na moru, na vrućem asfaltu ili u zatvorenoj vrućoj prostoriji poput tvorničkog pogona, potrebno je poznavati pravila samopomoći te prve pomoći u nesrećnom do dolaska hitne medicinske službe. Podsjećam, broj na koji možete nazvati hitnu medicinsku službu jeste 124. Glavni neprijatelj našeg organizma ljeti jesu sunčanca i toplotni udar koji su tokom posljednjih godina znatno porastu upravo zbog klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja. Naime, što se tiče sunčance, duže izlaganje glave suncu dovodi do sunčance i naročito kada je taj potiljačni dio glave direktno izložen visokoj temperaturi i pod utjecajem sunčeve toplote. Naime, naše tijelo se hladi radom kardiovaskularnog sistema i znoji. Ako nesmotreno izlažemo glavu utjecaju sunca, temperatura u glavi će se znatno povećati, a tijelo nastoji potom da rashladi mozak tako što više hladne krvi upućuje u glavu, čime dolazi do širenja krvnih sudova mozga i do naglog povećanja njegove zapreme. To se utiče na pojav simptoma koji su onako jako slični potresu mozga i nisu ni malo bezopasni. Ozbiljni slučaj sunčance mogu čak završiti nesvjestom, pa čak i komatoznim stanjem. Za rashlad sunčance, toplotni udar je vrlo sličan, s tim razlikom što ne mora nastati uopšte kao posljedica direktnog izlaganja sunca. Obično se javlja kad je povećana vlažnost vazduha u vrijeme ovih ljetnih sparina, jer je u takvim uslovima otežano znojenje i prirodno hlađenje organizma. Toplotni udar se može desiti radnicima u pekari, radnicima koji radi u industriji kraj visokih peći, kamperu koji spava u loše opremljenom šatoru, mornaru pored pregrijanog brodskog motora, te pregrijanom autu, javnom prevozu, pa čak i stanu. Simptomatologija i sunčance i toplotnog udara ista, znači to je jaka glavobolja, suha koža, povećana tjelesna temperatura, vrtoglavica, nemir, pospanost, povraćanje, javlja se zujanje u ušima, dolazi do poremećaja vida, gubitka svijesti, pa čak kažem do komatoznog stanja. U slučaju toplotnog udara, kao i kod sunčance, mora se intervencati i odmah početi sa rashlađivanjem. Osobu smjestiti u hladovinu ili u rashlađenu zatamljenu prostoriju, raskomotiti je i ono što je jako važno jeste da ide postepeno rashlađivanje stavljanjem hladnih obluga na potiljak na glavu sve dok se temperatura ne vraća u normalu. Za vrijeme toplotnog udara, obzirom da nam tijelo gubi sposobnost termoregulacije, te se tako može pregrijati ili u nekim slučajima čak rashladiti, pa jako važno u slučaju toplotnog udara stalno mjeriti temperaturu i naravno shodno tome unesrećeno hladiti ili utopljavati. Raditi na nadoknadi izgubljene tečnosti minerala, tako što ćemo davati hladne napitke, ali opet naglašavam izbjegavati pića koji utiču na krvotok, posebno kafu i alkohol. Pokušati, znači kažem, evo riješite vi na nekim načinima koje smo naveli, međutim, ukoliko temperatura ne pada i pored rashlađivanja likova, ukoliko osoba i dalje pospana, slabo komunicira sa vama ili je bez svijesti, uporno povraća i sve je slabije, tada se radi o veoma teškom obliku sunčance, pa je potreban pregled ljekara koji će utvrditi da li se radi samo o sunčance ili se potkao i početak neke druge bolesti kao što su, na primjer, infekcije ljetnim virusima i bakterijama. Da bi se ovo spriječili, ono što je jako važno, naglašavam uvijek, jeste da se izbjegavanje predugo boravak na direktnom zračenju sunca, pogotovo u periodu od 10 do 17 sati i za vrijeme najvećih vrućina boraviti u hladovini ili klimatizovanoj prostoriji. Prostorije kojima se boravi da se redovno provjetravaju, da stoju rani jutarnji sat ili kasnije poslije poludnevni, a također moram naglasiti, a ukoliko se koristi rashladni uređaj, vodite računa da temperaturna razlika ne bude veća od 5 do 7 stepeni u odnosu na spoljašnju temperaturu. I ovo važi i za klimatizaciju automobila i radnog prostora i stanova. Adekvatno zaštititi glavu, nositi kačkete ili šešire sa širokim obodom, odjeća da bude od prirodnih tkanina, svijetli boja, prozračna, ishrana uravnotežena, lagana, bogata vitaminima, mineralima. Ukoliko se gubi više tečnosti putem znoja, također uz dovoljnu količinu tečnosti, što je najmanje 2 litra dnevno, uzmati mineralnu negaziranu vodu kojom ćemo nadoknađivati osnovne minerale potrebne za naše elektrolite, potrebne za naše normalno funkcionisanje i tečnosti. Unositi polako, malim količinama često,

0: pri čemu izbjegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića. Život u balansu.
1: Ljetna ishrana treba se bazirati na laganim, lako probavljivim namirnicama sa visokim udjelom vode i minerala. Fokusirajte se na sezonsko voće, svježe povrće, ribu i maslinovo ulje. Ovakav pristup osigurava optimalnu hidrataciju i energiju, a istovremeno rasterećuje probavljivu.

0: Ljeti nam tijelo traži laganu prehranu, što podrazumijeva lako probavljivu hranu, hranu bogatu vlaknima. Stoga je ljeti preporuka usmjeriti svoju prehranu najviše na raznolikost unesenih sezonskih namirnica, hrane bogate vitaminima, mineralima i vodom, a s manjom količinom masnoća. Dakle, stoga potrudite se u svoje ljetne jelovnike svakako uvrstiti što više sezonskog voća i povrća, kojeg u ovom dijelu godine zaista ima u izobilju. Ono što se preporučuje je svakako opet konzumiranje više laganih obroka u toku dana. Dakle, to su tri glavna obroka i dva međuobroka radi, evo, ubrzanja metabolizma, poticanja probave i maksimalne iskoristivosti unesenih namirnica, te zbog svakako povećanja energije i vitalnosti. Neka vaši obroci izgledaju, dakle, što šarenije, pripremajte što više laganih povrtnih salata za prilog, ali i, rekli smo, u vidu supa i variva kao glavno jelo, uz dodatak integralnih žitarica, mahunarki, nemasnog mesa, peradi ili ribe. Dakle, također pripremajte razne voćne salate od voća svih boja s posebnim naglaskom na bobičasto voće. Dakle, kako biste se, evo, opskrbili dovoljnom količinom antioksidanata koji su nam ljeti posebno važni u borbi sa slobodnim radikalima koji nastaju kao posljedica izlaganja štetnom sunčevom zračenju.
1: Život u balansu.
2: Brojna istraživanja su pokazala kako vrtlarenje ima brojne pozitivne učinke na naše psihičko zdravlje. Vrtlarenje uključuje aktivnosti poput kopanja, sadnje, zalijevanje i održavanja biljaka, što može biti odličan način da ostanete aktivni. Ove aktivnosti pomažu jačanju mišića, poboljšavaju fleksibilnost i koordinaciju. Boravak na otvorenom i rad sa biljkama može smanjiti razinu stresa i anksioznost. Vrtlarenje može biti opuštajuće iskustvo koje vam pomaže da se fokusirate na trenutak i smanjite mentalni pritisak. Zdravstveni benefiti su mnogobrojni, ali i radost uživanja u plodovima vrtlarenja. I danas vam darujemo par korisnih savjeta. Ana Mrdović, hortikulturista.
3: Održavanje je jednako važno kao i kvalitetna sadnja, pogotovo recimo drveće ako sadimo. Prve i druge godine iza sadnje obavezno treba zalijevati. Kad se drvo primi, pa vidite, nikoga ne treba zalijevati, svu će nam dobrobit vratiti koju smo učinili. Dobro pripremiti tlo znači, recimo, imam svoj vlastiti vrt. Ma treba svaki biljni otpadak sačuvati, kompostirati ili njega koristiti za kao malč oko biljaka. Mi smo svjesni koliko ti biljni otpaci koje imamo u vrtu znače za buduće generacije biljaka. Ja uvijek znam reći šumu. Niko niti ore niti kopa, a šuma raste. Kako raste? Ona se hrani od vlastitih otpadaka. Trebamo samo učiti od prirode. Nije to. Šta znači, recimo, kažem grm, za grm bi trebalo iskopati rupu 40 sa 40 sa 40. To se ljudima čini puno jer je korijen manji, ali to treba razmišljati o budućnosti razvoja korijena. I to gornji dio vrtne zemlje, obično mislim sadimo ipak u nekakve vrteve, stavimo na jednu stranu, donji dio na drugu stranu. I kad sadimo, obrnujemo slojeve. Tako da onaj bolji gornji sloj koji je plodnija zemlja od donjeg, recimo, stavimo na dno rupe, tu dodamo isto tako nešto organskog gnojiva, po mogućnosti organskog, stavimo sadnicu i okolo stavimo onaj donji sloj, donji koji smo iskopali. Napravimo oko sadnice, treba napraviti kao zdjelu malu. Zašto to? Zato kad zalijevamo da voda se ne razlijeva okolo, nego da ide uz korijen. I naravno i gore se isto tako može staviti isto malo organskog gnojiva ili staviti zrelog komposta, eto, ili malčirati oko, staviti nešto, tako da se ona vlaga u tlu sačuva što duže, da ne rastu korovi oko biljke i niz drugih prednosti ima malčiranje, odnosno ta organska materija, biljni otpad iz vrta treba opet vratiti u vrt.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu Federalnog radija. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka priča se nastavlja.

0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, ovisno o dobu dana kada nas slušate ili na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Moje ime je Ibrahim Sofić, a svjetsko nogometno prvenstvo koje pratimo u studijskoj nadoknadi, a koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, ušlo je u svoju drugu fazu. Prvu utakmicu 16. finala igrali su sinoć Kanađani, selekcija Južnoafričke Republike. Domaćin je slavio sa minimalnih 1-0 golom u sudijskoj nadoknadi utakmice, koja nije obilovala nekim ljepotama i bravurama koje je krasi najvažniju sporednu stvar na svijetu. Sa druge strane, večerašnji program nagovještava drugačiji razvoj, jer će Megdan podijeliti Brazil i Japan, potom Njemačka i Paragvaj, te u ranim jutarnjim satima po našem vremenu Nizozemska i Maroko. No prvo je prvo, a to je u ovom slučaju naša reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se sprema za svoju utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima s novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharemović i golman Mladen Jurkas, koji je naknadno pozvan u selekciju nakon povrede Osmana Hadžikića.
3: Pa mislim, kao prvo, stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas ko svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, evo ja, sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
4: Ko ostvario vam se san, ali evo što sam duže ovdje, samo se stavio, ostvario. Tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajan ovaj rezultat. Atmosfera u ekipi je baš ono sjajna i zato nije slučajan ovaj istorijski uspjeh što smo uspjeli napraviti. Pripremamo se za Ameriku, istorijska je utakmica za državu, za sve nas igrače i naravno idemo da poremetimo njih plan. Neka mi pričaju, a mi ćemo na terenu pričati.
0: Poslušajmo i neke igrače iz protivničkog tabora, kako bi neki rekli. Govore napadač Falorin Balogan i branić Sergino Des.
5: Biće to izazovna utakmica. Uz to, to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve. Bilo da je iz Europe ili Afrike, nije važno. Mi samo želimo pobijediti, samo izlazimo i dajemo sve od sebe. Ja samo želim pobijediti u ovoj utakmici.
0: Kao što rekoše naši reprezentativci, neka bivši i sadašnji američki nogometaši pričaju šta hoće. Ono na terenu bit će bitno i nadajmo se da će naši zmajevi zaista biti budni. Kao što rekao smo na početku, Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku Republiku 1-0 i plasirala se u nastavak gdje će igrati sa boljim iz duela Nizozemska Maroko.

0: Oko, koji je na programu u ranim jutarnjim satima narednog dana. Gol vrijedan historije postigao igrač sredine terena Steven Eustakio u drugoj minuti sudijske nadoknade utakmice u Los Angelesu. Poslušajmo šta je on kazao nakon duela sa Bafana Bafanom.
1: I think us as a group, we have a special group.
2: Gledam na nas kao na posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća. I u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Presretan sam, ali u isto vrijeme ne želim reći da je posao završen. Znamo da ćemo igrati ili protiv Maroka ili Nizozemske, što će biti zaista teška utakmica. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.
0: Večeras u ranim jutarnjim satima narednog dana na rasporedu su tri susreta šesnaestine finala, a u ranijim emisijama dosta smo govorili o njima. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci koji su u nedavnoj prijateljskoj utakmici slavili protiv Karioka, što će južnoamerički velikan pokušati ispraviti. Ipak samuraji su u grupnoj fazi pokazali veliku želju i odlučnost, tako da bi ova utakmica mogla ponuditi mnogo toga. Nešto kasnije na teren će istrčati selekcije Njemačke i Paragvaja. Elf će sigurno nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa Muhameda Vahbija.
2: Ovo je naša četvrta utakmica. Prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da samo s tom motivacijom možemo pomicati planine.
0: Nekadašnji napadač Manchester Uniteda i Tottenhema te bugarske reprezentacije Dimitar Berbatov kazao je kako se nada da će Engleska osvojiti svjetsko prvenstvo i da će vratiti trofej kući, podsjetivši na izreku s otoka koja se često čuje.
3: My favorites are England.
2: Moj favorit je Engleska. Budući da sam igrao u Engleskoj dugi niz godina, pomalo sam pristran i moram ih podržavati i možda je vrijeme da trofej donesu kući. Znate onu izreku. Naravno da nije lako, ali mislim da imaju talenta i da možda ovog puta, nadam se potajno, mogu završiti posao. No imate Argentinu, Francusku, Španiju, sve velike nacije koje su favoriti i razumijem to, ali s obzirom na to da moje nacije nema na turniru, navijam za Englesku.
3: But because my nation is not there, I'm supporting England.
0: Za napadača i kapitena Gordog Albiona Harrya Kanea kaže da je nevjerovatan i da ima sve atribute koje Bugarin želi vidjeti kod vođe navale jednog tima. Dodaje da je Kane kompletan napadač, od činjenice da postiže golove do toga da asistira drugima i da nije sebičan. Upitan da uporedi napadača engleske i francuskog asa Kylian Mbappéa, Berbatov je rekao:
3: Kane for me is the type of center forward I wanna see.
2: Kane je za mene tip center fora kakvog želim vidjeti. Mbappé nije tipičan center for, ali on je u svojoj ligi onoga što radi sa brzinom, snagom, pokretljivošću i kapacitetom za postizanje golova. I mislim da će biti još bolji u godinama koje dolaze, jer već sada možete vidjeti talent na svakom mjestu. Više se priklanjam Kaneu jer je on moj tip igrača, ali Mbappe će u budućnosti biti još nevjerovatniji.
3: Harry Kane, because he's the type of my player, but Mbappe in the future is going to be even more unbelievable.
0: Kao što kaže selektor Marokanaca, dres nacionalnog tima više je nego dovoljna motivacija da se na zeleni teren izađe i pruži maksimum. Naravno, ima i onih kojima je taj dres samo sredstvo za lični napredak i zaradu, ali o tome nećemo danas. Nećemo o temama koje kvare raspoloženje, elan, odnosno kako bi naš narod rekao, mute vodu. Kada nam to danas i ovih dana ne treba? Prihvatimo riječi naših reprezentativaca sa početka emisije. Zmajevi su budni i to će pokazati protiv Amerikanaca. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji, i pozivamo vas da nas pratite i sutra u studijskoj nadoknadi. Pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gangoj i Ibrahim Sofić uz pjesmu Italijanski.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Long play jazz.
7: Jazz.

1948. imali priliku predstaviti svoj nastup i na televiziji. Od 1949. počeli su raditi komične emisije i za radio. Iste godine njih dvojica nastupaju u filmskoj komediji My Friend Irma, koji postaje veliki hit. Od 1950. do 1955. Dean Martin je nastupio u čak 186 epizoda zabavne TV emisije The Colgate Comedy Hour.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ivice Sara Šešum.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature koje su zahvatile Evropu mogle bi odnijeti više hiljada života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio je i Bosnu i Hercegovinu. Temperature rastu i do 40 stepeni. U pojedinim dijelovima zemlje moguće je grmljavinsko nevrijeme. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite. Savjetuju konzumiranje više tekućine, izbjegavanje boravka na otvorenom. Sindikati traže zaštitu radnika koji radi na otvorenom i izbjegavanje obavljanja posla u najtoplijem dijelu dana.
2: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
3: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
4: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
5: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
6: Ne, ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako, dobro, Bogu hvala.
7: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
8: Ja uživam u vrućini, meni je super.
9: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14. Jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10. I onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
2: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
10: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
2: Živa na termometru u Mostaru danas prelazi 40 stepeni, stoga se za Hercegovinu upućuje poseban apel. Opreza nikad dosta, kaže Anđela Pupić, doktorica u Domu zdravlja Mostar.
11: Apeliram na sve naše sugrađane da piju dovoljno tečnosti, vode je najbolje, neki izbjegavaju alkohol, previše kofeina i neka negazirana pića i da ne izlaze po velikim vrućinama, najbolje od 10 do 5, ukoliko ne moraju boraviti na otvorenom, da ne borave.
2: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
12: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
2: Podržavajući zahtjeve sindikata, pojedine nevladine organizacije traže da se posebna pažnja za određene kategorije radnika posveti prevenciji. Dermatolog Jasmina Begović.
13: Građevinske radnike, svi radnici koji su poljoprivredni radnici i ostalo, da se obezbedi preventivni pregled i zaštita na radu, znači što se tiče opreme, što se tiče kreme, tako da oni budu pogotovo ti dijelovi kože gdje se najčešće javlja, gdje se javljaju takve promjene. To su znači ovi vidljivi dijelovi tijela, lice, uške, vrat, ruke i tako dalje.
2: Ekstremne vrućine zadaju probleme i poljoprivrednicima. Suša prijeti ozbiljnim ugrožavanjem poljoprivrednih usjeva, kaže poljoprivrednik Vladimir Usorac.
14: Kolike štete na nekim područjima će one biti 100%, na nekima će biti 50%, ali sve zavisi i od predjela i gdje je bilo kiše i leda i ostaloga. Kad to sve saberete, onda bi se mogla reći šteta prava.
2: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto bit će obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
15: Poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
2: Uz dovoljan unos tečnosti tokom ekstremnih vrućina savjetuje se umjeren unos laganije hrane, prije svega svježeg voća i povrća. Za Federalni radio Irena Antić.
1: Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije.
2: Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Istovremeno je privremenom stečajnom upravniku zabranjeno da do daljnjeg poduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje ili isplate u vezi sa imovinom dužnika,

0: kao i da dalje daje prethodnu saglasnost za pravne radnje stečajnog dužnika koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili značajno umanjiti vrijednost društva.
1: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus. Na jednom od panela razgovarano je o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima.
2: Južna plinska interkonekcija, energetska nezavisnost, nova ulaganja i sigurnost Bosne i Hercegovine niz tema i projekat koji čekamo jer su rokovi kratki. Bosna i Hercegovina mora proširiti regionalnu saradnju, ali i prihvatiti važne prilike koje se nude. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva, industrije i federacije.
3: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
2: Nermin Nikšić, premijer federacije.
4: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
2: Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske.
5: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjeni jedne na drugu.
2: Do kraja 2027. godine naša zemlja mora završiti projekat Južne plinske interkonekcije, inače ostajemo bez plina. Stoga ne čudi da je posebna pažnja posvećena upravo ovoj temi. Joshua Waltz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a.
6: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije.
2: John Ginkel, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.
6: Bosna i Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
2: Za Tuzlu, koja je važna karika u energetskom sistemu, posebno je značajna ova konferencija jer se govori o mogućnostima korištenja novih izvora energije. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
7: Povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije.
2: Osim gasnog sektora, učesnici razgovaraju i o razvoju elektroenergetske mreže, ulozi obnovljivih izvora energije te pravednoj energetskoj tranziciji koja podrazumijeva istovremenu zaštitu privrede, radnih mjesta i okoliša. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
8: Štab civilne zaštite grada Mostara pozvao je građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera samozaštite s obzirom na to da se u gradu na Neretvi bilježi povišen nivo čestica u zraku. Ova situacija uz ekstremno visoke temperature koje pogađaju Mostar predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo. Gradonačelnik Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su stanovnicima naselja Zalik da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana rana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija. Sandra Tufek.
9: Još traje izvanredna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice kada je izbio požar na deponiji u Borak. No požar se smirio, ali su brojni problemi i dalje tu. Izostala je preskonferencija kriznog štaba grada Mostara. Tek na službenoj stranici navode da je održan konstruktivan dijalog sa mještanima Zalika, te dato obećanje da će se po završetku pretovara na lokaciji redovito provoditi detaljna dezinfekcija i deratizacija, kao i...
10: Na zahtjev građana komunalna poduzeća će u skladu sa svojim maksimalnim kapacitetima hitno intenzivirati čišćenje i uklanjanje zaostalog otpada na području cijelog naselja Zalik, jer se tu nalazi privremena pretovarna stanica. Nakon što se u potpunosti završe izvanredne aktivnosti i stabilizira odvoz prema glavnoj deponiji, privremena stanica u Zaliku bit će detaljno sanirana, očišćena i uređena.
9: Mnogo još neodgovorenih pitanja o ovom problemu. Onaj najvažniji je koliko ovo zapravo utječe na zdravlje stanovništva šireg područja Mostara. Analiza nema, ali iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da je u određenoj mjeri sigurno došlo do onečišćenja tla i vode.
11: Pogotovo u deponijama gdje imate miješani otpad, imamo onda dioksine, imamo teške metale koji su vrlo poznani u tlu i onda kad se oni natalože, kada uđu u zemlju, onda putem zemlje dođu do vode, putem vode dođu do biljaka, hranom životinje se hrani biljkama, onda postoji opasnost da se određene količine tih supstanci nađu

0: duhani. Ako je neko posadio blicu ili špinat na ovom području, sad u ovom vremenu, ja bi ipak nastavio to. Bez prethodne analize, ja se ne bi baš usudio da jedem.
1: Oporavak tla je također dugotrajan i komplikovan proces. Da li iko vrši nadzor nad ovim tlo, informacije od onih koji bi ih trebali iznositi javnosti nismo dobili. Također smo kontaktirali i komunalno Mostar, ali odgovor nije stigao.
2: Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.
3: Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, te je optužen i obavezan da svim oštećenima vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. godine osuđen na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću.
4: Svijet.
2: U njemačkom gradu Štade u pucnjavi je stradalo 5 osoba.
3: Prema posljednjim informacijama iz policije, ubistvo se dogodilo u ustanovi za brigu o maloljetnicima. 5 preminulih su odrasle osobe. Uhapšeno je 2 osumnjičenih, uključujući navodnog napadača. Tačne okolnosti pucnjave još nisu poznate.
2: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kazala je da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost pronalaska preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritični period od 72 sata tokom kojih su šanse za pronalazak preživjelih najveće nakon prirodne katastrofe već prošao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će pronaći još preživjelih.
5: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu. Toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
2: Američki predsjednik Donald Trump je najavio da će sutra u Dohi, glavnom gradu Katara, biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom.
3: Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom memorandumu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog memoranduma.
2: Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke iz zemalja izvan Europske unije.
3: Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje, koja se najčešće kupuje online i to uglavnom iz Kine. Iz Europske unije tvrde da milioni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi bile izbjegnute carinske obaveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka.
2: Pred zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona na narednoj sjednici koja je zakazana za početak jula trebao bi se naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima. Predložena rješenja donose nova pravila kada je riječ o postupanju policije, identifikaciji službenika, disciplinskoj odgovornosti i primjeni policijskih ovlaštenja.
6: Predlagači navode da su izmjene zakona o policijskim službenicima rezultat potrebe da se pojedine procedure preciznije definišu i prilagode svakodnevnom radu policije. Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
7: Ovaj zakon nije pretrpio značajne promjene, te s tim da smo u proteklih 60 dana intenzivno radili na dopuni i prilagođavanju zakona lakšem funkcionisanju policijskih službenika u korist svih građana Tuzlanskog kantona.
6: Među predloženim rješenjima su preciznije definisanje postupanja policijskih službenika na terenu, identifikacije službenika prilikom primjene ovlaštenja, postupanja prilikom lišenja slobode kao

0: usklađivanje sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Iz uprave policije navode da se dodatno uređuju i postupanja policijskih službenika van radnog vremena, kada su ugroženi životi i imovina građana ili je potrebno spriječiti krivično djelo. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
1: I u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika, bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
0: Izmjenama zakona predviđene su i promjene u oblasti disciplinske odgovornosti policijskih službenika, posebno kada je riječ o rokovima za vođenje postupaka zbog počinjenih krivičnih djela. Mirza Mursilović, načelnik sektora uniformisane policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
1: Intencija nam je ovdje, znači da u svakom momentu, znači mi možemo adekvatno sankcionisati naše pripadnike koji budu eventualno počinjenici krivičnih djela i kroz disciplinski postupak.
0: Dok predlagači tvrde da će izmjene doprinijeti efikasnijem radu policije i većoj sigurnosti građana, iz opozicije upozoravaju da predložena rješenja ne odgovaraju na najvažnije izazove sa kojima se suočava sigurnosni sektor u Tuzlanskom kantonu. Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
2: Predložene izmjene predstavljaju uglavnom tehnička i administrativna usklađivanja, dok ključni problemi u radu policije ostaju neriješeni. Smatramo da su prioritet popunjavanje nedostajućih policijskih kadrova, bolje opremanje uprave policije i konkretnije mjere koje će doprinijeti većoj i boljoj sigurnosti građana.
0: Rasprava u Skupštini Tuzlanskog kantona mogla bi pokazati postoji li politički konsenzus o predloženim izmjenama, dok kantonalna vlast naglašava unapređenje procedura i efikasnije funkcionisanje policijskog sistema, opozicija očekuje konkretnije mjere koje bi doprinijele popunjavanju nedostajućih kadrova i jačanju kapaciteta uprave policije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Nakon upućivanja inicijative nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa odvojeno od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno i način preventivnog, a ne reaktivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Mersiha Čomor, voditeljica kampanje.
4: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koji je odvojen od pedagoga, samim time zakonski prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
3: U organizaciji Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamenta BiH i razvojnog programa Ujedinjenih nacija predstavljeni su rezultati istraživanja stanja socijalne kohezije. Predsjedavajuća komisije Ermina Salkičević-Dizdarević ocijenila je da nalazi istraživanja pružaju uvid u to kako građani doživljavaju socijalnu koheziju, povjerenje i mogućnosti za učešće u javnom životu. Prema riječima rezidentnog predstavnika UNDP-a Renoa Mejera, postoji značajan potencijal za saradnju, ali ga treba jačati kroz građansko učešće, odgovorne institucije i rad u lokalnim zajednicama.
5: Građani su vrlo jasno iskazali svoj stav da im treba veća ekonomska stabilnost, sigurnost i da vide perspektivu u društvu Bosne i Hercegovine.
6: Ono što smo željeli je da ponudimo vrlo konkretne dokaze da bi vlasti imale uvid u to šta je nužno, jer naravno ne može biti razvoja bez mira. Kada govorimo o miru, to nije samo odsustvo konflikta. Zapravo govorimo o situaciji u kojoj postoji povjerenje između susjeda, ali isto tako i želja osoba da investiraju svoje iskustvo u nešto.
3: Počeli su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada su delegacija Evropske unije i UNESCO potpisali ugovor o finansiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. godine kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava. Enver Hadži Omer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
7: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor s

0: sredstva su obezbeđena i ovaj, ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprineti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
1: Fahrudin Mešković Fehrod danas je ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo priznanje uručio mu je Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore. Povod za dodjelu priznanja je Fehrina gozba prijateljstva. Naime, u septembru 2022. Fehro je u svom restoranu ugostio više od 100 crnogorskih navijača iz zahvalnosti za njihovo gostoprimstvo i odnos prema bosansko-hercegovačkim navijačima kojima je u Podgorici zapaljen kombi.
2: 23. septembra 2022. godine Fahrudin Mešković Fehro na gozbi prijateljstva ugostio je nekoliko stotina navijača iz Crne Gore. Danas, skoro 4 godine poslije, zbog ljudskosti, dobrote i gostoprimstva čovjeka i privrednika čiji se prihod uvijek mjerio širinom srca, uručeno mu je prvo priznanje ambasador čojstva i prijateljstva. Ovo je kazao Slobodan Starčević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore.
3: Ono što je počelo kao navijačko nadmetanje, Fehro je svojim gestom uzdigao u nešto mnogo veće. U most između dvije države. Podlačim, u most između dvije države. Sazida ne od kamena, nego od gostoprimstva.
2: Ne skrivajući emocije, Fehro kaže da je ovo potvrda da nije džaba živio i da će nastaviti činiti dobro čemu uči svoju djecu. Jer ovo je priznanje za Bosnu i Hercegovini, kazao je Fehro, dok je direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević istakao značaj ovog priznanja za turizam ovog kantona.
4: Sport treba da zbližava, ja pozivam i sve okolo države, jer Kako mi da živimo ako nam komšije nisu prijatelji i obrnuto? Znači, najljepši je život kad su nam komšije dobre i svi inače nam biti bolje.
5: Turizam središnje Bosne, ovakvi događaji zaista otvaraju razna vrata i u poslovnom svijetu, ali i nama kao ljudima, tu i kao domaćinima, daju jedan poseban imidž da je svako dobro došao i da smo mi kao domaćini jako dobri.
2: Jer za mostove između ljudi i susjednih zemalja treba samo malo otvoreno srce i ljubav bez koji život, ma gdje bili, nema smisla. Za Radio Federacije iz naselja Grablje kod Busovače, Mađa Ridžić.
1: Sport. Prvu utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva igrale su sinoć selekcije Kanade i Južnoafričke republike. Istovremeno reprezentacija naše zemlje priprema se za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Izabranici Sergeja Barbareza ovih dana pripremaju se za utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će ona biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima sa novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharemović i golman Mladen Jurkas.
7: Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali ta kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
8: Evo što sam duže ovdje, samo se stavio, stvaraju i ostvaraju, tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajan ovaj rezultat. Neko mi priča i mi ćemo na terenu pričati.
6: Poslušajmo i neke igrači iz američkog tabora. Govore napadač Falorin Balogan i branić Serginho Dest.
9: Biće to izazovna utakmica. Uz to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve.
6: Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku republiku sa 1-0 i plasirala se u nastavak, gdje će igrati sa boljim iz duela Nizozemska-Maroko. Gol vrijedan historiji u drugoj minuti sudijske nadoknade postigao je igrač sredine terena Steven Eustakio.
10: Gledam
9: na nas kao na

0: posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća i u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.
1: Večeras i u ranim jutarnjim satima narednog dana na rasporedu su tri susreta 16. finala. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci, koji su u nedavnoj

0: nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa, Muhameda Vahbija.
1: Ovo je naša četvrta utakmica. U prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da samo s tom motivacijom možemo pomicati planine.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade federacije kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, premijer Nermin Nikšić.
3: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju svoje emisije još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Europi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. Studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački stol.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šašum, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
5: Putevi. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična precicanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
6: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo 29, Drvar i Livno 34, Bugojno-Sanski most i Sarajevo 35, Gradačac 36, Bihać, Tuzla i Zenica 37, Jajce 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
7: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, ovisno o dobu dana kada nas slušate ili na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Moje ime je Ibrahim Sofić, a svjetsko nogometno prvenstvo koje pratimo u studijskoj nadoknadi, a koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, ušlo je u svoju drugu fazu. Prvu utakmicu 16. finala igrali su sinoć Kanađani, selekcija Južnoafričke Republike. Domaćin je slavio sa minimalnih 1-0 golom u sudijskoj nadoknadi utakmice, koja nije obilovala nekim ljepotama i bravurama koje krase najvažniju sporednu stvar na svijetu. Sa druge strane, večerašnji program nagovještava drugačiji razvoj, jer će Megdan podijeliti Brazil i Japan, potom Njemačka i Paragvaj, te u ranim jutarnjim satima po našem vremenu Nizozemska i Maroko. No prvo je prvo, a to je u ovom slučaju naša reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se sprema za svoju utakmicu 16. finala protiv Sjedinjenih Američkih Država. Nije suvišno ponoviti da će biti odigrana u Santa Clari 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Nekoliko dana pred duel s Amerikancima s novinarima su se družili defanzivac Tarik Muharemović i golman Mladen Jurkas, koji je naknadno pozvan u selekciju nakon povrede Osmana Hadžikića.
1: Pa mislim kao prvo, stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali tako kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, evo ja, sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i gotovo.
2: Ostvario se san. Ali evo što sam duže ovdje, samo se stavio, stvaraju i ostvaraju. Tako da, neće da se buni, meni je top. Pogotovo je s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajan ovaj rezultat. Atmosfera u ekipi je baš ono sjajna i zato nije slučajan ovaj istorijski uspjeh što smo uspjeli napraviti. Pripremamo se za Ameriku, istorijska je utakmica za državu, za sve nas igrače i naravno idemo da poremetimo njihove plan. Nekom pričaju, a mi ćemo na terenu pričati.
0: Poslušajmo i neke igrače iz protivničkog tabora, kako bi neki rekli. Govore je napadač Falorin Balogan i branić Sergino Dest.
3: Biće to izazovna utakmica. Uz to je nokaut utakmica na svjetskom prvenstvu. To nije nešto što ćemo shvatiti olako. Radujemo se samom izlasku na teren. Znamo da ćemo morati biti kreativni i intenzivni kao što smo bili do sad. Nema sumnje da možemo izaći na teren i pobijediti. Svaki protivnik može nam doći na put u ovoj fazi. Ovo je eliminacijski krug. Ako želite osvojiti ovaj trofej, svjetsko prvenstvo, morate pobijediti sve i biti u stanju pobijediti sve. Bilo da je iz Europe ili Afrike, nije važno. Mi samo želimo pobijediti, samo izlazimo i dajemo sve od sebe. Ja samo želim pobijediti u ovoj utakmici.
0: Kao što rekoše naši reprezentativci, neka bivši i sadašnji američki nogometaši pričaju šta hoće. Ono na terenu bit će bitno i nadajmo se da će naši zmajevi zaista biti budni. Kao što rekao smo na početku, Kanada je u prvom duelu 16. finala mundijala savladala Južnoafričku republiku 1-0 i plasirala se u nastavak gdje će igrati sa boljim iz duela Nizozemska-Maroko, koji je na programu u ranim jutarnjim satima narednog dana. Gol vrijedan historije postigao igrač sredine terena Steven Eustakio u drugoj minuti sudijske nadoknade utakmice u Los Angelesu. Poslušajmo šta je on kazao nakon duela sa Bafana Bafanom.
3: Gledam na nas kao na posebnu grupu. Osjećamo se kao da smo braća i u isto vrijeme kada se borimo jedni za druge, kad igramo jedni za druge, mogu se desiti ovakve posebne stvari. Presretan sam, ali u isto vrijeme ne želim reći da je posao završen. Znamo da ćemo igrati ili protiv Maroka ili Nizozemske, što će biti zaista teška utakmica. Nadamo se da su oni, kada su gledali utakmicu, osjetili da će sljedeće sedmice utakmica biti veoma teška za njih, a to je ono što želimo.
0: Večeras u ranim jutarnjim satima narednog dana

0: dana na rasporedu su tri susreta 16. finala, a u ranijim emisijama dosta smo govorili o njima. Prvi će na teren istrčati Brazilci i Japanci koji su u nedavnoj prijateljskoj utakmici slavili protiv Karioka, što će južnoamerički velikan pokušati ispraviti. Ipak samuraji su u grupnoj fazi pokazali veliku želju i odlučnost, tako da bi ova utakmica mogla ponuditi mnogo toga. Nešto kasnije na teren će istrčati selekcije Njemačke i Paragvaja. Elf će sigurno nastojati pokazati da je poraz od Ekvadora u posljednjem kolu grupne faze bio slučajnost, a Paragvajci se baš u tom dijelu takmičenja i nisu posebno istakli. Na kraju, odnosno na početku narednog dana po našem vremenu, igraće dvije selekcije od kojih se mnogo očekuje, Nizozemska i Maroko. U nastavku poslušajmo izjavu selektora Lavova Satlasa Muhameda Vahbija.
1: Ovo je naša četvrta utakmica. Prve tri pokazali smo da se vrlo dobro nosimo s našim protivnicima, različitim tipovima protivnika. Postavljali su nam različite izazove, zahtijevajući od nas da nađemo različita rješenja. U tom pogledu pokazali smo visok nivo posvećenosti. Kad je riječ o motivaciji, vjerujte mi, iskreno mislim da je najveća motivacija nošenje ovog dresa i predstavljanje ove zemlje. Vjerujem da samo s tom motivacijom možemo pomicati planine.
0: Nekadašnji napadač Manchester Uniteda i Tottenhema te bugarske reprezentacije Dimitar Berbatov kazao je kako se nada da će Engleska osvojiti svjetsko prvenstvo i da će vratiti trofej kući, podsjetivši na izreku s otoka koja se često čuje.
2: My favorites are England.
1: Moj favorit je Engleska. Budući da sam igrao u Engleskoj dugi niz godina, pomalo sam pristrani, moram ih podržavati i možda je vrijeme da trofej donesu kući. Znate onu izreku. Naravno da nije lako, ali mislim da imaju talenta i da možda ovog puta, nadam se potajno, mogu završiti posao. No imate Argentinu, Francusku, Španiju, sve velike nacije koje su favoriti i razumijem to, ali s obzirom na to da moje nacije nema na turniru, navijam za Englesku.
2: But because my nation is not there, I'm supporting England.
0: Za napadača i kapitena Gordog Albiona Harrya Kanea kaže da je nevjerovatan i da ima sve atribute koje Bugarin želi vidjeti kod vođe navale jednog tima. Dodaje da je Kane kompletan napadač, od činjenice da postiže golove do toga da asistira drugima i da nije sebičan. Upitan da uporedi napadača engleske i francuskog asa Kiliana Mbappea, Berbatov je rekao:
2: Kane for me is the type of center forward I wanna see.
1: Kane je za mene tip centarfora kakvog želim vidjeti. Mbappe nije tipičan centarfor, ali on je u svojoj ligi onoga što radi, sa brzinom, snagom, pokretljivošću i kapacitetom za postizanje golova. I mislim da će biti još bolji u godinama koje dolaze, jer već sada možete vidjeti talent na svakom mjestu. Više se priklanjam Kaneu jer je on moj tip igrača, ali Mbappe će u budućnosti biti još nevjerovatniji.
2: Harry Kane, because he's the type of my player, but Mbappe in the future is going to be even more unbelievable.
0: Kao što kaže selektor Marokanaca, dres nacionalnog tima više je nego dovoljna motivacija da se na zeleni teren izađe i pruži maksimum. Naravno, ima i onih kojima je taj dres samo sredstvo za lični napredak i zaradu, ali o tome nećemo danas. Nećemo o temama koje kvare raspoloženje, elan, odnosno kako bi naš narod rekao, mute vodu. Kada nam to danas i ovih dana ne treba? Prihvatimo riječi naših reprezentativaca sa početka emisije. Zmajevi su budni i to će pokazati protiv Amerikanaca. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji, i pozivamo vas da nas pratite i sutra u studijskoj nadoknadi. Pozdravljaju vas ton majstor Nirhad Gango i Ibrahim Sofić uz pjesmu italijanskog mundijala 1990. Un'estate italiana, koju su izveli Gianna Nannini i Eduardo Benatoni.

0: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Svečanom skupštinom uz prisustvo brojnih profesora, naučnih i akademskih djelatnika, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina rada. Jubilej značajan za razvoj nauke i umjetnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Akademija nastoji jačati odnos društva prema nauci i umjetnosti kako bi se bolje iskoristili njihovi potencijali. Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti

0: Republici Bosne i Hercegovine Muris Čičić otvorio je ovu svečanu sjednicu.
1: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
0: Danas predstavljamo art house dokumentarni film Feride Abdagić Zakletva iz bronzanog doba. Sniman pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Prusu, pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. Ferida Abdagić.
2: U početku sam mislila da će film biti o tome, o nepravdi, da je nepravda centralna tema tog filma i kako se ja nosim s tim, kako se moja porodica nosi s tim i kako nepravda, koliko god mala ona bila, utiče na ishod, na slijed događaja u životu jednog čovjeka i kako bi možda neki drugi ljudi mogli razmisliti da se malo pravednije odnose jedni prema drugima. Jer status raseljenog lica nekako ostane zalijepljen za osobu. Razgovarajući sa ljudima, mislim da se ovaj film na kraju pretvorio u jednu priču o drugarstvu i da je ovdje to centralno svjetlo koje isijava iz filma.
0: Kršćanska graditeljska baština Tuzlanskog kraja, historija župe Soli i tajne lokaliteta Gradovrh teme su nove knjige Fahrudina Hidanovića pod nazivom Bunar, čuvar tajni o Gradovrhu. Promovisana je u Tuzli. Hidanović je poznat po istraživanjima lokaliteta Gradovrh i objavio je publikacije Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini, Sluga Boži i fra Petar Zlojutrić Soljanin i Vitez od Soli Gradovrh. Promocija je bila prilika da se javnost upozna sa novim istraživanjima i zanimljivim činjenicama o jednom od značajnijih historijskih lokaliteta Tuzlanskog kraja.
3: To nije više suhoparna jedna povijesna čitanka, nego radi se o jednoj priči koja govori o jednom svećeniku koji ispovije svoju, izlaže, govori o Gradovrhu čisto iz duše i svim stradanjima, lijepim trenucima, lošim i tako dalje. Govoreći o tome, o Gradovrhu, iz razloga što vidim da nema apsolutno nikakvog interesovanja za taj jedan lokalitet koji je najvjerovatnije jedan od najznačajnijih u ovom dijelu našog Tuzlanskog kraja. Te stvari i tu građu prikupljao po Dalmaciji u samostanima, onda u Slavoniji, čak sam imao put do Bugarske u Sofiju gdje je bio naš fra Petar Soljanin, biskup u Sofiji, prvi biskup, znači, u Bugarskoj. Tako da nema, vrlo slabo ima građe na ovom području. To je tako jednostavno iščezlo. Da li nismo imali smisla, sluha ili ne znam čega.
0: Iz štampe uskoro izlazi nova knjiga mostarskog reditelja, kulturnog radnika i predsjednika Sabnora Bosne i Hercegovine Seada Đulića. Treće je to književno djelo ovog autora pod nazivom Šutnja nije otpor. Sead Đulić kroz vlastita iskustva i javne istupe progovara o društvenim izazovima, antifašizmu, ljudskim vrijednostima i odgovornosti pojedinca prema zajednici. A na memorialnoj sceni 2005.

0: 1932 u Mostaru. Mostarski teatar mladih izveo je jubilarnu 285. po redu igranje predstave Presuda tiha likvidacija. Sead Đulić na čelu je Mostarskog teatra mladih, a ova predstava nije samo glumački zadatak, ona je živi organizam koji raste zajedno sa publikom. Činjenica da igramo 285. put dokaz je da su teme koje otvaramo univerzalne i bolno istinite, ali i da publika prepoznaje iskrenost na sceni, poručio je.
1: Ovo je nama 15. prostor za 51 godinu postojanja. Mi nikad, zbog onoga što radimo, nismo bili baš preveliki miljenici onih koji odlučuju o ovakvim sudbinama organizacija, ustanova i tako dalje. Mi smo još u početku, kad je osnivan teatar, shvatili i prihvatili stav da omladinsko pozorište mora biti društveno angažirano i govoriti o svim problemima koje djecu, mlade ljude, ali i društvo oko njih tangira, tiče ih se, zapravo o svom ludilu koje u Mostaru, evo, samo u posljednjih godina od ovog grada je pravilo i pravi grad slučaj. U ovom gradu sve ide B komponenta, H komponenta. Ponekad ima malo nešto i za S komponentu. Ja. Onda neko ko hoće da bude M, mostarska komponenta, je remetilački faktor, je incidentna pojava, je nešto što pokazuje da može i drugačije od ustaljene prakse. Ovdje dolaze, rade, druže se, razvijaju kreativne sposobnosti, ali i odrastaju u bolje ljude, djeca i mladi ljudi iz cijelog grada, čak okolnih, prigradskih i seoskih naselja, jer mi smo organizacija koja je otvorena za sve, čiji članovi ne plaćaju mjesečnu članarinu, koja bi eventualno zbog nemogućnosti da roditelji finansiraju mogla nekoga odbiti da ne dolazi, svi dolaze, rade, druže se i zapravo grade Mostar budućnost.
0: Strip slikovnica Šuti Roko autorice Zdravke Mile Marjanović predstavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru u okviru programa Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Šuti Roko nastavak je serijala dječjih stripova čiji je glavni junak dječak Roko znatiželjan, nestašan i zaigran lik kojim se djeca lako mogu poistovjetiti. Autorica bira formu stripa kako bi privukla pažnju djece i potaknula ih na čitanje u vremenu dominacije digitalnih sadržaja. Doktor Zdravka Mila Marjanović.
2: Medicina, glazba i poezija, to su bile moje ljubavi i trebalo se opredijeliti. Ja sam se opredijelila za medicinu, ali je, što reče Vjekoslav Franetović književnik, pjesma je u svima nama. Gledajući sve oko sebe, slušajući i živeći u ovom okruženju, samo se rodilo, ja to ne mogu objasniti drugčije. Gledam cvjetove kako su divni, različiti boja, različitog mirisa. Gledam ptice kako su različite i pjesma im je različita, pa i ljudi su različiti. Dobro je čitati, ono što pročitate mnogo znači.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje. Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina,

0: Glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.
1: Poštovani slušatelji, šaljemo vam srdačan pozdrav na početku još jednog putovanja. Postoji gradovi koji oblikuje vrijeme, postoji i oni gradovi koje oblikuju ljudi. Neke gradove prepoznajemo po rijekama, po planinama, po ulicama, po trgovima. Sarajevo je drugačije. Ono se pamti po svojim pričama, po susretu istoka i zapada, po ezanu i zvonima koje se čuju gotovo istovremeno, po kaldrmi koja vodi do širokih avenija, po građevinama koje svaka na svoj način pričaju priču o jednom vremenu. A među ljudima koji su tu priču ispisivali kamenom, opekom, a najviše maštom, jedno ime zauzima posebno mjesto. On je bio Čeh, došao je kao mladi arhitekta u grad koji je tek ulazio u novo doba i ostao tu cijeli svoj život. Zavolio je Sarajevo toliko iskreno da ga danas smatramo jednim od najvećih sarajevskih, a samim tim i bosansko-hercegovačkih graditelja. Možda nikada niste razmišljali o tome, ali gotovo je sigurno da ste već danas u Sarajevu prošli pored barem jedne njegove zgrade. Možda ste pored nje zastali čekajući tramvaj, možda ste u njoj gledali predstavu, razgledali muzejske eksponate ili se divili njenoj ljepoti ne znajući koju je osmislio. Njegovo ime nije ispisano velikim slovima na fasadama, ali njegova djela jesu. Ona već više od jednog stoljeća čuvaju pravo lice Sarajeva. U narednih 30 minuta prošetat ćemo gradom tragovima Karla Paržika, čovjeka koji nije rođen pod Trebevićem, ali upravo ovdje ostavio svoje najveće životno djelo. Dobrodošli u novo izdanje emisije Poznate adrese. Priča o arhitektu Karlu Paržiku počinje daleko od Sarajeva. Rođen je 4. februara 1858. godine u malom češkom mjestu Velišk, kod Jičina u tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhini. Odrastao je u zemlji bogate graditeljske tradicije među gotičkim tornjevima, baroknim trgovima i renesansnim palačama koje su bile dio njegove dječačke svakodnevice. Još kao dječak pokazivao je izuzetan dar za crtanje i osjećaj za prostor, pa nije bilo iznenađenje kada se odlučio upisati arhitekturu. Studirao je na uglednoj visokoj tehničkoj školi u Pragu, jednom od najvažnijih evropskih centara arhitektonskog obrazovanja tog vremena. Tamo nije učio samo kako projektovati zgrade, učio je kako gradovi dišu, kako trgovi okupljaju ljude, kako svjetlost ulazi kroz prozore i probija se kroz prolaze, kako arhitektura zapravo jeste i može biti, treba biti više od zidova, može biti ogledalo jednog društva. Po završetku studija radio je kratko u Češkoj, ali sudbina je za njega pripremila sasvim drugačiji put. Godine 1886. dobio je poziv zemaljske vlade Bosne i Hercegovine da dođe u Sarajevo. Tada je Sarajevo bio grad na raskrsnici svjetova. Samo 8 godina ranije Austro-Ugarska je preuzela upravu nad Bosnom i Hercegovinom. Sarajevo tada još uvijek bilo pretežno orijentalno, sa uskim sokacima, sa avlijama, sa drvenim kućama, hanovima, česmama, koje su podsjećale na stoljeća osmanske vladavine. Ali istovremeno to je bilo vrijeme kada je počela jedna nova epoha. Gradile su se prve široke ulice, uveden je tramvaj, dolazi električna rasvjeta. nižu se škole, hoteli, sudovi, muzeji i pozorišta. Sarajevu su bili potrebni ljudi koji će taj novi grad osmisliti. Jedan od njih bio upravo Karlo Paržik. Imao je svega 29 godina. Malo ko je tada mogao naslutiti da će mladi arhitekt iz Češke u narednih nekoliko decenija oblikovati izgled glavnog grada više nego gotovo bilo.

0: Rodom, Sarajevo je izborom Karlo Paržik, ime koje Sarajevo rijetko izgovara, ali čija arhitektura ih okružuje svaki dan. Biti arhitekta sa vizijom u našem podneblju znači posmatrati grad ne kao skup građevinskih parcela, već kao živi organizam koji mora balansirati estetiku, funkcionalnost, javni interes, a opet zadržati autentični prirodni ambijent. A kako se stvara jedan grad, o tome govori arhitektica profesorica Vesna Pašić-Hercegovac.
1: Ja bih prije svega citirala ovog jednog poznatog arhitekta urbanistu, Corbusiera, Le Corbusier se zvao, ja, to mu je bio u stan nadmak, on je Jean-Pierre Jeanneret. I on je rekao, a vrlo je zgrojito, kaže, prostor je vjerna slika društva. Zato nije tako. To je jedna nepobitna, što kažu, činjenica, da ono sve što uradimo ostaje zabilježeno i to govori o nama. I onda bih konstatovala da je grad prije svega prostorna kategorija, jer on zaposjeda jedan prostor, u njemu se razvija i raste. Drugo, grad je u isto vrijeme jedna sociološka kategorija bitna, jer njega čine ljudi, građani. Onda je on i povijesno i kulturološki kategorija, jer njegovo tkivo predstavlja složenu sedimentaciju povijesnih elemenata i nekakva vrsta je u stvari prostornih kulturoloških zapisa. Dakle, smatram da je grad izgrađeni predio i u sadržajnom smislu ima karakteristike prostora koje ga čine, njegove zgrade, cjeline, dakle njegovo gradbeno tkivo i antiprostora. Ovo su nekakvi elementi koji možda više idu u onom, u onu sferu stručnog načina obrazlaganja, ali može se razumjeti. Znači, antiprostora kao ga čine njegovi otvoreni prostor svih vrsta, jesu li to trgovi, jesu li to parkovi, jesu li to skverovi, jesu li to uopće neka mjesta gdje se ljudi, gdje se socijalizira društvo, ja, gdje se ljudi druže, gdje izlaze, gdje zadovoljavaju neke svoje potrebe za odmorom i tako dalje. I sve to znači stoji u jednom rasporedu, ako je u pitanju grad kao tkivo, kao organizam, i uz to naravno mora biti sve planski i prožeto određenim funkcionalnim servisom. Ja to tako zovem, a to zapravo u to sve spada kompletna infrastruktura, je li ona putna, je li ona vodovodna, kanalizaciona, elektro ili bilo koja druga. Znači, to je jedna vrsta servisa koji mora opslužiti izgrađeni prostor. A Rimljani su, ja se uvijek sjetim te izreke, kad su Rimljani dali definiciju grada, pa se kaže da je grad ono mjesto koje ima pozorište, trg i kanalizaciju. To bi možda bilo dovoljno da se na neki način odgovori na ovo prvo pitanje, šta je to sa stanovišta struke grad. Mi imamo zapravo ovdje sad jednu stvar koju stalno ponavljamo i to zaista jeste istina, da je ovo susret istočnog i zapadnog principa, odnosno istoka i zapada. U graditeljskom smislu, arhitektonskom smislu prije svega, gdje su ti utjecaji sukobljavanja, nadopunjavanja i sve je bilo u želji sa nekim nastavkom trajanja. U uskoj smo kotlini rijeke Miljačke, pa to nije bilo jednostavno i upravo radi tih takvih uslova, topografije, jel, prije svega, razvio se zapravo jedan longitudinalni grad, jedan razvučeni grad, duž osovine. Jel. Osovina je sama kotlina, a onda je djelomično osovina i njena rijeka Miljačka, jer to je njena kotlina. U ovoj slojevitosti ima jedne izuzetne ljepote i to prepoznaje pogotovo oni koji dođu u grad kao posjetioci. Ja. Mi smo već navikli na te slike, pa je to malo drugačije, onda malo zamjećujemo i nekakve pogreške i tako dalje. Međutim, kad stranac dođe u ovaj grad, onda zaista vidi da je to jedna slojevitost koja je na neki način upravo argumentuje ovo da smo mi ovdje jedan spoj istoka i zapada, jer će se tu prepoznati određeni elementi i jednog i drugog principa. Recimo ta naš
2: Federalni radio obrazovni program.

0: poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: A mi upravo u toj dolini Miljacke idemo tragovima velikog Karla Paržika, arhitekte Sarajeva, arhitekte Bosne, čovjeka koji je umjetnički dao najviše u tome razumijevanju jedne sredine u kojem različiti narodi žive jedni pored drugih, a on je gradio za svakoga i svaki put je tražio odgovarajući arhitektonski jezik. No, koji je bio čovjek iza skice, čovjek koji je dakle došao u Sarajevo i ostao zauvijek u njemu. O Paržikovom privatnom životu znamo relativno malo. Znamo da se oženio Marijom i da ju je veoma volio, da je njenim imenom nazvao stambeno-poslovni kompleks koji je izgradio u srcu Sarajeva. Taj kompleks, palača Marijin dvor, dala je ime cijelom ovom kvartu koji dan danas zovemo Marijin dvor. Znamo i da ima jaku ličnost, Paržik je ostao dosljedan svojoj viziji, makar to značilo i povlačenje iz velikih projekata kao u projektu Vijećnice. I znamo da je ostao ovdje zauvijek, sahranjen na Sarajevskom groblju uz njegovu želju, ličnu želju, nije se vratio u Češku, ostao je u gradu koji je izgradio. U gradu gdje različiti narodi žive jedni pored drugih, jedni sa drugima, jedni zagrljeni sa drugima, on je gradio za svakoga i svaki put je tražio odgovarajući arhitektonski jezik. Za Zemaljski muzej odabrao je neorenesansu, dostojanstvenu, akademsku, evropsku. Za evangelističku crkvu kombinovao je romantiku i vizant, za aškenašku sinagogu i šerijatsku školu posegao je za pseudomaurskim stilom, arhitektonskim kodom koji je tada bio popularan za islamske i jevrijske objekte širom Evrope. Paržik nikada nije bio dogmatičan, bio je pragmatičan i izuzetno vješt. Znao je što grad treba, znao je što naručilac želi, znao je kako lice Sarajeva želi postići. A mi počinjemo naše putovanje tamo gdje je Paržik ostavio najmonumentalniji trag pred sjevernom fasadom Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Zamislite sada da stojite ovdje 1913. godine. Grad oko vas je transformisan, umjesto uskih čaršija, sokaka, sada imamo aveniju, tramvajsku prugu, moderne zgrade. I uslijed svega toga niče ovaj kompleks, 4 zasebna paviljona raspoređena oko centralnog botaničkog vrta. Svečan, simetričan, evropski. Paržik je za Zemaljski muzej odabrao neorenesansni stil, a to nije bilo slučajna odluka. Renesansa je bila arhitektura humanizma, prosvjetiteljstva, znanja. Muzej trebao biti i hram nauke i Paržik mu je dao odgovarajuće ruho. 4 paviljona i danas gostuju zbirkama koje su jedne od najvrijednijih na Balkanu, arheološka, etnografska, prirodoslovna i bibliotečka. A u centru, u samom središtu ovog zdanja, botanički vrt koji i u februaru, kada je sve zamrzlo, čuva neku svoju vrstu spokoja. Zanimljivo je da je muzej doživio temeljitu obnovu tek u 21. vijeku, nakon dugogodišnje krize i finansiranja i zatvaranja, prostor je ponovo otvoren, vraćen sarajlijama, vraćen turistima, vraćen cijelom svijetu, a Paržikova zgrada preživjela i ratove, ekonomske kolapse, politička prepucavanja i danas dalje stoji dostojanstvena kao prvog dana. Zanimljivo je da je to jedina zgrada muzeja u jugoistočnoj Evropi koja je namjenski građena za tu svrhu. I u video arhivu Zemaljskog muzeja u reportaži pod nazivom Zemaljski muzej hard disk bosansko-hercegovačke memorije navodi se i sljedeće.
2: Gradnja nove zgrade po projektu Karla Paržika otpočela je 1909. godine, a završena je 1913. godine. Interesantno je da je to jedina zgrada muzeja u istočnoj Evropi građena namjenski za tu svrhu. Od svog početka Zemaljski muzej je predstavljao muzej kompleksnog tipa, kako u naučno-istraživačkom, tako i u muzeološkom smislu. Ovakav multidisciplinarni pristup u ono doba kada je teritorija naše zemlje bila potpuno neistražena, bio je izuzetno hrabar, ali u isto vrijeme i vrlo skup poduhvat. Zahvaljujući posvećenosti mnogobrojnih naučnika koji su obilježili rad Zemaljskog muzeja, prostori ove naučne ustanove i danas

danas magično djeluju na posjetioce. Na ovom jedinstvenom mjestu, svojevrsnom hard disku bosansko-hercegovačke memorije, za relativno kratko vrijeme možete prošetati kroz prošlost naše zemlje, od najstarijih vremena do etnoloških zbirki, čiji interijer pruža atmosferu bosansko-hercegovačke tradicionalne gradske kuće u osmanskom periodu. Posebnu atrakciju muzeja čini arheološko odjeljenje koje prate sve aspekte života čovjeka na prostorima Bosne i Hercegovine od starije kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka. Od neprocjenjivog značaja za shvatanje ideje bosanske državnosti su i predmeti stalne postavke Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku, smještene u tri dvorane gdje su izloženi arheološki predmeti srednjovjekovne kulture naše zemlje, u razdoblju od 6. do 15. vijeka. Među 11.500 inventarisanih jedinica nalaze se i eksponati koji su krasili dvorove bosanske kraljevske dinastije Kotromanića. Najvrijedniji eksponat u kolekciji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine predstavlja Sarajevska Hagada. Ovo neprocjenjivo remek djelo srednjovjekovne jevrejske umjetnosti vjerovatno je nastalo u 14. stoljeću u Španiji, a u Sarajevo je stigla skupa sa Jevrejima koji su u ovom gradu pronašli utočište u 16. stoljeću. 1913. godine svoju zgradu dobilo je i Odjeljenje za prirodne nauke kada je osnovani botanički vrt. Bogate zbirke Odjeljenja za prirodne nauke obuhvataju živi i neživi svijet Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Botanički vrt koji se nalazi u centralnom dijelu kompleksa Zemaljskog muzeja jedini je spomenik ove vrste u Sarajevu. U njemu se uzgaja više od 3000 biljnih vrsta i sadrži vrlo vrijedne zbirke endemskih primjeraka.

0: u širem regionalnom kontekstu prepoznat. On je jednom riječu bio arhitekta epohe, a epoha je bila velika. 5 adresa ili 10 ili 30, teško je zaustaviti se kad jednom počnete pričati i pratiti tragove Karla Paržika kroz našu regiju. Ovaj čovjek nije samo gradio zgrade, gradio je grad, gradio identitet jednog mjesta koji svega nekoliko decenija prošlo put od malih kasaba do modernih evropskih prestonica i usred tog vrtoglavog preobraženja Paržik je bio ono što svaki grad treba da ima. Čovjek koji ima viziju kako cijelo treba izgledati, a vještinu da tu viziju pretoči u kamen, u ciglu i u žbuku. Živio je u Sarajevu gotovo 60 godina. Nije se vratio kući, nije mu trebalo jer je Sarajevo postalo njegov dom. Palača koja nosi ime njegove supruge Marije, dan danas daje ime cijelom ovom kvartu. Muzej koji je projektovao i dalje čuva identitet jednog naroda, sinagoge, crkve, sve je to gradio i sve je to ostavilo trag na njemu i njegov trag u arhitekturi ovog kraja. Karlo Paržik, Čeh rodom, Sarajlija izborom, arhitekta koji je ostao, njegovo ime danas nosi i trg ispred crkve Svetog Josipa na Marijinom dvoru, njegov arhitektonski potpis najljepše građevine centra Sarajeva. I tako smo, evo, poštovani slušatelji, došli do pred sam kraj emisije koja je mogla da traje još puno duže. Slušali ste jedno skraćeno izdanje poznatih adresa, emisije koja je posvećena mjestima i ljudima koji su oblikovali naše gradove i naše ulice. Danas smo prošetali tek dijelom tragova Karla Paržika, arhitekta koji je stvarao za narod s kojim je živio. Arhitekta čije su zgrade sinonim za Austro-Ugarsko Sarajevo, a čije ime mnogi Sarajevi, mnogi gosti grada ne znaju ni izgovoriti. Ako ste danas u Sarajevu, svratite do Zemaljskog muzeja, prošetajte pored Narodnog pozorišta, zastanite ispred Aškenaške sinagoge i gledajte pažljivo onu maursku ornamentiku. Danas znate koju je napravio. U sljedećem izdanju poznatih adresa, nova ulica, nova priča, novo ime koje grad pamti, a rijetko izgovara. Do tada šetajte sa radoznalošću. Emisiju pripremile Ljiljana Simić i tonska realizatorka Elma Musić.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Općinski sud u Zenici donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad kompanijom. Istovremeno je privremenom stečajnom upravniku zabranjeno da do daljnjeg poduzima radnje unovčenja, prijenosa, prodaje ili isplate u vezi sa imovinom dužnika, kao i da daje prethodnu saglasnost za pravne radnje stečajnog dužnika koje bi mogle prouzrokovati nenadoknadivu štetu ili značajno umanjiti vrijednost društva. Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicijski ciklus. Na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdjevanje i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Nermin Nikšić i otpravnik poslova američke ambasade John Ginkel.
2: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem

0: svojim odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
1: U Mostaru je održan sastanak predstavnika gradske vlasti i stanovnika naselja Zalik, gdje je nedavno postavljena privremena istovarna stanica otpada. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija. Također su obećali pojačano čišćenje i sklanjanje zaostalog otpada u cijelom naselju Zalik. Mještani su nedavno blokirali istovar otpada na ovom području. Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine. Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, te je optužen i obavezan da svim oštećenima vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. osuđene na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću. Broj žrtava napada u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6, nakon što je jedna osoba pogledala povredama, potvrdila je tamošnja policija. Objavljeni su i prvi zvanični detalji o žrtvama. U ustanovi za socijalnu zaštitu, odnosno centru za majke sa djecom, ubijene su 4 žene i 1 muškarac. Kako prenose njemački mediji, neposredno poslije masakra, mlađi muškarac i žena pokušali su automobilom pobjeći s mjesta zločina, nakon čega su specijalci otvorili vatru. Potvrđeno je da je u tom vozilu bio direktan izvršilac ovog teškog zločina koji je uhapšen. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sutra u Dohi, glavnom gradu Katara, biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom moreuzu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Počeli su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine, kada su delegacija Europske unije i UNESCO potpisali ugovor o financiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. kao čin kultnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Europske unije, koja je osigurala 4,1 milijun eura bespovratnih sredstava. Enver Hadžiomer Spahić, osnivač pokreta Arsevi.
0: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
1: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija Vlade Federacije, kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak. Premijer Nermin Nikšić.
2: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti na radni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica

0: mogu u tom periodu da rade.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovaće kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevno oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Replika.

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Svjetlo riječi. U današnjoj emisiji govorimo o najvećem i najposjećenijem katoličkom svetištu u Bosni i Hercegovini, svetištu Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Naš sugovornik je fra Filip Karadža, župnik župe i upravitelj svetišta.
2: Fra Filipe, hvala vam što ste nas ugostili u Podmilačju.
3: Hvala vama da ste došli.
2: Znamo da se radi o mjestu bogate povijesti. Recite nam, dajte nam neki povijesni presjek.
3: Povijest Podmilača je naravno uvijek usko vezana povijest grada Jajca. Ovdje je i kraljevski grad, odnosno kraljevska utvrda Komotin, Bočac i Vinac. To su bile tri kraljevske utvrde, a između njih se smjestilo i Podmilačje. Samo njegovo geografsko ime dolazi od riječi brda Milač. Područje ispod brda, ispod Milača je Podmilačje. I ono je naravno u njegovoj dolini ovdje smjestilo se i svetište Svetoga Ivana Krstitelja, čije se prvo ime spominje krajem 14. stoljeća u jednoj kraljevskoj ispravi bosanskog kralja, gdje on svome stricu Radivoju dariva određeno zemljište i to se spominje upravo mjesto Podmilačje. Ali naravno ovdje ne možemo da ne spomenimo i tri važna povijesna datuma za grad Jajce. To je krunidba zadnjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića papinom krunom 1461. što daje našoj Bosni jedno ogromno priznanje. I naravno, djelovanje Franjavaca u toj kraljevni Bosni, koji su došli još 1291. ali vrlo rano Franjavci dolaze i u grad Jajce. Osvajanjem Turaka, grada od Osmanlija, 1463. kada Bosna pada, ali vrlo brzo dolazi do ugarsko-hrvatske snage, oslobađaju grad Jajce, 1463. za Božić, i osniva se Jajačka banovina. 1528. je zadnji pad grada pod Osmanlije i tada, nažalost, gradska crkva Svete Marije pretvara se u džamiju, samostan biva porušen i Franjevci istjerani iz grada. O prisutnosti našoj gradu svjedoči možda jedan povijesni podatak danas, da se izlazna vrata nazivaju papaz kapije, a papaz na turskom znači fratar. To znači da je to fratarska kapija koja nije bez razloga nazvana jer je tu bio franjevački samostan. Franjevci iz grada Jajce odlaze na svoje imanje u mjesto Lučina i tu prave pleterni samostan. A ovdašnja crkva, napravljena početkom 15. stoljeća, postaje jedna od rijetkih očuvanih kamenih crkava, koja postaje i župna crkva. Kroz dugi niz stoljeća, dok Franjevci ovdje nisu napravili novu crkvu 1911. gdje je ova stara bila inkorporirana u nju, a napravljena je nova neogotička crkva koja je trajala sve do ovoga domovinskog rata, nažalost, porušena je 1918.

0: 1993. a mi se vraćamo 1995. i započinjemo obnovu i rekonstrukciju ove lijepe drevne crkve koja stoji pred nama. Obnovio je zadarski profesor sa Zadarskog arheološkog fakulteta, dr. Domjan. A obnova ove nove crkve koju smo povjerili Marku Mušiću, slovenskom akademiku, i njena kompletna gradnja započeta je 2003. koja je traje do današnjega dana.
1: Zašto je ovo mjesto posebno i što ovo svetište razlikuje od svih ostalih svetišta koje znamo u Bosni i Hercegovini, a možda čak i u regiji?
0: Ono što Podmilače izdvaja iz drugih katoličkih svetišta jeste to što je to najveće nemarijansko svetište u Europi, ili možda i šire, da je meni poznato. Naravno, onaj lik koji privlače ljude ovdje je Ivan Krstitelj. Ali veličina Ivanova je upravo u tomu što on ne želi ljude pozvati k sebi, nego on ih želi, poziva da dođu do njega, ali ne da se kod njega samo zadrže, nego da dođu do Isusa. On je onaj koji upućuje na Krista. I zato ljudi zapravo dolazeći Ivanu dolaze do Krista. Ovdje su ljudi naravno vjekovima dolazili u raznim potrebama, na poseban način je ovo mjesto što ga izdvaja drugi, je mjesto gdje ljudi dolaze sa posebnim duhovnim i duševnim patnjama, često i napastovanje zloga i molitvom svećenika i milošću Božijom bivali su oslobađani od tih grijeha. Na poseban način su ovdje ostavili traga drevni pobožni fratri, Franjevci koji su bili asketi, Božji ljudi, isposnici, i bila je prije dugogodišnja tradicija da fratar svećenik koji bi predvodio misu, koju narod zove popularno bolesnička, za cjelokupno ozdravljenje čovjeka, jer medicina nas liječi, ali Bog nas ozdravlja. I u biblijskom smislu prva i jedina bolest je grijeh, grešnost. Biti oslobođen od grijeha znači ozdraviti. Ali i tjelesno zdravlje je vrlo bitno za čovjekov integralni život, pa Isus nas u totalitetu našem zahvaća i liječi, i to su ljudi na poseban način ovdje doživljavali. Mi imamo, mi Franjevci, vodimo jednu knjigu Liber Miraculorum, znači knjigu čudesa, gdje bilježimo mnoge događaje čudesnih ozdravljenja za koje medicina nema objašnjenja. To su ozdravljenja slijepih od rođenja, od teških bolesti, ljudi koji su hromi prohodali, i niz, čitav niz čudesa koja su se ovdje dogodila.
1: Što biste rekli, je li veće čudo fizičko ozdravljenje ili promjena u srcu čovjeka?
0: Oni ljudi koji pate, njima je najvažnije da iziđu iz stanja patnje. Bilo da se radi o tjelesnoj patnji, o duševnoj ili duhovnoj. Patnja nije smisao samo iz sebe, niko ne voli patiti. Nismo mi kršćani profesionalni patnici, nego smo ljudi koji patnju podnosimo poput Isusa Krista, nosimo je, ali ona nije svrha samo iz sebe. Ona je put do pročišćenja. I često mnogi ljudi kroz patnju budu blagoslovljeni. Tako noseći svoju patnju, mi gledamo na križ Kristov i idemo ka nadi uskrsnuća. To je ono što daje kršćanskoj patnji jedan poseban smisao. Ja mislim da upravo ta naša slika patnje možda i razlog da ovo svetište dolaze i mnogi nekršćani, ne katolici, dakle dolaze i pravoslavci, dolaze i muslimani i Romi i ljudi koji traže utjehu, jer ih upravo lik Ivana Krstitelja, čovjeka Božjega, privlači, koji nije egocentričan, nego ih upućuje da osjete opraštajuću Božju milost, da osjete Božju ljubav i poziv Ivanov da promijenimo ono što je nama grešno, da postanemo bolji ljudi, da svoj život usmjerimo ne samo na zemaljsko, nego da nam oči budu uprte na nebesko.
1: Postoji li neka zabluda koju ljudi često imaju kada je Podmilače u pitanju?
0: Pa uvijek je smisao i dužnost je nas svećenika i fratara da pomažemo ljudima da se čuvamo praznovjerje. Gdje god su svetišta, gdje god su, ajmo kazati, kipovi, pa i devocionalije, ili tako dalje, ako se pravilno ne upotrebljavaju, ako se vjera ne pročišćava, oni mogu dovesti i do određenog praznovjerja. Ljudi možda često misle da mnogi će doći ovdje uzeti vodu Svetoga Ive i misle da će im samo konzumiranje vode ili samo kvašenje vodom pomoći. Moguće, Bog djeluje i na način na koji nama ljudima nije objašnjen. Ali prvotni i najvažniji smisao, ono što vjeru pročišćuje od praznovjerja, jest moje osobno predanje u Bogu i očekivanje da Bog djeluje po svojoj milosti, a ne po mojim komandama ili po mojim pretpostavkama. Ono što razlikuje pravu vjeru od praznovjere je u tomu, vjernik stoji čistim srcem pred Bogom i iznese mu svoje želje, ali nikako na neki način

0: ne želi Boga potkupiti ni svojim darom, ni svojim hodočašćem, da bi mog na neki način bio prisiljen da djeluje u njegovu korist. To je ono na što mi moramo ljude upozoravati. Dakle, mi nismo ovdje da Bogu iznosimo liste naših očekivanja, nego da se Bogu predamo, a Bog zna po zagovoru Svetog Ive što nam je potrebno prije nego ga i zamolimo.
1: Gotovo duže od 10 godina radite ovdje kao upravitelj svetišta, da. Ujedno ste i župnik i svećanik koji ispovijeda brojne hodočasnike koji ovdje dođu. Da li se kroz ispovijedi može doći do saznanja što je to što najviše boli današnjeg čovjeka?
0: Naravno, teško je teološki ocjenjivati vrijednost jedne ispovijedi. Ali da budemo iskreni, ima ljudi koji se ispovijedaju onako da kažemo dosta formalno i običajno, ispunjavajući samo crkvenu zapovijed. I često ti njihovi govori i onako rašlanjeno i ne spadaju u neke pretjerane grijehe. Naravno, nisu to neke vrline. Ali, međutim, moram priznati da ima vrlo temeljitih i dubokih životnih ispovijedi. Dobar dio ljudi se i ne zna ispovijediti i zato smo mi tu ispovjednici svećni da im pomognemo. Dakle, smisao ispovijedi nije da čovjek nabraja neka svoje stanja, nego da kaže svoje grijehe. Ali on ih ne govori nekom anđelu, nego i govori čovjeku, kao i oni, ali naravno kojega je Bog preko crkve ovlastio da u ime crkve može u Isusovo ime otpuštati ljudima grijehe. Ali je medicinska istina da mnogi ljudi ozdrave kada se ispovjede. Dakle, ispovjed ima u prvom redu duboku teološku, penitentnu, pokajničku dimenziju, oproštajnu dimenziju, ali je važna i njezina psihološka dimenzija, jer čovjek je troslojno biće. Čovjek je tijelo, duh i duša. I da bi čovjek bio sretan, potrebno da bude harmonija između ovih triju komponenti. Tijelo ima tjelesne potrebe, duša ima duševne, a duh ima duhovne. I tek kada sve tri ove komponente dođu u harmoniju, onda je čovjek harmoničan i sretan. I onda mi kažemo da je postigao jedan duhovni mir. A grijeh je onaj koji razara duhovno biće i koji nosi nemir u čovjeka. Mnogi ljudi toga nisu svjesni. Mnogi su familijarni sa grijesima, neki ih nisu ni svjesni. Imate na jednoj strani skrupulozne ljude koji ispovijedaju neke nepotrebne sitnice, a recimo prave stvari koje remete međuljudske odnose, gdje su zagadili tuđe živote, nanijeli ljudima duševnu, duhovnu bol, to ne vide. Ali će vam ispovijeti, ne znam, neke sitnice, ne znam da nisu neki utorak ili petak postili, što je svakako potrebno i lijepo. Ali, naravno, post je osmišljen i važan, ali on ima smisao samo ako je učinjen u stanju milosti. I ako je učinjen, i ako je orijentiran na promjenu vlastitog života. I ako ima jednu solidarnu, karitativnu i komunitarnu dimenziju. Dakle, ali ispovjede su najdublja i najtananija stanja gdje ljudi istinski se otvaraju prema Bogu i mnogi ljudi nakon što se dobro ispovjede ozdrave i na duši i na tijelu. Zato je važnost ispovjedanja vrlo bitna. Možda je problem u zapadnoj Europi, u crkvi, upravo tome što su ljudi izgubili osjećaj za ispovjed. I izgubili su osjećaj za grijeh. Ljudi su postali familijarni sa grijehom. Naravno, mi smo ljudi grešni, nama je grešnost imanentna. Ali onoga momenta kad se pomirimo sa svojim stanjem, kada mislimo, kada grijeh pretvorimo u vrlinu i kada se ne kajemo, onda je to ozbiljna dijagnoza koja traži dobro duhovno liječenje koje može pomoći samo milost Božja i dobra i kvalitetna ispovijed.
1: Spomenuli ste malo prije Svetog Ivu kao osobu koja je imala specifičan karakter. Znamo da nije ostajao dužan i znao je prokazati one koji čine pogrešno i jasno izraziti svoje nezadovoljstvo. Da Sveti Ivo se danas nađe u današnje vrijeme među hodočasnicima u Podmilači, što mislite da bi možda bilo njegovo zapažanje ili komentar na današnji svijet?
0: Pa možda bi dobar dio nas otjerao odavde, da budem iskren. Na neke bi se žestoko okomio, ne bi nikoga štedio, ali ne sa ciljem da nas otjera od Isusa, nego njegov govor bi nam sigurno bio jedno dobro pročišćenje da se oslobodimo licemjerja, da se pokajemo, da se krstimo u smislu da budemo očišćeni njegovom vodom. Da on je rekao, ja vas krstim vodom, a doći će onaj koji vas krsti Duhom Svetim. I mnoge bi nas naučio, dakle, da ne budemo egocentrični, da ne gledamo na sebe, da ne budemo lažno obzirni, da ne budemo familijarni sa grijesima, da ne budemo previše komforni, da budemo jasni, iskreni i pošteni. I da budemo beskompromisni

0: kad je Božja riječ u pitanju. Kada je u pitanju pravda i ljubav prema Bogu, onda Ivanov mač riječ je jako oštar. Ivan je protiv spinovanja i farbanja raznih biografija. On bi se usprotivio i Herodijadinom zavodničkom plesu, koji danas ljudi plešu na raznim platformama moćnika, oblačići se u grim iz ovoga svijeta, zanemarujući potrebe ljudi. Vjerojatno bi se danas okomio i na bespoštednost multinacionalnih kompanija koje ne gledaju na dobrog čovjeka, nego na osobno bogaćenje, na gospodare ratova i na sve one koji nanose ogromno zlo ljudima samo iz jednog sebičnog interesa da bi se obogatili. Ali bi sigurno imao što poručiti i religijskim liderima da ne umišljaju da je sama pozicija na kojoj se nalaze već ulazak u nebo i znak pravednosti, nego da je što je služba veća, to je odgovornost i ozbiljnost stanja daleko veća.
1: Slušate radio emisiju Svjetlo riječi u kojoj razgovaramo sa fra Filipom Karadžom, župnikom župe i upraviteljem svetišta Svetoga Ivana Krstitelja u Podmilačju.
2: Što vi kao svećenik ste kroz sve ove godine mogli naučiti od hodočasnika?
0: Pa moram priznati da me vrlo često postidi vjera ljudi koji dođu ovdje. Malo gdje u svijetu možete vidjeti da ljudi bosi hodaju kilometrima ili da lažu na golim koljenima oko crkve Svetoga Ive, da sa takvom vjerom dodiruju kip Svetoga Ive. Oni nisu idolopoklonici. Oni zapravo dodirujući Ivanov kip žele dotaknuti Isusa, njegovo srce, žele biti ozdravljeni. I ta dubina njihove vjere koju čovjek ovdje doživi, trajno vas obilježi, ali onda vas nekako neprestano tjera na to da i vi sebe stavljate u pitanje. Da li ste na ispravnom putu, i mislim da je to jako važno. Doći u svetište i kao svećenik i kao vjernik je vrlo bitno, jer uvijek obnovite vašu vjeru. Svaki put vidite gdje ste zakazali. Možda primjer dubina tuđeg povjerenja prema Bogu i vas ohrabri da i vi budete bolji. Jednostavno vas vjera tih ljudi učvršuje.
2: Kroz čitav ovaj razgovor imam osjećaj da nekako lebdimo između prošlosti i sadašnjosti, između nekih tradicionalnih vrijednosti koje se bore sa možda pomaknutim vrijednostima suvremenog svijeta, pa čak i ovdje u ovom prostoru s jedne strane nam je ta stara crkva, s druge strane nova. Na koji način vi doživljavate ono što bi nova crkva trebala predstavljati ljudima u budućnosti?
0: Pa materijalna arhitektura je uvijek odraz doktrine arhitekta. Dakle, uvijek ljudi su crkvu pravi vjera. Ima jedna lijepa anegdota kada su jednog srednjovjekovnog graditelja pitali, koji je pravio gotičke katedrale, pa zašto tako lijepo ukrašava likove na 70. ili 80. metru tornja, kada to nitko ne vidi sa zemlje. Onda on je rekao, pa ja to ne radim da ljudi vide, ja to radim zbog Boga, jer Bog vidi. E, dakle, potrebno je da ljudi i preko arhitekture dođu do višeg smisla. Arhitektura je uvijek u službi vjere, u službi liturgije, u službi Euharistije. Ona nije svrha samoj sebi, što ne znači da umjetnost nema svoju autonomiju. Ne želim kazati da bi umjetnost morala biti sluškinja crkvenih struktura, ali bi na neki način morala biti u službi vjernika. Mi smo Franjevci to ovdje nastojali kombinacijom staroga i novoga. Ova dolina Svetog Ive je naš bosanski Jordan. Tako zašto? Zato što je povezana sa krštenjem, sa vodom. Svet Ivan je krstio na Jordanu, a tu je naš Vrbas. I ova naša Vrbaska dolina, Podmilačka dolina, je zapravo naš Jordan. I one riječi koje su Ivanove odjekivale u pustinji, mi ta evanđelja, životopis Ivanov, njegove riječi o potrebi obraćanja, čitamo i ovdje. I te riječi odjekuju u ovoj divnoj dolini, ali ovu dolinu kao raširenih ruku dočekuju dvije crkve. Jedna stara i ova nova, koja raširenih ruku dočeka svoje hodočasnike. A ovdje na ovoj novoj crkvi možete primijetiti na portalu lijevo i desno, ova portalne intarzije i širina portalne plastike koja je betonska, ali ona diže, poput uzdignutih betonskih ruku, dižu se ka nebu. I ovdje je smisao da i vjernici koji dođu, da se ne zadržimo na ovoj arhitekturi samo vizuelno, nego da se duhovno dignemo ka nebu. Crkva je u svom temelju jedan zavijutak, poput jednog perzijskog zikurata, ali koji završava sa jednim hodočasničkim križem i putem križa gdje jedan krak desni duži, to znači zajedno hodimo u povijesti za Kristom. I mi sa našom gradnjom želimo tako biti hodočasnici za Kristom. 2016. smo, hvala Bogu, završili

vanjski enterijer, postaklali smo crkvu i napravili monumentalni novi vanjski oltar koji je pozicioniran tako da svi vjernici mogu imati pogled na sami centar događanja, a to je Svete Euharistijsko slavlje koje je ovdje na uočnicu i naravno sam blagdan Ivan Dana. Kada su

0: Hercegovini. I to nam daje jedan dodatan zamah i značenje ovog našeg svetišta i njegove arhitekture ovdje.
1: Što Podmilačer nudi nakon što prođe Ivandan? Da li netko tko nosi neki svoj težak osobni teret mora čekati Ivandan da bi došao hodočastiti ovdje ili su vrata Podmilačja otvorena tijekom čitave godine?
0: Kao što ve naše dvije građevine na ulazu doline otvaraju vrata svim lešenih ruku, primaju sve hodočasnike, oni su došli dobro svaki dan. Pozivam sve ljude dobre volje da dođu do Ivana, a Ivan će ih sigurno dovesti do Isusa i do njihove osobne sreće i do sreće za život vječni koji nam je najvažniji i najpotrebniji.
1: Hvala.
0: I ja se želim zahvaliti vama, Ivana, osobno, vašem ravnatelju medijskog centra, našem i našem subratu fra Janku Ćuri, koji ima osjećaja za medijsku komunikaciju i što je prepoznao Podmilače kao jedan važan element naše bosanske i franjevačke duhovnosti i njezin značaj za opće dobro cijele crkve i našega naroda.
2: Dragi slušatelji, bio je ovo razgovor s fra Filipom Karađom, župnikom župe i upraviteljem svetišta Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Krajem razgovora priveli smo kraju našu emisiju. Do sljedećeg puta pozdravljam vas iz studija Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi Sarajevo. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojim su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti i čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su dva člana Komisije iz Federacije kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Također, imenovana su dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog i najavila da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Komisija za financije i budžet zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donijela je odluku da bude organizirano javno saslušanje Vijeća ministara BiH o raspodjeli i korištenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve, kao i usklađenosti raspodjele i korištenja sredstava sa važećim zakonskim propisima. Prethodne godine je iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno više od 41 milijun konvertibilnih maraka. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je razmatrati žalbu predsjednika Donalda Trumpa na presudu prema kojoj mora isplatiti 5 miliona dolara kolumnistici Elizabeth Jean Carroll zbog seksualnog zlostavljanja i klevete. Prema odluci, Carroll će moći naplatiti iznos koji joj je dosudila porota u predmetu pokrenutom 2022. godine. Ta tužba odnosila se na navodni napad u robnoj kući u Njujorku sredinom 1990-ih, kao i na Trumpove tvrdnje da je priču izmislila da bi povećala prodaju knjige.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovaće kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: emisiju pripremila Lamija Šeper.
1: Danas emitujemo prvi dio emisije koju smo posvetili Ljubici Berak, vrsnoj narodnoj umjetnici.
2: Prije svega da pozdravim slušateljstvo Radija Federacije. Ja sam Ljubica Berak, dugogodišnji interpretator narodne muzike, tradicionalne narodne muzike i pjesama koje su temeljene upravo na toj izvornosti, na toj tradiciji.
3: Gospođo Berak, rođeni ste u Krkojevcima kod Sanskog mosta. Koliko vas je bilo u porodici?
2: U porodici nas je bilo dvije sestre i dva brata. Moj otac je od 11. djece bio najstarije dijete. Kao najstarije dijete, naravno, on je imao i nametnutu ulogu jednog staratelja. S obzirom da je izgubio roditelje rano, on je preuzeo tu obavezu da se brine. Imao je tri sestre i ostalo braću. Ja sam rođena gdje i otac mi, u selu Krkojevci, to ste napomenuli. Međutim, da te Lamija sad ispravim, za mene je to bio šok. Ne postoji više to selo Krkojevci, nego to je izbrisano i sada tu piše Sanski most kao periferija. Tako da ja, znači, faktički nema rodno mjesto.
3: Spomenuli smo da je vaš otac pjevao u horu.
2: Jeste.
3: Koji je to hor i koji su repertoar izvodili članovi hora?
2: To je bio hor pri Rimokatoličkoj crkvi i Pravoslavnoj crkvi. Pošto on jako lijepo pjevao, bio je mlad, to je bilo vrijeme njegovog odrastanja, sazrijevanja, to je moglo biti rana, pubertet, negdje oko 15-16 godina.
3: 17, 18.
2: Do drugog svjetskog rata.
3: Gospođo Berak, čime se vaš otac bavio?
2: Moj otac je bio rijedak intelektualac. On je 50-ih godina završio ekonomski fakultet u Zagrebu. Znači, u Sanskom mostu je bio gotovo najviše školovan čovjek. I kao takav bio je na jakim pozicijama, a mi smo živjeli u Krkojevcima. Napravljena je kuća 52. i 53. godine. Moj najmlađi brat se i rodio u tom selu Krkojevci, ja sam rođena u tom selu Krkojevci, a brat mi je najmlađi rođen u Sanskom mostu. Najstariji brat je rođen u logoru u Berlinu 43. godine, a sestra je rođena u izbjeglištu 44. godine u Sokobanji, u Vrnđi kod Sokobanje.
3: A vaša majka?
2: Moja majka je iz Banije rodom, pa su kolonizacijom, oni su došli u Vojvodinu i u Vojvodini tamo u selu Ratkovo kod Novog Sada oni su stvorili imanje i, mislim, bili su rijetko poljoprivrednici, rijetko bogati.

0: Koliko se njegovala muzička tradicija Bosne i Hercegovine u vašem rodnom mjestu?
1: Pa to se sve svodilo, Radio Sarajevo je bilo glavno. Rijetke su kuće koje su imale radio aparat. A da ne govorim o televiziji, televizija i kasnije. Kasnije se pojavila, mnogo kasnije. I taj radio aparat mi smo imali, s obzirom da smo u tom selu gdje imamo kuću, otac je dali namjenski, dali nenamjenski, ne bih zna reći, pošto je bio uvijek ovako isturen kao školovan čovjek. I onda je on, mi smo to zvali podrum, podrumska prostorija. Duž cijele kuće bila je jedna prostorija prizemna koja je bila uređena za mjesnu zajednicu, na primjer za sastanak mjesne zajednice, za seoska okupljanja,
0: gdje druženja.
1: Tu su se mladi ljudi okupljali, stvarale su se nekakve veze, prijateljstva, ljubavne veze. Uglavnom, to je prostorija koja je mogla da opsluži od 120 do 150 ljudi. U toj prostoriji, u toj ogromnoj prostoriji, moj otac je kupio radio aparat i tu se naravno slušalo informacije, razne dnevnike i tako dalje. I ja sam kao dijete već imala neki poseban afinitet naspram narodne pjesme. Kao apsolutni sluhista, ja nisam znala da sam apsolutni sluhista, dok nisam došla na Radio Sarajevo, na Radio Televiziju Sarajevo, 68. godine, i tada je ustanovljeno od stručnih ljudi na radiju da sam ja osoba koja ima apsolutni sluh i kao takva predavno mi je bila svjetla budućnost. Do toga momenta, znači preko tog radio aparata, ja sam slušala emisije, javno snimanje, na primjer, naše je Radio Sarajevo imalo tada Mikrofon je vaš, pa onda Subotom uveče i tako dalje. Često sam slušala to je išlo subotom, koliko se sjećam, mala sam ja bila. Bila sam
0: djevojčica.
1: Ja, jer ja sam 55. godine krenula u osnovnu školu. Znači, bila sam do 58. godine u Krkojevcima. Sve ono što sam doživljavala u toj ranoj mladosti, u tom ranom djetinstvu, to je nastavljeno kasnije u Sanskom mostu, kad sam došla u Sanski most. Tu sam slušala te prevashodno pjesme koje su izvedene i koje su pobjeđivale. Sjećam se jedne pjesme, nisam ja imala mogućnost da ja naučim tekst. Kako ga čujem tada, ja njega zapamtim. Bila sam prisiljena jer sam

0: note, onda je on namjerno melodiju koju pjevam, on napiše melodijsku tu kretnju i meni da ovo da si naučila sljedeći put, da mi čitaš note i da pjevaš. Kad je došao Sergej Beljajev, onda je Sergej Beljajev, ja i sestra smo u tom kudu, napominjem, pjevale u duetu. E sad, moja sestra nije bila, nije imala neke ambicije. Ona je bila takav tip, sramežljiv, strašljiv. Ona je imala nekakvu užasnu tremu, tremu koja je bila prisutna kad bi vidjela oca. Ja se sjećam, na trgu smo imali nekakav koncert i nas dvije smo pjevale, mislim da smo pjevale neku makedonsku pjesmu u duetu. Otac se skriva upravo znajući da ona se plaši njegove prisutnosti. Mm-hmm. On se sakrio za nekakvih ljudi, međutim ona je njega skuža, Sabine. Kad je ona vidjela oca, ona je stala. I ja sad pjevam, pjevali smo Kamerav, Kamerav, makedonsku pjesmu. I sad ima onaj dio, o-o-o, i ja trebamo pjevat nazvi, o-o-o. Kamera, kamera ta hajrova. Ja pjevam, o-o-o, a ona čuti. A onda ja okrenem se prema njoj, o-o-o. I to je bio kraj. I od tada ona je rekla, ja pući više ne mogu. Ja više ne mogu s tobom da pjevam, ne mogu te slijediti. Meni je žao. A onda se sve svodilo kasnije kad se sastanemo porodično u Sanskom mostu, kad mi dođemo iz Sarajeva. Onda smo mi pjevale one pripjeve seoske. Tu smo nas dvije bile. Ona je bila vodilja, a ja sam njom.
1: Sestra je bila.
0: Jest, jest. Tako da je, faktički ta pjesma je bila jedan vid jednog prelijepog druženja, rodbinskog, uvezanog druženja, i to mi je u lijepom sjećanju ostalo.

0: Razgovaramo sa Ljubicom Berak, vrsnom bosansko-hercegovačkom interpretatorkom Sevdalinki.
1: Gospođo Berak, da li su ostali neki audio zapisi vašeg pjevanja?
2: Jesu.
1: Sa sestrom?
2: Sa sestrom, jer Spaso, zahvaljujući Spasi koji se bavio istraživačkim radom, zapisivao je na terenu. Napominjem da je jako puno pjesama. Što se tiče Hercegovine, zapisivao je najprije od majke, a onda, naravno, to se širilo prema Nevesinju, Trebinju, svim tim okolnim mjestima. On je nosio te magnetofone, kolutaše, on je bio jako, jako zaljubljenik veliki toga. Mnoge časove, sate, dane, mjesece, godine upotrijebio je u tu svrhu. Do 60. godine on je to na terenu hodao i to je više bilo istaknuto. Onda kad je sklopio brak sa mnom, naravno tada je dolazio u Sanski most u posjetu mojim roditeljima, tada je moj Spaso zapisivao sviju nas kako pjevamo. Od moga oca je dosta pjesama zapisao, čak i ličke pjesme, jer moj otac ima korijen iz Like. U stvari, po majci moj otac je Dalmatinac, on je iz okoline Šibenika, a njegova majka je nosila ime Ljubica. I ja sam to ime naslijedila od moje bake, očeve mame, a otac mu je bio Ličanin, okolina Knina. Tako da, inače, primijetila sam u tom dijelu krajine, oni su poprimili pjevanje, ono groktanje iz Like, ličko groktanje. Moj otac je fantastično groktao. Često sam slušala groktanje pjesme Vuk magare naplot nagonio, ne bil mago nogu salomio i tako dalje. Preko njega sam se i na taj način unijela tu seosku tradiciju, tako da zahvalna sam na toj činjenici što potičem iz porodice koja je muzički prilično bila maštovita. Moj otac je, na primjer, kao visoki intelektualac, često bi pozvao svoje kolege sa posla, pozvao bi kod nas na ručak ili na večeru, na jedno gošćenje, na jedno druženje. Vrlo lijepih smo imali tih lijepih priredbi, kako bi to nazvala, to je bilo jako simpatično. I onda bi moj otac zaželio neke pjesme od mene da mu otpjevam. Među tim pjesmama obično je tražio makedonske, volio je makedonsku muziku, volio je neke izvorne pjesme, ali te više koje se danas tretiraju kao sevdalinke, on je volio koje su baštinili i pjevali svi pjevači iz svih republika tada. I sjećam se, specijalno mi je uvijek tražio pjesmu Gdje si dušo, gdje si rano. Tu je pjesmu volio u interpretaciji Nade Mamule. Kasnije se on sa njom upoznao lično. Tako da je moj otac u stvari jedan od tih osoba koja je ugradila u mene tu veliku, veliku ljubav prema sevdalinci
1: i prema pjesmama koje čine seosku muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine.
2: Da, upravo tako, da.

žrtvi. Bila je Mira Torbica i ona je umrla. Znači ja sam i dalje svjedok tog događanja, nisam baš, nisam sretna zbog toga, ali šta se može, to je sudbina.

vrlo je simpatično kako sam ja zvanično polaganje imala u studiju Daniela Ozme. Ja sam ušla u studio jer sam iskoristila termin Bahre Mujić, ona je tada bila već radijski pjevač. Ona je došla na snimanje, bila je prehlađena. A tada su se plaćali termini ako bi pjevač svojom greškom, ako bi propao termin, onda oni su snosili troškove tog termina. E, Vlatko Petrović, to se sjećam, citiram one njegove riječi izgovorene tada, ja sam bila u režiji, tog momenta kad on razgovara sa Bahrom Mujić u studiju i kaže ovako, ona je stala pred tamburaški orkestar ispred kojeg je dirigovao Jozo Penava, pokojni, i on je rekao, ona je pjevala Sejdefu Majka Buđaše i naravno glas ko glas pokazivao je da nije u formi. On je rekao, drugarice Bahro, tada se tako oslovljavalo, zašto vi niste nas upozorili da niste pri glasu? Pa ona kaže, pa ja, znate, druže Vlatko, ima malu bebu. Pa kaže, vjerovatno sam se prehladila perući kao veš i to je davno bilo. On kaže, imate sreću, nećete plaćati jer ja ovdje imam jednu studenticu, amaterku koja je došla da polaže audiciju, pa će ona iskoristiti vaš termin. Ja sam ušla u studio i počela sam da pjevam Sejdefu Majka Buđaše. U tom momentu u režiji se pojavio Spaso Berak, došao je iz Doma izviđača gdje je imao svoju prostoriju sa klavirom, gdje je korepetirao sa pjevačima i radijskim, pripremao ih je za snimanje, i sa pjevačima koji dođu, polože audiciju, priprema ih za prve snimke. Ja sam među njima bila, jel? Ja sam počela da pjevam Sejdefu Majka Buđaše, onda je Spaso rekao, a ko je ova djevojka? A kaže, ova intonacija njoj ne odgovara. Odmah je primijetio. Kaže, pa ona je iz Sanskog mosta, sa javnog snimanja, i onda se Spaso sjetio da je, oni su putovali negdje na teren, pošto je orkestar bio profesionalni, pa se dijelio na dva manja orkestra kad je u pitanju terenski rad. Jeli? I on je slušao tu emisiju iz Sanskog mosta i zapazio je mene kao pjevača tada. Pjevala sam sa Tugom Prolaze dani, koju je pjevala Beba Selmović na Iliđi, 60. godina. I on je rekao, kaže, ova divojka lijepo pjeva. To je bio sjetio njegov se komentar. Kasnije je on to meni ispričao tako. Ja sam počela pjevati Sejdefu Majka Buđaše, Jozo diriguje. U tom momentu otvaraju se vrata na studiju u Daniela Ozme. Ulazi

0: čovjek sa aknom, velikom tašnom crnom, punom nota, to je bio Spaso Berak, prvi put sam ga vidjela tada, prišao je, doslovce prišao je tamburaškom orkestru i rekao je, Jozo, molim vas, stop, sačekajte. Okrenuo se prema meni i rekao, djevojko, kako se zovete? Ovo je tačno citiranje događaja.
1: Tako je bilo.
0: Riječi i ilustracija događaja. Kažem ja, Šević Ljubica. On se ponovo okrenuo prema tamburaškom orkestru i rekao pravu moju intonaciju. I ja sam tu pjesmu snimila, otpjevala tog momenta i onda je ušao, otišao je tamburaški orkestar, ušao i Jovica Petković sa harmonikom i onda je rekao Buba. On je mene zvao Buba kasnije. Tada me prvi put nazvao Buba. Buba. A Buba je meni nadimak. Mm-hmm. Buba, samo gledaj u mene. Plašio se da ja ne zabrljam. I znam da sam pjevala Sarajevo divno mjesto. Nije mi ni jedna druga pala na pamet. Od treme. Sam je imala tremu.
1: Pa nije vam bilo lako?
0: Nije mi bilo lako. I onda je Vlatko Petrović meni rekao, molim vas, jete li otpjevati samo malo onu pjesmu što ste pjevali na takmičenju? Ja sam počela pjevati, kaže, dovoljno. Dođite, imam nešto da vam saopštim. Pa vi ne pjevate kroz nos, nazalno to pjevanje. Pa kažem, ja ne pjevam. A što ste onda, kaže, pjevali na snimanju? Pa zato što sam bila prehlađena. A on se nasmije rekao, pa onda je naš mujkan dobro prošao. Jer ja sam bila prehlađena tako da sam ja bila onesposobljena da njega pobjedim. To je on mislio. Mislim, ima lijepih, lijepih trenutaka, vrlo lijepih trenutaka. To je bilo 68. kad su me pozvali na zvanično polaganje audicije, a 67. godine prvo moje polaganje audicije bilo na javnom snimanju subotom uveče emisije u Sanskom mostu. Thank you.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti i čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su dva člana Komisije iz Federacije, kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Također, imenovana su dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog i najavila da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Vijeće za provedbu mira za sutra je najavilo novu sjednicu u Sarajevu na kojoj će raspravljati o aktualnim pitanjima vezanim za našu zemlju. Podsjetimo, na posljednjem zasjedanju, zemlje članice upravnog odbora nisu se mogle usaglasiti o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila je žustru kritiku evropskim partnerima, istakavši da će preispitati svoju ulogu u našoj zemlji. Sjedinjene Države i Italija su za funkciju visokog predstavnika predložile Antonija Zanardija Landija, dok se Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržale kandidata Renea Troka. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara uputio je oštre optužbe na račun Izraela, ističući da ova država aktivno pokušava destabilizirati Siriju i izazvati unutrašnje podjele nakon pada prethodnog režima. Al-Shara je u obraćanju naveo da izraelski entitet ne prestaje koristiti sve dostupne metode kako bi posijao razdor i izazvao konflikte među Sirijcima. Poslao je i direktno upozorenje Tel Avivu, naglasivši da vojna nadmoć ne garantira konačan uspjeh. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake Cityju. Ono što je najviše obradovalo selektora Sergeja Barbareza, ali i stručni štab, jeste da su sa ostalim reprezentativcima trenirali Amar Dedić i Haris Tabaković. Reprezentacija naše zemlje u četvrtak u 2 sata ujutro po našem vremenu igra protiv domaćina, selekcija SAD-a u San Francisku.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Svečanom skupštinom uz prisustvo brojnih profesora, naučnih i akademskih djelatnika, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina rada. Jubilej značajan za razvoj nauke i umjetnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Akademija nastoji jačati odnos društva prema nauci i umjetnosti kako bi se bolje iskoristili njihovi potencijali. Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić otvorio je ovu svečanu sjednicu.
2: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja. Jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
1: Danas predstavljamo art house dokumentarni film Feride Abdagić Zakletva iz bronzanog doba. Sniman pametnim telefonom, film nas vodi u porodičnu kuću u Prusu, pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. Ferida Abdagić.
3: U početku sam mislila da će film biti o tome, o nepravdi, da je nepravda centralna tema tog filma i kako se ja nosim s tim, kako se moja porodica nosi s tim i kako nepravda, koliko god mala ona bila, utiče na ishod, na slijed događaja u životu jednog čovjeka i kako bi možda neki drugi ljudi mogli razmisliti da se malo pravednije odnose jedni prema drugima. Jer status raseljenog lica nekako ostane zalijepljen za osobu. Razgovarajući sa ljudima, mislim da se ovaj film na kraju pretvorio u jednu priču o drugarstvu i da je ovdje to centralno svjetlo koje isijava iz filma.
1: Kršćanska graditeljska baština Tuzlanskog kraja, historija župe Soli i tajne lokaliteta Gradovrh teme su nove knjige Fahrudina Hidanovića pod nazivom Bunar, čuvar tajni o Gradovrhu, promovisana je u Tuzli. Hidanović je poznat po istraživanjima lokaliteta Gradovrh i objavio je publikacije Franjevačka književnost u Bosni i Hercegovini, Sluga Božji, fra Petar Zlojutrić Soljanin i Vitez od Soli Gradovrh. Promocija je bila prilika da se javnost upozna sa novim istraživanjima i zanimljivim činjenicama o jednom od značajnijih historijskih lokaliteta Tuzlanskog kraja.
4: To nije više suhoparna jedna povijesna čitanka, nego radi se o jednoj priči koja govori o jednom svećeniku koji ispovije svoju izlaže, govori o Gradovrhu čisto iz duše i svim stradanjima, lijepim trenucima, lošim, tako da govoreći o tome, o Gradovrhu, iz razloga što vidim da nema apsolutno nikakvog interesovanja za taj jedan lokalitet koji je najvjerovatnije jedan

0: jedan od najznačajnijih u ovom dijelu našog tuzlanskog kraja. Te stvari i tu građu prikupljao po Dalmaciji u samostanima, onda u Slavoniji, čak sam imao put do Bugarske u Sofiju, gdje je bio naš fra Petar Sovljanin, biskup od Sofije, prvi biskup, znači, u Bugarsku. Tako da nema, vrlo slabo ima građe na ovom području. To je tako jednostavno iščezlo. Da li nismo imali smisla, sluha ili ne znam čega.
1: Iz štampe uskoro izlazi nova knjiga mostarskog reditelja, kulturnog radnika i predsjednika Sabnora Bosne i Hercegovine Seada Đulića. Treće je to književno djelo ovog autora pod nazivom Šutnja nije otpor. Sead Đulić kroz vlastita iskustva i javne istupe progovara o društvenim izazovima, antifašizmu, ljudskim vrijednostima i odgovornosti pojedinca prema zajednici. A na memorijalnoj sceni 2532 u Mostaru, Mostarski teatar mladih izveo je jubilarnu 285. po redu igranje predstave Presuda tiha likvidacija. Sead Đulić na čelu je Mostarskog teatra mladih, a ova predstava nije samo glumački zadatak, ona je živi organizam koji raste zajedno sa publikom. Činjenica da igramo 285. put dokaz je da su teme koje otvaramo univerzalne i bolno istinite, ali i da publika prepoznaje iskrenost na sceni, poručio je.
2: Ovo je nama 15. prostor za 51 godinu postojanja. Mi nikad, zbog onoga što radimo, nismo bili baš preveliki miljenici onih koji odlučuju o ovakvim sudbinama organizacija, ustanova i tako dalje. Mi smo još u početku, kad je osnivan teatar, shvatili i prihvatili stav da omladinsko pozorište mora biti društveno angažirano i govoriti o svim problemima koje djecu, mlade ljude, ali i društvo oko njih tangira, tiče ih se, zapravo o svom ludilu koje u Mostaru, evo, samo u posljednjih godina od ovog grada je pravilo i pravi grad slučaj. U ovom gradu sve ide B komponenta, H komponenta. Ponekad ima malo nešto i za S komponentu. Ja. Onda neko ko hoće da bude M, mostarska komponenta, je remetilački faktor, je incidentna pojava, je nešto što pokazuje da može i drugačije od ustaljene prakse. Ovdje dolaze, rade, druže se, razvijaju kreativne sposobnosti, ali i odrastaju bolje ljude, djeca i mladi ljudi iz cijelog grada, čak okolnih, prigradskih i seoskih naselja, jer mi smo organizacija koja je otvorena za sve, čiji članovi ne plaćaju mjesečnu članarinu, koja bi eventualno zbog nemogućnosti da roditelji finansiraju mogla nekoga odbiti da ne dolazi, svi dolaze, rade, druže se i zapravo grade Mostar budućnost.
1: Strip slikovnica Šuti roko autorice Zdravke Mile Marjanović predstavljena je u galeriji Kraljice Katarine Kosače u Mostaru u okviru programa Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Šuti roko nastavak je serijala dječjih stripova čiji je glavni junak dječak Roko znatiželjan, nestašan i zaigran lik kojim se djeca lako mogu poistovjetiti. Autorica bira formu stripa kako bi privukla pažnju djece i potaknula ih na čitanje u vremenu dominacije digitalnih sadržaja. Doktor Zdravka Mila Marjanović.
3: Medicina, glazba i poezija, to su bile moje ljubavi i trebalo se opredijeliti. Ja sam se opredijela za medicinu, ali je, što reče Vjekoslav Franetović književnik, pjesma je u svima nama. Gledajući sve oko sebe, slušajući i živeći u ovom okruženju, samo se rodilo, ja to ne mogu objasniti drugčije. Gledam cvjetove kako su divni, različiti boja, različitog mirisa. Gledam ptice kako su različite i pjesma im je različita, pa i ljudi su različiti. Dobro je čitati, ono što pročitate mnogo znači.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje. Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam

0: Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U ovom izdanju emisije vam predstavljamo album The Movies slavnog pijaniste Maksima Mrvice, koji je snimio 2012. godine za Croatia Records. Na albumu su se našle najpoznatije filmske teme poput Pirat iz Kariba, Nemoguća misija, Gladiator, Rocky, ali i naslovna pjesma iz kultnog filma Kum, kojom započinjemo zvukopis.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis u kojoj vam predstavljamo album Maksima Mrvice koji nosi naziv The Movies. Mrvica je zajedno sa svojim saradnicima odabrao 12 numera za ovaj album. Ograničeni trajanjem emisije mi ćemo čuti samo 7. Slušamo teme iz filmova Spartacus i Rollerball.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koga je Mreža pronašla među studentima sumnjivih univerziteta 2016. A ko su kantonalni ministri sa sumnjivim diplomama danas? Zašto BH imovina na elitnim lokacijama u susjedstvu broji desetljeća propadanja? I zašto je Dubrovnik u tome poseban? Ko namjerno skriva ključ od vrata koje je sud već otvorio? U svijetu botova i umjetne inteligencije, ko kreira stvarnost u kojoj živimo? Hoće li BH birači gledati najprljaviju digitalnu kampanju do sada? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. Predsjedništvo usvojilo odluku o imenovanju Komisije za nacionalne spomenike. Cvijanović napustila sjednicu. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. 6 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački sto. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti i čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su 2 člana Komisije iz Federacije kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Također imenovana su 2 člana čija imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog. Najavila je da će tražiti zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, te napustila sjednicu predsjedništva zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
3: Općinski sud u Zenici odlučio je prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad Novom Željezarom te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. U međuvremenu su javno dospjeli podaci o dugovanjima ovog preduzeća. Među najvećim povjeriocima su kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno vlasnik Nove Željezare Zenica. Među ostalim, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona, Pavgord 41 milion, dok Zvornički Ferum potražuje čak 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić.
5: Firma koja ima zaposlenog jednog, malo prije sam spomenuo, 24. je bio dobit, mislim 29.000, u 25. mislim čak da nije ni prikazano i sad 26. za pola godine oni imaju potraživanja 160 miliona, znamo koja je to linija. Tata od vlasnika Feruma bio i direktor u Alumini, tako da je ta poveznica sigurno. Mi imamo informacije da je u naredne 2 godine trebalo biti aglomeracija Visoka Pećalčana bukvalno poravnati sa zemljom. I to je bio cilj od početka, mada su priče bile obećavane mnogo šta, možda su na vrijeme maske pale.
3: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus. Na jednom od panela razgovarano je o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima.
6: Južna plinska interkonekcija, energetska nezavisnost, nova ulaganja i sigurnost Bosne i Hercegovine niz tema i projekat koji čekamo jer su rokovi kratki. Bosna i Hercegovina mora proširiti regionalnu saradnju, ali i prihvatiti važne prilike koje se nude. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije.
7: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti naši

0: prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
1: Nermin Nikšić, premijer federacije.
2: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
1: Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske.
3: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu, snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno oni koji su nekako infrastrukturno više naslonjeni jedne na drugu.
1: Do kraja 2027. godine naša zemlja mora završiti projekat Južne plinske interkonekcije, inače ostajemo bez plina. Stoga ne čudi da je posebna pažnja posvećena upravo ovoj temi. Joshua Waltz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a.
4: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije.
1: John Ginkel, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.
4: Bosna i Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
1: Za Tuzlu, koja je važna karika u energetskom sistemu, posebno je značajna ova konferencija jer se govori o mogućnostima korištenja novih izvora energije. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u Kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije.
1: Osim gasnog sektora, učesnici razgovaraju i o razvoju elektroenergetske mreže, ulozi obnovljivih izvora energije te pravednoj energetskoj tranziciji koja podrazumijeva istovremenu zaštitu privrede, radnih mjesta i okoliša. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
6: Štab civilne zaštite grada Mostara pozvao je građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera samozaštite s obzirom na to da se u gradu na Neretvi bilježi povišen nivo zagađujućih čestica u zraku. Ova situacija uz ekstremno visoke temperature koje pogađaju Mostar predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo. Gradonačelnik Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su stanovnicima naselja Zalik da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija.
7: Još traje izvanredna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice kada je izbio požar na deponiji u Borak. No požar se smirio, ali su brojni problemi i dalje tu. Izostala je preskonferencija kriznog štaba grada Mostara. Tek na službenoj stranici navode da je održan konstruktivan dijalog sa mještanima Zalika, te dato obećanje da će se po završetku pretovara na lokaciji redovito provoditi detaljna dezinfekcija i deratizacija, kao i...
8: Na zahtjev građana komunalna poduzeća će u skladu sa svojim maksimalnim kapacitetima hitno intenzivirati čišćenje i uklanjanje zaostalog otpada na području cijelog naselja Zalik, jer se tu nalazi privremena pretovarna stanica. Nakon što se u potpunosti završe izvanredne aktivnosti i stabilizira odvoz prema glavnoj deponiji, privremena stanica u Zaliku bit će detaljno sanirana, očišćena i uređena.
7: Mnogo još neodgovorenih pitanja o ovom problemu. Onaj najvažniji je koliko ovo zapravo utječe na zdravlje stanovništva šireg područja Mostara. Analiza nema, ali iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da je u određenoj mjeri sigurno došlo do onečišćenja tla i vode.
9: Pogotovo u deponijama gdje imate miješani otpad, imamo onda dioksine, imamo teške metale, jeli, koji su vrlo poznani u tlu, i onda jeli, kad se oni natalože, kada uđu u zemlju, onda putem zemlje dođu do vode, putem vode dođu do biljaka, hranom životinje se hrani biljkama, onda postoji opasnost da se jeli, da se određene količine tih supstanci nađu jeli, u hrani. Ako je neko posadio blicu ili špinat na ovom području, sad u ovom vremenu, Ja bi ipak nastavio to. Bez prethodne analize ja se ne bi baš usudio da jedem.
7: Oporavak tla je također dugotrajan i komplikovan proces. Da li i ko vrši nadzor nad ovim tlo, informacije od onih koji bi ih trebali iznositi javnosti nismo dobili. Također smo kontaktirali i komunalno Mostar, ali odgovor nije stigao.
6: Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.
10: Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio

0: imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, taj je optužen i obavezan da svim oštećenima vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. osuđen na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću.
1: Svijet.
2: Broj žrtava napada u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6 nakon što je jedna osoba podlegla povredama, potvrdila je tamošnja policija. Objavljeni su i prvi zvanični detalji o žrtvama.
0: U ustanovi za socijalnu zaštitu, odnosno centru za majke s djecom, ubijene su 4 žene i jedan muškarac. Kako prenose njemački mediji, neposredno prije poslije masakra mlađi muškarac i žena pokušali su automobilom pobjeći s mjesta zločina, nakon čega su specijalci otvorili vatru. Potvrđeno je da je u tom vozilu bio direktan izvršilac ovog teškog zločina koji je uhapšen.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio da će sutra u Dohi biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom.
0: Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom moreuzu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bi bili nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.
2: Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature koje su zahvatile Europu mogle bi odnijeti više hiljada života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio je i Bosnu i Hercegovinu. Temperature rastu i do 40 stepeni. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite, a sindikati traže zaštitu radnika koji radi na otvorenom.
3: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
4: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
5: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
6: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
7: Ne odam puno, više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
8: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
3: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
9: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
3: Živa na termometru u Mostaru danas prelazi 40 stepeni, stoga se za Hercegovinu upućuje poseban apel. Opreza nikad dosta, kaže Anđela Pupić, doktorica u Domu zdravlja Mostar.
10: Apeliram na sve naše sugrađane da piju dovoljno tečnosti, vode je najbolje, neki izbjegavaju alkohol, previše kofeina i neka negazirana pića i da ne izlaze po velikim vrućinama, najbolje od 10 do 5, ukoliko ne moraju boraviti na otvorenom, da ne borave.
3: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Počeli su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevo. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada su delegacije Europske unije i UNESCO potpisali ugovor o finansiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. godine kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Europske unije koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava. Enver Hadži Omer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
11: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
2: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina

0: Hercegovina Sjedinjene Američke Države, koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade federacije kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, premijer Nermin Nikšić.
1: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 29. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahal

Hrvatski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili, doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o gradovima od Sarajeva do Kuala Lumpura, Dohe i nazad, o ljudima, o rock'n'rollu i o tabijatima. U uvodu razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. Pogled s memle strane. Hajde probaj ispričati jednu priču o Sarajevu. Taman kad pomisliš da si završio, počeo si pisati drugu. Nesvjesno ili svjesno, kao u 1001. noći. Nekome je priča o Sarajevu, priča o ljudima, ali ljudi dođu i odu. Drugom je to priča o kafanama, ali kafana se zatvore ili se nove otvore, ili mi ostarimo, pa nam bude svejedno jesu li otvoren ili zatvoren. Priča o memli i onoj drugoj, sunčanoj strani Sarajeva, stoji i ne miče se otkako je grada. Dvije strane, dvije obale Miljacke, dva naselja, Bistrik i Vratnik, Dino i Hari, dva pogleda i jedna priča. Kad je Bog dao Miljacke da probije kanjon i izađe u polje oko Dvora, nije jedna mogla ni zamisliti kakva će se teorije i filozofije razvijati i razrađivati na strminama njenih obala. Mada sam po osnovnom obrazovanju haustorčas Grbavice, duboko u meni osjeti se dah odrastanja u mahali, na memli ili kako jedan hadžija sa Širokače zove, Mubarek strani. To je ono gore na lijevoj obali gdje se snijeg duže zadrži, a sunce rjeđe javi. Kažu da zbog te vlage ili mema u kom su odrastali, momci sa ove strane nisu regrutovani u tursku vojsku. Ali znali su ovi momci kako odsanjati svoje sne ispod Trebevića, na Čolinoj kapi, Osmicama, Vranjačama, Zlatištu. Mnogi od njih još uvijek sanjaju na Kovačima i s vremena na vrijeme pogledaju preko rijeke da provjere je li svaki kamen na hridu i pod Bostarićima stoji onako kako su ga ostavili i čekaju da kao ptice bijele olakšaju i nama odlazak iz ove doline. Sam grad je nastao na lijevoj obali oko Careve džamije i to se i osjeti. Beg je planirao da bude njegova, ali bilo joj je suđeno da bude careva. Zvanično zbog broja stepenika na munari, ljudske zavisti i pogana jezika. Ali tek kad uđeš u nju postane ti jasno zašto je careva. Stare Sarajlije su sadaku počinjale dijeliti od sedam braće preko Franjevačke crkve Svetog Ante, pa preko Miljacke u staru pravoslavnu. Ovim mlađima je ostalo u navici samo turbe sedam braće. I da se ne vraćaju istim putem kojim su došli i da ono što prvu čuju da će se obistiniti. Prvu riječ koju sam ja čuo pred ispit iz anatomije ne smijem ni ponoviti, a položio sam. Meni su uvijek bili bliži rituali popodnevnih ili predakšamskih šetnji po mahalama od Takiše i Megare do Toplika i dalje prema Kozjoj Ćupriji. Tad su se već i oči iza zavijesa umorile od cjelodnevnog osmatranja, a javljaneri se smire i ne laju za slučajnim prolaznicima, čekaju novi dan. Tokom vremena su nastali i pivara i žičara i muzički paviljon u Atmejdanu. Tokom vremena su berberi skakio sunetili, kažu, više od milion ljudi. Ne zna se ni broja akšamlucima kod Bibana na Nišanu, ni sjelima u Popovom gaju. I samo onaj koji se nije penjao pored prvog šumara na vrh Trebevića može poželjeti da uzaludno troši energiju na nekim dalekim brdima. Znaju sarajevski planinari kako je silaziti niz pogledine i razgovarati s vijećnicom oči u oči. A u jednom od medinskih razgovora na moju opasku kako nikad nisam bio u džami i navratniku, Mithat Efendija mi reče, ti nisi nikad bio u Sarajevu. Pozvao me da dođem, odazvao sam se i shvatio da je bio u pravu, da jedno bez drugog ne može. I sad već kao po pravilu uz Ramazan i za ikindiju,

je niz Čeljgoviće, pored Vijećnice, do Jajca kasarne i Bijele džamije. Pogledam iz one sunčane na memlu stranu i bar na trenutak odem u neki drugi svijet. Ali s tim pogledom počinje i druga priča.

0: dio parkinga, dio garaže, to je bila pijaca na koju su silazili zemljoradnici Trebevića, silazili žičarom i vraćali se žičarom nazad uglavnom, donosili svoje mliječne proizvode. Yes. To je
1: bilo, i oni su imali projekt, tamo onu sekciju za mliječne proizvode.
0: U zelenu pijac, yes, naravno. Ima neki slika starih koji se vidi i štandovi, oni suncobrani.
1: A s onih strane, tamo gdje je onaj park, tu su bili parkirani uglavnom Albanci sa njihovim ovim trokoljici, koji su, oni su prevozili stvar, ljudi kupe, ne mogu ponijeti ono vreću nečega i stavi na onimo, kao na tom trokoljici, imao je veliki prostor gdje on stavi robe i odveze. I spavali su često u tome. I onda se sjećam jedne godine u ulici do naše, tamo Isevića Soka, ili nije siguran, između, uglavnom, neko je kao prodana je kuća neka, nije se tad nekretnine se nisu pove prodavale, ko je kupio neki Albanac, jedan od tih Albanaca koji je to prevozio.
0: Sad se pokupovalo sve uglavnom. Pitanje odnosa unutar porodice i unutar komšiluka. Obično je tu bilo i puno djece i u samoj porodici, a i sad generacije plus minus 10 godina uvijek su pazili jedne druge. I onaj moment u kojem su svi vani, mali, i svi na svakog paze.
1: Ja, mislim, stvaraju drugačije vrijeme, a to govoreći o broju porodice. Mi smo, ne mogu reći ni brojčna porodica, ali evo sad imamo recimo skupljanje samo potomaka mog djede. Rahmet Lede, koji se isto zvao Eden Foč, umro je 71. pa sam ja dobijen po njemu. Nas bude negdje 80-90, što nije malo. Nas je bilo pet, u mojoj ulici je bio i naš Amidža Rahmetli, koji je imao dvoje djece, malo stariji od nas, ali naravno preko puta naše kuće mi smo nakačili uvijek koš, neki nije prolazilo, pola dana ne prođe ni jedno auto. I onda naravno stariji Bičakčići, tvoje kolege, bi igrali, komšije iz drugih zgrada, bilo uvijek tu neko dođe, igra, nama je sve bilo nekako blizu, nije bilo ni potrebe previše da se pazi jer smo bili tu na oko ulici, čak nismo išli previše ni u druge neke ulice, u istoj mahali, dovoljno je bilo, ne treba nigdje. I škola je bila blizu, naravno išao sam pješke, onda sam čuo poslije da prvi dan kad sam išao sam, jel, pratio me otac ne znajući to da vidi, hoću da ja to znam. 6 godina mislim nije bio problem, danas mi vozimo djecu do Bog zna koje godine, prvi dan, znači nema da te neko isprati pa sjedi s tobom u klupi da vidi kako ćeš ti tu, ne? Pošalju u tebe stvari, ideš tamo. Sve je bilo blizu, džamija ta hadžijska gdje je Mutevelija bio tjetak Mustafa Rahmetli Mujaga ga mi zvali i on me odveo tamo, isto prvi razred sam bio, prva godina u Mekteb. Isto tako na dnu ulicu, jel?
0: Pokažem ti gdje je, idi sam na kraju.
1: Da, to mi je bilo čak strašnije malo nego škola, ali preživih i jedno i drugo.
0: Nedavno sam čuo jednu interesantnu priču, mori smo oca samom škola, yes. ili onaj sad Edhem Labdić, jedan od vaših mislim kolega, malo mlađi do duše, mislim da je 74-5. godište, radi u Americi kao security, izuzetno visoko pozicioniran i čovjek je na tim treninzima za sigurnosne službe par puta vrtio, okretao nekog MMA borca i pita ga, kaže, je li to MMA? Kaže, ne, ovo je MMS, morsmoco salo. što se Mahal naučilo se.
1: Dobro, tad je ta škola stvarno bila, iz moje perspektive, nismo imali ovo nešto kod danas, elitistička, tamo idu neka raja. Mi smo imali stvarno super drugove, kolege, raj u školi. I ja sam imao sreću, nisam trebao da budem taj neki MMA borac. Dobar bio sa svima, pazili me malo i stariji i ovi iz mog razreda. Tako da sam nekako bez nekih trauma prošao tu školu.
0: To su posebna pravila unutar Mahale. Koga dirati, kako dirati, koga ne dirati, zašto. I upravo to ko je s kim dobar i ko prolazi ili ne prolazi

U najavi večerašnjeg gosta krenuo sam odmah od Mahale. Završili smo osnovnu školu i dio srednje. Pomenuo sam da ćemo pričati o fakultetu i ono što nisam pomenuo, vjerovatno kad se spomeni ime Edhem Fočo, očekivalo se da ćemo pričati o Al Jazeera u Bosni i Hercegovini, Al Jazeera na Balkanu, ali ćemo ostaviti opet to za malo dalje, naravno i AJB i AJB Doc. Da ne ostanem dužan najavu do kraja, naravno. Nakon gimnazije i ovih rokerskih dana i ono što je posebno interesantno, jedan broj

0: te generacije plus minus iz BiH odlazi na studij u Maleziju i razne fahove, znači od ekonomije, menadžmenta, tad ne znam da li da pominjem imena tih ljudi jer su izuzetno uspješni. Jednog namjeravam zvati kao gosta, pa neću nikog spominjati, ali Etienne Fočo studira pravo. Kolika je želja bila pravo prije ili je to jednostavno slijed događaja?
1: Da budem pošten.
0: Želja, znači, ili kog gitara ono bila malo prije?
1: Od prilike, znači ja završavam prvu gimnaziju i nemam pojma šta da studiram. Ja volim muziku i sad jedna moja rodica predaje nam muzičkoj akademiji muzikologiju i kao ja bi mogao to upisati, moram svirat pravo klavir, ja klavir dvije lijeve ruke. Ali eto, to mi je kao neka želja, nemam nikakvu drugu želju. Vidi, otac, nisam baš za ove tehničke nauke, on je bio na mašinskom fakultetu i brat je studirao tamo. I on predloži možda pravo, znali smo i neke profesore tamo, jel? Ja upišu, zapravo treba polagat prijemni, sad ne znam ja ni hoću li ja baš proći to, 400 studenta tad primaju, ali recimo 900 radi prijemni. I ja sam super nešto uradio, bio ovako 20, 30 i nešto i završio tu prvu godinu i tad meni izlazi prilika da idem u Malezu. Sad kako sam ja ovdje već na pravu, ono, automatski ja idem kao nastaviti tamo. Naravno, u Maleziji potreba drugi pravni sistem, to je anglosaksonski pravni sistem, ali nema veze, ne znam, ja previše ni univerzitet, ali mislim dobu priliku, to je 91. Svi su upisali ekonomiju. I to, ekonomija i management, to stvarno zvuči cool.
0: Financije.
1: Jeste, financije. Ja sam otišao na pravo, jedan od tih mega uspješnih kolega je, nakon prve godine se prebaci na političke nauke. Mada je danas u financijama bio je, završio je političke nauke, magistrirao u Japanu, ta prva generacija, svi su bili na ekonomiji, samo sam ja bio na pravu. To je bila ta ekipa manja, 7-8 ljudi koji su došli 91. Ali naravno 92. onda dolaze ljudi
0: generacija, grupama.
1: Jeste. I u jednom momentu mislim da je bilo jedno 150 na univerzitetu, što je, možda smo bili jedna od najjačih grupa. Naravno, van Malezijaca, ali bilo preko 100 nacija, to je stvarno bio međunarodni univerzitet. Bilo je sjajno iskustvo.
0: Mene kačila ona generacija kasnije, to su godišta 81. drugo i tako dalje, to je ona generacija 99. 2000. I oni su uglavnom menadžment studirali. I čuo sam priču razlike u klimi, problema s klimom. U tropskoj klimi, ako se porežeš, rana ne zarasta nikako. Mjesecima i tako dalje, od tih nekih stvari. Kako je navutnice na...
1: Pa, šok. Ali evo, danas možda i ne bio šok, jer ljudi imaju dostupne, sve gledaju videa, čitaju, internet je stvarno napravio svijet malim, ali tada vi nemate pojma. Ja nađem jednog rođaka koji je bio nekada u Maleziji, Singapuru, pa imao neku knjižicu, onu, da ja nešto malo pročitam, ja nemam blage veze. Kao nekom kažu, mi smo tu učili iz geografije, jer ja to nisam učio, ne znam ništa. A tek u klimi niko ne piše. I sad vi izlazite prvi put s aerodroma i vi ste ušli u neku ultra toplu saunu, ne možete da dišete, ono je vlaga neka nestvarna, sve vam se zalijepilo iste sekunde. Čovjek pa se kako se ovdje može živjeti, međutim naravno tijelo se aklimatizira i nakon izvjesnog vremena odgodi vam ta klima, jer nema zime uopšte.
0: A nema skijanja nikad?
1: Nema skijanja, falilo mi jedno vrijeme. I onda naravno navikne se, čovjek ima drugih prednosti tog života u Maleziji, ali ja klima, hrana je, mislim, opet kažem, danas ljudi, ovdje imate djecu, ne znam, prijatelji, prijateljice, moje djece koji su osnovna škola, pa oni jedu sushi, nemam pojma šta, mi nismo ništa
0: znali. I
1: djedat je sushi. A nemate izbora. Imate stipendiju koja je relativno mala, ne možete vi jesti sad u nekim zapadnim restoranima, čak ni ovim fast food, jel? Znači morate naučiti da jedete lokalnu hranu koja je naravno uvijek bazirana na riži, ali sa previše začina za naš tadašnji neki ukus. I to je opet naravno iskustvo, nakon izvjesnog vremena vama je hrana koja dolazi iz naše

0: preuzeti tu firmu, a kažem već je jedan dio novca dao grad Sarajevo, dugovi se trebaju plaćati, oko 2 miliona je nešto bilo dugova, i to je trajalo nekih 8 mjeseci dok nismo sve završili. Milion puta su dolazile kolege za Alžire, ali oni se uvijek ograde, ti završi sve ovo što treba, onda ćemo mi. Septembar i tad preuzimamo. Ja sam malo bio šokiran kad se to sve desilo, kad je na kraju Alžira stvarno upisala se kao vlasnik. I sad oni su tu, nemamo mi nikoga još. Znači, ja sam direktor dvije firme po 4 sata, ali nije to moj posao, niti ja to znam. Ali nekako, mislim da je stvarno bila dobra namjera od prvog momenta i da smo počeli praviti ekipu već krajem 2010. i početkom 2011. Sjajni ljudi od Tarka Đođića i Gorana Milića, kolege Mirjenka Logožara, i stvarno dolazili su novinari od Mirjane Hrge do Adnana Rondića, koji svako imao nešto drugo da donese, i ta ekipa odjednom od prvog dana imala super atmosferu. Ne znam, sva energija bila pozitivna i ja u tom momentu počnem vjerovati da će taj projekat uspjeti. Naravno, ja sam imao dosta nekog kaveata iz Dohe. Jest, ja sam prijatelj sa generalnim direktorom, ali to je ipak birokratska organizacija. Kako ćete vi to finansirati? Ko je to odlučio? Ja sam onda nešto kupio neko vrijeme. 2011. septembar, taj moj kolega napušta tu poziciju, dolazi jedan gospodin iz kraljevske porodice, a mi krećemo već u novembru 2011. i u tom momentu kad je bila promjena menadžmenta, novi direktor odluči da ugasi većinu projekata Al Jazeera Kiswahili, Istočna Afrika, Al Jazeera Bahasa, Jugoistočna Azija, Al Jazeera Espanjol, koji trebao da se fokusira na Južnu Ameriku, ali mi nekako, kako smo već krenuli, preživimo uz Al Jazeera Turki. I to je trajalo, i onda su dolazile promjene, ali stvarno nismo ni imali neka prevelika očekiva, nismo ni znali šta da očekujemo. Al Jazeera nije nikad imala takav jedan projekat, mi smo bili prvi. I projekat se pokazao stvarno uspješnim. Ja mislim da svake godine kad dođu ocjene od revizora ili od njihovih konsultanata, oni daju primjer kako Al Jazeera Balkans radi na određenim stvarima koje treba kopirati. Naravno, teže je velikoj korporaciji, dole previše ljudi, to je mnogo skuplja operacija, ali činjenica je da su nas s te strane stvarno podržavali, da su uvijek nove tehnologije puštali nama da mi damo neku ideju, jer smo mi na kraju krajeva i radili to na način koji je bio efikasniji od njihovog dole. Za stvar koju radi 5 ljudi u Dohi, ovdje kod nas bi radilo jedna ili dvije osobe, a dobijali ste isti kvalitet. I onda je Al Jazeera Balkan stvarno postala i u cijelom regionu prisutna. Mi smo imali u jednom momentu ubjedljivo najveću distribuciju od svih kanala regionalnih, znači mogli ste lakše doći do Al Jazeera Balkan nego, ne znam, HRT1 ili RTS1 ili bilo kojeg drugog kanala od Makedonije do Slovenije, a imali smo i vjerojatno najbolju distribuciju u digitalnim kablovskim televizijama Zapadne Evrope, od Austrije, Njemačke do skandinavskih zemalja, onda putem satelita i ovih nekih manjih distributivnih kompanija koje su onda davale naš signal i u Americi, u Australiji, tako dalje. Stvarno, to je bila sjajna priča. Nažalost, nakon nekih 14 godina emitovanja, možda malo više od 15 godina postojanja, ona je završila. Ali kažem, to da mi je neko 2010. i rekao, evo do 2020. ja bi odmah to potpisao, to je bila premija, a trajala je malo i duže.
1: Ostavila je velik utisak i nedostaje mnogima od nas, ali interesantno je, eto, u to vrijeme kad se počela priča, televizija je bila dominantna. Kako je vrijeme prolazilo, drugi mediji su preuzimali dominaciju, naravno Al Jazeera imala je svoj internet priču i pratili ste sve trendove koji su išli, naravno, na pravi način. Postoje li kakve opcije da se te neke stvari uzimaju uz nekih portala, jer posebno kad je riječ o nekim emisijama koje su onako i globalnog karaktera i vrhunskog kvaliteta, koje su prevedene i puštane, skoliko se sjećam, jednom ili dva put možda godišnje, onako, ako uhvatiš termin,
0: yes.
1: jel postoje?

0: kakva opcija, sad evo Al Jazeera Balkan se ugašena, ali može li se to negdje na nekom skrivenom portalu?
1: Ja, nažalost, televizija je ugašena i meni je bilo žao jer cijeli setup te televizije je bio stvarno jako dobar i efikasan. Kad je on tu, on vrijedi mnogo. Kad vi rasformirate te uređaje, bez obzira što se on individualno skupi i tako dalje, ne koriste drugima mnogo. Mi smo uspjeli da poklonimo nekim televizijama u regionu neke stvari, onda smo većinu stvari poslali alđezivnim podružnicama od Londona i Pariza do Sirije i Dohe. I stvarno to mi je bilo žao, međutim odluka je tad bila takva. Alžira imala jedan kraći, možda godinu i pol dana, period financijskih nekih poteškoća i onda su oni htjeli da razmisle o svemu, o cijelom svom pristupu, jer je televizija bila preskupa, možda je efekat bio manji od digitalnih medijem platformi. I i dobro, kad su oni donijeli odluku, donijeli su, međutim tad jedan od izvršnih direktora da ideju da možda probamo ostaviti neki prostor da se vrati digitalno poslovanje, jer smo već imali i pratioce na društvenim mrežama i sjajnu web stranicu, jeste. I to je ostala ta ideja. Kad je došlo do promjene menadžmenta u Dohi prošle godine, novi menadžment koji nije bio upoznat sa Alžirom Balkan je saznao i onda su oni razradili svoju studiju i shvatili da bi bilo poželjno da se vrati Alžira Balkan kroz digitalnu platformu koja je naravno jeftinija, a vjerojatno je utjecajnija. Danas televizija nije danas što je bilo 2011. treba biti realan. Radi na tome, naravno oni su isto poremećeni s ovim dešavanjima dole, znači kad je krenuo napad na Iran, Katar je jedna od većih kolateralnih žrtava svega toga, ne žure sa odlukom, mada mislim da je neformalna odluka donesena. Kažem, interesanta stvar je da i dan danas naša web stranca koja je neaktivna već godinu dana, znači mislim da su zadnji tekstovi objavljeni u julu prošle godine, ona bilježi nekih 15, 20, 30 hiljada posjeta dnevno, znači na stare članke koji su, da naš YouTube koji također nema novog sadržaja, znači nema nešto da povlači onaj povezani sadržaj jer nema novih videa, ima dnevno, ne znam koliko, nekih 20, 30 hiljada pregleda svaki dan. I onda da idem tako u Instagram podatke ili Facebook, da smo, mi smo izgubili nešto pratlaca na Twitteru, ali dalje je taj broj sigurno blizu 2 miliona. I mislim da Al Jazeera ozbiljno razmišlja o tome, naravno kako će taj tim izgledati, šta će biti ideje, na koji način će pristupiti. Nisu oni sigurni jer kaže, imaju oni promjene, novi management, neki stari ljudi i sad odluke koje platforme i šta ulagati. Treba onda odluče, mi smo i dalje, mi imamo jedan dio ekipe koja je još uvijek tu s Al Jazeerom jer je trebalo zatvoriti. Mi smo imali podružnice u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Srbiji, u Hrvatskoj, operacije stvarno od Slovenije do Makedonije i 17.000 registrovanih komada opreme. To je stvarno bio obiman posao i dan danas ima nešto malo toga ostalo, imamo tehničke stvari, sve je uglavnom očišćeno, ali evo, spremno je ako se bude trebalo ponovo da pokrene, može. Na kraju glavna infrastruktura za digitalne vijesti ili operacije, to je da imate mreže koje su spremne, da imamo web stranicu koja je sjajna, ima odličan CMS i lako je, vi možete sutra pokrenuti, naravno uz, ja se nadam, i ako to bude, da će to biti kolege koji su već radile u Al Jazeeri, to bilo prije.
0: Jedna od velikih ljubavi večerašnjeg gosta Etema Foče je film, još iz onog perioda, malo smo pomenuli zagrebali da se u to vrijeme, u toj prvoj Sarajevskoj gimnaziji i u drugoj, naravno, da se ne naljute, jel? Ali posebno prva gimnazija bila u umjetnosti, dosta su ljudi čitali, učili, radili neke stvari koje niti su im trebale, niti su mogli iskoristiti, da ne kažem unovčiti po ovom novom. Ali su se ljudi zanimali za umjetnost svake vrste, posebno za film. I taj film je dobri del, sad mogli bi se pričati koji je omiljeni film i glumac iz onog perioda, glumica.
1: Bilo jednom u Americi, Once Upon a Time in America. Mislim da sam ga gledao.
0: Odevi domaći.
1: A, domaćih.

0: ne znam, bude nekad nepopularno reći, ali ne, domaći filmovi su mi manje bili interesantni.
1: Nepopularni.
0: Ne mogu reći.
1: Mene kad ljudi pitao, ja kažem Varljivo leto, 68. Odma, i Bata
0: Stoka. Sve smo mi, naravno, balkanski špijun, tako dalje, ali ili maratonci trče počasni krug, ali kažem, meni su, ja stvarno volio film i tad je bilo rentaj videokasete i gledaj, jer je na televiziji bilo malo toga i oduševen sam bio, onda je u Maleziji još više filmova i više videokaseta iskoristi svaki lišak koji se nekako uspio štedi da se rentaju videokasete. Ja film sam stvarno volio, igrani film naravno, a dokumentarni je došao nekako vremeno.
1: Došao vremeno. Jel ona, kad smo i pričali o Al Jazeera, ono misli globalno rad lokalno ili misli lokalno rad globalno? I kad je riječ o AJB Doc festivalu, dokumentarnog filma, u kojem globalno imamo priliku proći kroz mahale od Sarajeva do Bliskog istoka, dalekog istoka po ovim...
0: Ili Južne Amerike, ili Kine.
1: Londona, jest. Kine, tako dalje. Da vidimo kakve su to mahale, globalne mahale.
0: Pa, zato je taj dokumentarni film stvarno sjajna, sjajan medij. Nisam obraćao pažnju, ako mali smo mi gledali, bila nova Opstanak Anglija, Presents, ili onaj dokumentarac o životinjama iz tamo Delte, Dunava, ne mogu se sjetim kako se zvao, ali nisam obraćao pažnju toliko. Poslije onda u Maleziji sam stvarno gledao puno tih dokumentarnih filmova i zapravo uči se kroz taj dokumentarni film, jer ono što je nama taj neki koncentracija nam je kraća, teže stvari. Nije problem ni pročitati, ali da vi to sad procesuirajte, da vam ostane negdje u glavi, sve je teže, jer morate vizualizirati taj sadržaj koji ste pročitali i složiti ga negdje. A ovo je već spremno, ono je već napravljeno vizuelno, obično sjajni autor to prezentuje i tačno, to onda postane cijeli svijet nama dostupan. I mi možemo raspravljati, znati neke stvari koje su, ko što znamo u svojoj mahali, znamo sada i šta se dešava u Sudanu.
1: U favelama Brazila.
0: U favelama Brazila, tačno, ili ne znam, u tim nekim townships Kenije. I to je nekako, ono, bilo meni otkrovenje, jer znam da današnje generacije, ne krivim ih, stvarno imaju poteškoće da uzimaju znanje kroz čitanje. Nemaju vremena, nemaju dovoljno koncentracije, nemaju sposobnost da procesuiraju kroz svoju maštu ono što su pročitali. Znači, on sad neko mrtvo slovo na papiru mora sebi vizualizirati u mozgu da bi ga znao staviti. Teško im ide. Ovo je bila sjajna prilika da to probamo kroz film. Gledali smo teme koje su aktuelne, znači nije mi bilo sad bitno da je to neki film koji odgovara ljudima koji su autori filmova, pa da je to i sa umjetničke strane neki vrhunski film. Naravno, to je bilo poželjno, ali prije svega je bilo bitno da je taj film privlačan publici, da je ono relatable, da oni mogu osjetiti tu priču, poruku. Kaže, može to doći od nekoga koji iz Kambodije ili iz Ukrajine ili iz Sirije. I nekako iz godine u godinu smo uspijevali sve više i više. Publika je, ja mislim da posljednji AJB Doc ili posljednja dva, imali smo više ljudi nego što smo imali kapaciteta u salama, čak i BKC, svaki put smo donosili dodatne stolice, on ima skoro 900 mjesta, znači da bude blizu 1000 ljudi u BKC-u ili u kinima, ljudi sjedli na stepencama pa su me ružili, znaš da ovdje imaju neki ono uslovi za protipožarnu zaštitu i tako dalje. Ali meni to bilo divno i posljednje godine kolegica iz Holandije, koja je jako poznata i cijena u svijetu dokumentarnog filma, je bila dio našeg tog industrijskog dijela i vodi sad kolekciju da gledaju film o Gaddafi. I ova nju pita, oni imaju akreditaciju da su specijalni gosti tamo, ova nju pita, treba li nam kartel, nešto, a ne brini se, ono, ja sam bila ove godine na SFF-u u žiriju, mi samo uđemo i gledamo film. I ona je došla do vrata, otvorila vrata i nije mogla da uđe jer su već ljudi popunili taj cijeli prostor. I šokirala se i zove kao, vidimo šta se dešava. Pa ja rekao, dobro, možda se došla, Gaddafi je ovdje tema, interes,

0: Mislim da je to bitna odlika, ta iskrenost i dobra namjera prema svima, u ovom slučaju prema projektu, to je nečija manet, neko vam je povjerio da nešto radite i vi se odnosite prema tome i najbolje što znate, mi bi to trebalo da radimo u svemu, mi bi to trebalo da radimo u školi, jer opet dao mi je neko povjerenje, roditelj mu, evo ja idem u školu, dajde ja dam sve od sebe i njemu za uzvrat, neko me zaposlio u firmi, nebitno je, ja kažem, ovo nije dovoljna plata, ali ako sam prihvatio to, daj da dam ono što ja mogu s najboljom namjerom, ne da ja gledam hoću prevarati poslodavca ili uzeti mu nešto i uvijek dođe rezultat nazad. Mislim da je to bitna stvar. Ja se nadam evo i da naša reprezentacija stvarno ima dobre namjere ono protiv svih nekih pretpostavki, nije niko ni očekivao, nisu imali taj pritisak, ali imali su dobre namjere da nešto dobro urade za ne samo za sebe, oni su već, to smo spominjali, oni su uspješni. Sami za sebe, neki od njih zarađuju milione godišnje. Znači nemam potrebu sad da ostvari neki privatni uspjeh tu, uspješan je možda u svom klubu je može se teže, ono što mi kažemo, provaliti s nekim rezultatom što se može desiti u ovome, ali imam osjećaj stvarno namjeru da učine nešto dobro za društvo, za zemlju, za zajednicu i niko im nije davao šanse, čak nije, a ljudi su uspjeli da dođu na ovaj nivo i kažem, to je bolje nego da se pristupilo s nekim arogantnim pristupom, ja sam bolji, ja sam najbolji, sad ću mi ući ovo ili ja ću postati, ne znam, imat ću Ballon d'Or, nešto tako. Ovo je bila dobra namjera i dođe rezultat. Mislim da je to lakše u nekim manjim zajednicama kao naša i bolji je temelj i rezultat ili taj ti efekti poslije toga su daleko učinkovitiji kad vi pristupite na neki iskren način ili s nekom dobrotom, nego iz nekog drugog poriva i onda poslije vam se to vrati. Ja volio bi da oko te Al Jazeere da se to veže uz tu iskrenost, iskrenu namjeru koju smo imali i šta god došlo.
1: I koja se osjetila, naravno. Znači ipak ide na misle globalno rad lokalno, ili tako?
0: Ja, mislim da je misli globalno rad lokalno, to je super.
1: I uspjelo je pa.
0: Ja, jer ono misli lokalno rad globalno, to je teško.
1: Izgubit ćeš se do konjica, najdalje, do bradine.
0: Preveliko, a ovo je pak lakše, kažem, nekako nam moderne tehnologije su nam olakšale taj pristup
1: globalno. Pominao sam i hrabrost, posebno kad je riječ o zadnjem do sad održanom u jednoj medijskoj blokadi, govorimo o bi Dok festivalu i o toj priči o Palestini. Imamo sad navijače Bosne i Hercegovine koji opet iste emocije, iste iskrenosti pominju Palestinu i osjeti se odgovor s druge strane. Znači opet postajemo jedna globalna mahala i taj osjećaj postoji, ali se u ovom slučaju pokazuje hrabrost i neopterečenost, naravno. I osjeti se to kroz iskrenost. Pomenuli smo gitaru, pomenuli smo globalnu priču o gitari i kažu neki da je bluz u stvari vrlo, vrlo blizak sevdahu, da je ta gitara otišla preko afričkih robova na jug američki, da je taj sentiment u stvari nešto što se može osjetiti u ovoj muzici. A kako to naši ljudi rade kad je blues pitanje?

ide muzika. Očekivao sam ona džingl mahalski, ali mislim ova blues bio sasvim dovoljan. 23 sata i 39 minuta. Odslušali smo blues Fazlin i Tiffin blues. Ne znam ko je ovdje gitaru svirao, na onoj prvoj pjesmi je Zele Lipovača to da

0: radio, naravno Bomba je Štampa i Nedo. I žao mi je što ne ide i ova pjesma koju sam prvo pustio kao jedan poseban tip himne. Sjećamo se Željka Bebeka na spotu, ja,
1: sjajna pjesma,
0: sa Ljiljanima, i motorka je Ljiljan na reveru, genijalno.
1: I tekst predobar, naravno za današnju
0: posebno,
1: situaciju.
0: Posebno, sad smirio sam Ljiljana i još dodatno na kraju. Crkvena zvona, ezan, sve u jednom, ono što čini Bosnu i Hercegovinu u stvari. Govorili smo i o globalnom selu i sjelu, odnosno globalnoj mahali, i onome što globalni duh nosi, a to je ukidanje ovog normalnog duha koji mi smo naučili živjeti, koji osjetimo. Kako se duhovno odbraniti od ovog globalnog? Glupo je sad možda reći ono konzumerizma i tako te neke fraze, ali možemo ga i pod to svesti.
1: Neću da zvučim pesimistično, ali mislim da je stvarno teško. Za ove starije generacije koje znaju nešto drugo, možda i nije toliki problem. Ali neko ko odrasta u ovom totalnom konzumerizmu, znači to je apsolutni konzumerizam danas svega, on ne poznaje ništa drugo i stvarno je teško očekivati od nekog mlađeg da sad gleda stvari iz druge perspektive. Naravno, u isto vrijeme, ovo nije prirodno stanje stvari koje mi živimo. Današnji konzumerizam mnoge stvari dovodi do potpunog besmisla. Tako da mnogi ljudi, i bez obzira što nemaju iskustvo nekog prirodnijeg načina života, se vraćaju njemu. I naravno, onda je manjim zajednicama malo i lakše u tom smislu, jer on ne treba puno da u toj nekoj svojoj manjoj zajednici uzme iskustvo nekog starijeg i vidi, pa mislim, Vedrane, znaš i ti po tvojoj djeci ili tako dalje, djeca otkriju neku stariju muziku koja njima vjerojatno nije bliža od ove današnje, ali prepozna nešto u njoj i veže se uz nju. Tako otkriju neke stvari koje su dolazile prije njih i oni bivaju nostalgičar za neke stvari koje nisu prošli, ali fizički ili duhovno, nebitno. I postoji mogućnost, ja mislim da to opet mi da se vratimo nekim vrijednostima koje su bile prije, ne mislim mi samo kao mi s ovih prostora, nego cijeli svijet, imali su svi mnogo bolje vrijednosti od ovih koje je današnji taj apsolutni totalni konzumerizam nametnuo, da bi bili bolji ljudi. Ali mi šta god da rekli, i naravno da uvijek je bilo strašni stvari koje su ljudi radili jednim drugima, ali u osnovi oni su dobri, on teži, ta njegova fitra, ta njegova priroda je dobra, on teži toj dobroj prirodi i moguće je, ja hoću sad da kažem da ne znam kako to postići, ali moguće je da ćemo se mi početi vraćati tim nekim stvarima koje nisu mjerene samo kroz neke materijalne vrijednosti. I to bi bila sjajna stvar za bilo koje društvo, mikro društvo ili neku makro ili zajednicu ili državu ili narod. Možda će nas pretjerivanje u konzumerizmu dovesti do toga. Ja mislim da već kod mnogih ljudi se to primijeti, i mi, supruga i ja, smo danas razgovarali o tome. Imamo, neki dan smo bili s prijateljem koji se vratio iz Amerike, koji je završio fakultete i škole tamo i bavi se poljoprivredom u Bosni. Ako on nije iz porodice, mama je doktorica i tako dalje, znači nije imao nikakvog iskustva. I kaže supruga, ja znam dosta ljudi koji su prošli taj proces, to je sjajna stvar. Znači, nema nekog drugog interesa i super mu je i dobro se osjeća i sva što smo naučili od njega, i mnoge stvari može sad on povlači paralelu kroz taj neki normalni, prirodni život i ovo što je, kažem, prošao je taj neki vrhunac konzumerizma koje je američko društvo na kraju kraja i nameće i nama kroz dominaciju medija i svih ostalih platformi. Ja sam, ne znam, kad pogledam današnju situaciju, loša je, ali uvijek se treba nadati, ko što se nadamo, mislim, neke stvari nas iznenade, ne možemo se ni nadati, ni očekivati, pa

0: se one dese, tako možda društvo, kažem, od nekog užeg jezgra ili nekog mikrodruštva pa do šireg može doći do te neke svoje samo promjene, da počne opet sebi mijenjati vrijednosti na one koje mi vjerujemo da su prave vrijednosti, koje su bazirane na dobroti, iskrenosti i tako dalje, a ne samo na novcu i materijalnim dobrom.
1: U konačnici možemo se nadati da ćemo pobijediti Amerikance u četvrtak rano ujutro. Trebamo se nadati. Nameće se pitanje, svjesni smo šta su naši momci još evo od Velsa, Italija, posebno ponašanjem i njihovim ponašanjem, a mogu slobodno reći ponašanjem navijača, uradili za branding države, za koju možda neko nije čuo ili za koju neko možda imao i u zadnje vrijeme neko loše mišljenje. Kako nastaviti taj momentum tog pozitivnog, nazovimo ga, brandinga koji su naši uradili u zadnjih mjeseci odjednom?
0: To će biti najteža stvar. Znači, ja sam oduševljen s tim što smo postigli. Znači, to uspjesi jedna stvar, sjajno, ali ponašanje fudbalera, cijelog tima, ponašanje navijača, znači ljudi koji su državljani Bosne i Hercegovine, govorimo o stotinama hiljada njih, a to su već veliki procenti, znajući da nas nema baš previše. Ja sam oduševljen. To kako, emocije koje ponesu svakog od nas, oni pjevaju ko jedno, ore se stadion koji imaju 80-90 hiljada mjesta, ta podrška o kojoj si malo prigovorio, Palestini, gdje smo mi jedinstveni. Znači, 48 ekipa je tamo, 48 reprezentacija, 48 naroda, navijača, i znamo da većina svijeta podržava Palestinu, i Bosna i Hercegovina i njeni navijači su jedini koji su ono stvarno stali iznad svih ostalih, na svakoj utakmici, na ulicama skandiraju Palestini, to se širi svuda, znači nismo mi samo popularni sada u nekom muslimanskom svijetu, svi su oduševljeni, hvale nas od Engleza, Iraca, Španaca, Južnoamerikanaca i tako dalje, oduševljeni sa Bosancima, a tačno je da mnogi od njih i neka nisu znali, mislim Bosna je mala zemlja, oni koji su znali za nas, to je bilo 92. 95. poslije toga nije ni bilo potrebe, kao što i mi nemam pojma šta se dešava u Malaviju ili tačno gdje, tako ni oni, ali to što smo uspjeli je velika stvar, to kako zadržati, to neće biti lako. Opet, može se to desiti zbog nekog planskog, ali možda je bolje da se desi zbog nekog
1: spontano planski.
0: Spontano, tačno, opet kažem, ako su nam dobre namjeri, nismo to radili da bi postali popularni, da bi imali više turista, da bi imali bolji neki rating, nego smo uradili to zato što to volimo, tako se osjećamo, a vjerujem da jesmo, to će vjerojatno doći. Te dividende će se naplatiti, mislim da je imidž Bosne i Hercegovine skočio nevjerojatno, ništa drugo ne bismo mogli uraditi u ovom momentu, uz dužno poštovanje raznoraznim Oskarima, da smo dobili Nobelove nagrade, to nije ni blizu ovome što fudbal danas može učiniti, i naročitovi uspjesi i način kako se to sve postiglo, i mislim da većina svijeta, mislim većina ljudi na svijetu će podržavati navijat se Bosnu i Hercegovinu protiv Sjedinjenih Američkih Država, što je bi nekad bio paradoks, ali danas je to realnost, i to pokazuje da mi koji smo mali, znači 1% od prilike stanovništva Sjedinjenih Američkih Država i ono, David protiv Golijata, ali ljudi vjeruju da David može pobijediti.
1: Svjedoci smo da mediji su puno politike, i dok sam ja bio u politici, da se ne vadim pred javnošću, jako mi je interesantno bilo kad me nazovu, pitao ću li gostovati, kažu aktuelna politička situacija, ta formulacija, aktuelna politička situacija. I kad sam počneo projekat Mahalskog noćnog programa, rekao sam, koliki god da ste Mahalci, neće nijedan političar doći. Upravo zbog kako je moj otac imao običaj reći, ta dinamika statike, ono, sve se nešto kreće, a stoji. To bi naši mahali govorili šuplja priča, ali kreće se u tom statičnom. E sad,

0: recimo da se kreće u pozitivnom smjeru, ovo sve što se dešava u društvu, i mene zanima društvo u suštini. I ima fraza propalo društvo, otuđeno društvo, podijeljeno društvo, a znamo mi da nije tako. Ko se kreće i po Bosni i Hercegovini zna da nije tako, bez obzira ko šta i voli i kojem se Bogu moli, znamo da društvo nije u suštini, posebno kad su poslovne relacije podijeljeno. Šta mediji mogu raditi? Evo, nadam se da ćemo pobijediti Amerikance, postati još 7 dana u ovoj euforiji, ali će i to prestati nekad, jel?
1: Da.
0: A kampanja dolazi. Šta mediji mogu naučiti iz ovoga, evo kao čovjek iz medija, i to ono strateški, da tako kažem, iz medija, ne možda stručno, kao što ja nisam stručnjak u ovoj oblasti, ali šta možemo uraditi kroz medije da ostane ovaj impuls i puls javnost?
1: Pa ti si malo prije spominjao hrabrost. I sad mediji treba da budu hrabri. To nije lako. Oni svi treba da prežive i nekako smo... Ne vjerujem da su mediji krivi, mislim da su konzumenti medija isto krivi koliko i oni koji im daju tu. Jer oni traže određeni sadržaj i mi smo navikli, mislim ja sam jedan od tih, da ja ne znam, kliks osvježim dnevno 20, 30, 40 puta čekajući i tražeći
0: incident.
1: Nove vijesti. Ne moraju biti ni... Ja hoću, a mislim, ono što ti kažeš, sjajna stvar koju je rekao tvoj otec, dinamika statike, je zapravo na kraju, i da ništa nisam otvorio i gledao, ništa se ne promijenilo. Ali ja tražim taj sadržaj. Naravno, mnogima je atraktivniji sadržaj koji je negativan, on onda bolje prolazi, mediji moraju živjeti od nečega, onda žive često od toga. I ja njih potičem tim otvaranjem i čitanjem tog sadržaja da oni meni daju negativan. Ali evo šta se dešava sad, recimo zadnjih mjesec dana, na svim tim medijima bolje prolaze dobre vijesti, pozitivne vijesti, od reprezentacije pa nizbrdo. I to stvara određeni algoritam i kod vlasnika, urednika, medija i tako dalje. Bilo bi divno da mi hoćemo to da probamo zadržati. U redu, reprezentacija će doći, proći. Ne mora biti ni sportski uspjeh. Mi uvijek tražimo uspjeh. Jednom je Nikola Jokić rekao, kao ljudi u Srbiji ne vole košarku. Oni vole samo uspjeh. Oni prate to dok vi ste uspješni. Čim niste, ne interesuje njih. Niko ne prati. Ja ne volim da se to nama desi. Volim ono što se dešava u klubovima. Klub gubi i pada iz lige u ligu, ali ljudi stalno uz njega. E tako treba ostati u drugim stvarima. Znači, hajmo sad staviti sport na stranu. Jer sport je super, mi smo svi emotivni
0: kod toga.
1: Ali bilo kakav uspjeh. Je li to uspjeh nekog poslovnog čovjeka? Nekog čovjeka iz akademske zajednice? Nekog poljoprivrednika? Isti ti sadržaj koji, recimo, sjećam se svoje vremeno, Goran Milić kod nas promovirao kroz Alhemiju, pa je poslije bilo sjajnih nekih ljudi sa svojim YouTube kanalima koji onda imaju 100, 200, 300 hiljada pratila.
0: Na federalnom, onaj Nisvet Džankra,
1: izuzetno
0: emisiju pozitivnog geografije.
1: Bilo je super stvari koje ljudi hoće da gledaju. Ti njemu daš neki super naslov i on odgleda cijelu emisiju, oduševi se. I to su stvari koje bi mi sad trebali, i mi kao konzumenti i mediji kao oni koji nam daju, da malo više potenciramo. Evo, hajmo nositi se na ovom valu, imamo dovoljno razloga, ljeto je, uvijek su neke pozitivnije stvari tu, promovirati ih, jesu to neka dešavanja, jesu to neki brojevi, ali da to probamo izvaditi iz te, što ti kažeš, dnevno političke situacije. Znači, mi kao društvo hajmo pričati o pozitivnim stvarima, koje na kraju krajeva ostvari neki pojedinac, neki klub, nebitno je, neki grad, neko selo. To je, nije nemoguće, i kažem, kako su mediji sada vidjeli da sa pozitivnim sadržajem su imali milijone i milijone pregleda, oni mogu nastaviti s tim. Mi bi trebali da ide li hoćemo da čitamo te stvari, ne da čekamo da vidimo ko je rekao da je ovaj nešto ukrao ili da je
0: ovaj ono
1: nekog prevario, nego da pogledamo neke pozitivne stvari, kažem, u nekom poslovnom svijetu, u nekom svijetu umjetnosti, u svijetu sporta. Znači, treba biti realan, hajmo se mjeriti, nemojmo postavljati mi nama ljestvicu uvijek previsoko, da moramo biti uspješni kao neki drugi narod. Ne, nebitno je. Hajmo mi biti uspješniji nego što smo bili, u bilo čemu. I to je samo da ljudi hoće početi, bilo bi sjajno, ja često

0: kažem, u Maleziji, dnevne novine, ono prije kad sam ja tamo tek otišao, jer nije bilo još uvijek internet portala, ono, internet je tek nešto kao počinjao, dnevne novine, sve, su se čitale i tiraže, bio sjajan, milijun, 800.000 dnevno i tako dalje, svaka od tih novinskih kuća, i skoro 40% dnevnih novina je bio biznis. I tu su naravno i uspjesi i negativne stvari, uglavnom uspjesi, znači ljudi hoće da znaju o uspjesima firmi, o trendovima i tako dalje. A sve ovo ostalo je politika domaća, međunarodna, crna hronika, sport, kultura, sve to 60%, a biznis 40%. I to se prodavalo u milionima. Znači, i zato je to društvo uspješno, mislim i dan danas u sve krize koje ljudi prebrode, Malezija kao društvo je nevjerojatno uspješno na svim svojim nivoima, a ljudi vole pozitivu, ne vole previše negativu. Niko u Maleziji nema pojma, niko, ko su neki mafijaške vođe ili glavni kriminalci. Mi ovdje sve živo znamo, od ne znam, nekog šmrka do nekog fače, sve, to su nama poznati ljudi. To je porazno. Tamo oni znaju sve te uspješne ljude, velike filantrope i tako da. Mi znamo kriminalce. Hajmo promijeniti tu retoriku. Zašto ne pričamo? Zašto ljudi više znaju te neke kriminalce na TikToku nego, ne znam, vlasnika Binga ili neke slične kompanije u Bosni i Hercegovini? Nego mi kod tih uspješnih ljudi idemo da gledamo šta su njihove mane, šta su im greške, da nađemo bilo šta, valjda nas to u tom momentu čini boljim, da ja Vedran je uspješan, ali znaš ti šta je 1, 2, 3, 4. Umjesto da mene motivira to što je Vedran uspješan, da sam ja oduševljen s tim, ja gledam ima li kakva mana kod Vedrana da ja nađem, a vidiš nije on baš sav čist.
1: Što kažu ono, vidimo glave. Da napravimo kampanju Išći lijepo, jel mogli bi smo tada?
0: Između ostalog bilo što.
1: Za Išći lijepo.
0: Možda iskati ili bilo što drugo rad, ali hajmo pričati o tim nekim.
1: Pričati.
0: Mislim, bilo šta što je pozitivno, kažem, jahati na ovom je valu koji je stvarno prisutan i u medijima. Hajmo pogledati.
1: Sad je lijep, treba ga nastaviti.
0: Bravo, a evo prilike, traje već jedno mjesec dana.
1: Pa i više, što ona kaže, cura me ostavila nakon 6,5 godina, ali smo mi pobjedili Vels, Italiju.
0: Nisam od jedan loš dan.
1: Dobro, jahali smo na lijepim pričama, evo dojahali skoro do ponoći. Tonci mašu tamo. Predaje se smjena. Približavam se kraju emisije, ne vole ovako da minutu završimo da ne bude belaja. Večeras smo sa Edhemom Fočom razgovarali i govorili o gradovima, ljudima, mahalama, medijima, hrabrosti, ljudskosti, iskrenosti i u konačnici pozitivnim pričama koje nosi naša fudbalska reprezentacija. Hvala na gostovanju.
0: I
1: na ugodnom druženju. Vi, dragi slušalci, pratili ste 29. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Almir Hadžmujić i Šejla Hinović. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.

0: radija.
1: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. Predsjedništvo usvojilo odluku o imenovanju Komisije za nacionalne spomenike. Cvijanović napustila sjednicu. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH. 6 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački sto. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti i čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su 2 člana Komisije iz Federacije kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Također imenovana su 2 člana čija imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog. Najavila je da će tražiti zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, te napustila sjednicu predsjedništva zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
3: Općinski sud u Zenici odlučio je prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad Novom Željezarom te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. U međuvremenu su javnost dospjeli podaci o dugovanjima ovog preduzeća. Među najvećim povjeriocima su kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno vlasnik Nove Željezare Zenica. Među ostalim, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona, Pavgord 41 milion, dok Zvornički Ferum potražuje čak 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić.
5: Firma koja ima zaposlenog jednog, malo prije sam spomenuo, 24. je bio dobit, mislim 29.000, u 25. mislim čak da nije ni prikazano i sad 26. za pola godine oni imaju potraživanja 160 miliona, znamo koja je to linija. Tata od vlasnika firma bio i direktor u Alumini, tako da je ta poveznica sigurna. Mi imamo informacije da je u narednje 2 godine trebalo biti aglomeracija Visoka Pećalčana bukvalno poravnati sa zemljom. I to je bio cilj od početka, mada su priče bile obećavane mnogo šta, možda su na vrijeme maske pale.
3: Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus. Na jednom od panela razgovarano je o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima.
6: Južna plinska interkonekcija, energetska nezavisnost, nova ulaganja i sigurnost Bosne i Hercegovine niz tema i projekat koji čekamo jer su rokovi kratki. Bosna i Hercegovina mora proširiti regionalnu saradnju, ali i prihvatiti važne prilike koje se nude. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije.
7: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.
6: Nermin Nikšić, premijer Federacije.
8: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
6: Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energije Republike Srpske.
9: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu.
6: Do kraja 2027. godine naša zemlja mora završiti projekat Južne plinske interkonekcije, inače ostajemo bez plina. Stoga ne čudi da je posebna pažnja posvećena upravo ovoj temi. Joshua Waltz, posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a.
10: Ovaj projekat je mnogo više od samih materijala od kojih će biti izgrađen gasovod. On predstavlja opredjeljenje za zajedničku energetsku budućnost cijele regije.
6: John Ginkel, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.
11: Bosna i Hercegovina.

0: Hercegovina mora imati raznovrsne izvore energije na raspolaganju, bilo da je riječ o prirodnom gasu, obnovljivim izvorima energije ili ugljikovodicima.
1: Za Tuzlu, koja je važna karika u energetskom sistemu, posebno je značajna ova konferencija jer se govori o mogućnostima korištenja novih izvora energije. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije.
1: Osim gasnog sektora, učesnici razgovaraju i o razvoju elektroenergetske mreže, ulozi obnovljivih izvora energije te pravednoj energetskoj tranziciji koja podrazumijeva istovremenu zaštitu privrede, radnih mjesta i okoliša. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Štab civilne zaštite grada Mostara pozvao je građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje mjera samozaštite s obzirom na to da se u gradu na Neretvi bilježi povišen nivo zagađujućih čestica u zraku. Ova situacija uz ekstremno visoke temperature koje pogađaju Mostar predstavlja zdravstveni rizik za stanovništvo. Gradonačelnik Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Amel Voljevica pojasnili su stanovnicima naselja Zalik da će nakon prestanka privremenog istovara otpada ova lokacija biti sanirana i uređena, te će redovno biti vršena dezinfekcija i deratizacija.
4: Još traje izvanredna situacija u Mostaru proglašena prošle sedmice kada je izbio požar na deponiji u Borak. No požar se smirio, ali su brojni problemi i dalje tu. Izostala je preskonferencija kriznog štaba grada Mostara. Tek na službenoj stranici navode da je održan konstruktivan dijalog sa mještanima Zalika, te dato obećanje da će se po završetku pretovara na lokaciji redovito provoditi detaljna dezinfekcija i deratizacija, kao i...
5: Na zahtjev građana komunalna poduzeća će u skladu sa svojim maksimalnim kapacitetima hitno intenzivirati čišćenje i uklanjanje zaostalog otpada na području cijelog naselja Zalik, jer se tu nalazi privremena pretovarna stanica. Nakon što se u potpunosti završe izvanredne aktivnosti i stabilizira odvoz prema glavnoj deponiji, privremena stanica u Zaliku bit će detaljno sanirana, očišćena i uređena.
4: Mnogo još neodgovorenih pitanja o ovom problemu. Onaj najvažniji je koliko ovo zapravo utječe na zdravlje stanovništva šireg područja Mostara. Analiza nema, ali iz Agencije za sigurnost hrane BiH navode da je u određenoj mjeri sigurno došlo do onečišćenja tla i vode.
6: Pogotovo u deponijama gdje imate miješani otpad, imamo onda dioksine, imamo teške metale koji su vrlo poznani u tlu i onda kad se oni natalože, kada uđu u zemlju, onda putem zemlje dođu do vode, putem vode dođu do biljaka, hranom životinje se hrani biljkama, onda postoji opasnost da se da se određene količine tih supstanci nađu u hrani. Ako je neko posadio blicu ili špinat na ovom području, sad u ovom vremenu, Ja bi ipak nastavio to. Bez prethodne analize ja se ne bi baš usudio da jedem.
4: Oporavak tla je također dugotrajan i komplikovan proces. Da li i ko vrši nadzor nad ovim tlo, informacije od onih koji bi ih trebali iznositi javnosti nismo dobili. Također smo kontaktirali i komunalno Mostar, ali odgovor nije stigao.
3: Kantonalni sud u Tuzli objavio je prvostepenu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od 3 godine.
7: Prcić je osuđen jer je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini prekoračio službena ovlaštenja i mimo nadležnosti upravnog odbora samovoljno povećao troškove školovanja. Sud je usvojio imovinsko-pravne zahtjeve prevarenih studenata, te je optužen i obavezan da svim oštećenima vrati po 1500 konvertibilnih maraka u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Prcić je 2024. osuđen na godinu zatvora zbog nasilja u porodici, a tereti ga se i za nezakonito izdavanje diplome bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću.
8: Svijet.
3: Broj žrtava napada u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6 nakon što je jedna osoba podlegla povredama, potvrdila je tamošnja policija. Objavljeni su i prvi zvanični detalji o žrtvama.
7: U ustanovi za socijalnu zaštitu, odnosno centru za majke s djecom, ubijene su 4 žene i 1 muškarac. Kako prenose njemački mediji, neposredno prije poslije masakra mlađi muškarac i žena pokušali su automobilom pobjeći s mjesta zločina, nakon čega su specijalci otvorili vatru. Potvrđeno je da je u tom vozilu bio direktan izvršilac ovog teškog zločina koji je uhapšen.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sutra u Dohi biti organiziran nastavak pregovora sa Iranom.
7: Povratak za pregovarački sto uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o Hormuškom moreuzu. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bi bili nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.
3: Nezapamćene vrućine i ekstremne temperature koje su zahvatile Europu mogle bi odnijeti više hiljada života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Temperature rastu i do 40 stepeni. Ljekari upozoravaju stanovništvo da se pridržava mjera opreza i zaštite, a sindikati traže zaštitu radnika koji radi na otvorenom.
9: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
10: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
11: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
12: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
13: Ne odam puno više, volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutru rano i tako dobro, Bogu hvala.
14: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
9: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
15: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da i dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
9: Živa na termometru u Mostaru danas prelazi 40 stepeni, stoga se za Hercegovinu upućuje poseban apel. Opreza nikad dosta, kaže Anđela Pupić, doktorica u Domu zdravlja Mostar.
16: Apeliram na sve naše sugrađane da piju dovoljno tečnosti, vode je najbolje, neki izbjegavaju alkohol, previše kofeina i neka negazirana pića i da ne izlaze po velikim vrućinama, najbolje od 10 do 5, ukoliko ne moraju boraviti na otvorenom, da ne borave.
9: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Počeli su radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada su delegacije Europske unije i UNESCO potpisali ugovor o finansiranju izgradnje. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. godine kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Europske unije koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava. Enver Hadži Omer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
17: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena i ja sam vidio veliki entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
3: Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države koja će biti igrana u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu bit će pripremljena instrukcija Vlade Federacije kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak. Premijer Nermin Nikšić.
2: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da stvore, otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da radi.
8: Vrijeme.
7: U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu.

0: i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon grupne faze, još jedna historijska utakmica. Na putu do osmine finala stoji Amerika. Zajedno i srčano protiv sportske supersile. Četvrtak u 2 sata. Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije.